0: tackar och bockar och bugar och tar av mig hatten och allt det där för att du varit vaken med mig den här morgonen. Nu i P4 blir det sjukt lokalradio och i P3 morgonpasset.
1: P4 Stockholm är ju din lokala kanal och vi är på plats. God morgon, god morgon. Måndag har vi 28 september och drar efter andan gör...
2: Ja, jag till att Garrett Olag bland annat.
1: Ja, och Mia Bryngesson som sitter här i studion i Radiohuset. Anna-Karin Lodin, vår reporter, på väg ut med mikrofonen som sällskap. Och på trafiken har vi Sanna Richter den här morgonen. Och apropå trafik, vi börjar med tunnelbanan och röda linjen, Theo.
2: Precis.
1: Som haft problem i helgen,
2: ja,
1: minst sagt.
2: Det har varit stopp mellan Karlaplan och Östermalmstorg och man har jobbat hela natten med att lösa de här problemen. Och jag pratade med Andreas Strömberg, presshållesperson på SL för en liten stund sedan. Och enligt honom så är det här felet nu åtgärdat och trafiken ska kunna rulla på som vanligt under morgonen.
1: Om det var tyska tekniker eller SLs vanliga, det vet vi inte. Men det har rätt upp sig i alla fall. Ja. Nu ska vi få Ekot med Erik Norberg. Klockan är 6. God morgon.
3: Här är Ekot.
4: Sveriges Radio Finska.
5: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning aamu på finska. Eli sama suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on maanantai, syyskuun 28. päivä. Ja sinä kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Viikon ensimmäinen päivä, se on taas täällä. Ja hei, toivottavasti aamu on lähtenyt käyntiin sopivan leppoisasti ja mukavasti. Oli edessä sitten vaikkapa työpäivä tai koulumatka tai vielä ehkä muutama minuutti peiton alla, niin mukavaa, että olet mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Tästä startataan uusi viikko yhdessä, eikös vain? Ja kokonaiset 3 tuntia minä pidän sinulle seuraa aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähän aamuun vähän venytellä ja pistää korvat sitten hörölle, nimittäin tähän ohjelmaan siihen mahtuu mukaan vaikkapa mitä, ihan musiikista uutisiin ja snakkailuihin. Jutellaan muun muassa siitä, että aborttimaksut herättävät keskustelua Suomessa. Ja hei, oletko joskus miettinyt, että miksi Suomessa ja Ruotsissa ruokakauppojen hyllyillä valikoima eroaa toisistaan? Sitä ainakin itse tuli vähän mietittyä tuossa, kun viikonloppuna käväisin Suomen puolella. Ja kyllä se vaan niin on, että kun ruokakaupassa käy, niin välillä on aika lailla eri valikoimat. Mutta hei, siitä keskustellaan ihan hetkisen kuluttua vielä enemmän. Ja tämähän aamu, sehän jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta 5:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa sieltä Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä on Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja tämä uusi viikko startattiin siinä Miriam Bryantin, Elastisen ja Williamin tahtiin kappaleella Kaikki tahtoo taivaaseen. Siirrytäänpä suoraan aamun uutisotsikoiden pariin. Studiossa on Elisabeth Puliakki, hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee puhemiehen. Kerrotaan myös, että 7 kunnalla 10 ei ole valmiussuunnitelmaa sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut pidettäisiin toiminnassa kriisin tai sodan sattuessa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Sellaista uutisissa.
0: Tosiaan siis suomenkielisiä uutisia sitten hetkisen kuluttua kello 6.30 siinä 6:30. Ja kyllähän meidän tähän väliin pitäisi katsoa myöskin, että mitäs tälle maanantaille oikein lupaillaan sään puolelta. Voin sen verran sanoa, että ulkona on vielä pimeää ja näihin aika lailla pimeisiin aamuihin pitää nyt tottua. Aurinko, sehän nousee vähän myöhemmin nyt, mitä enemmän syksyä tässä etenee. Mutta joo, tosiaan siis päivän mittaan sitten pilvisyys lisääntyy lännestä tänään. Muun muassa Länsi-Sveijanmaalla sekä suuressa osassa Pohjois-Ruotsia pilvet tuovat mukanaan hajanaisen sadealueen. Ja Itämeren rannikkoalueella sää on enimmäkseen aurinkoinen sen jälkeen, kun aamun sumu ja matalat pilvet ovat hälvenneet. Iltapäivällä pilvisyys kuitenkin lisääntyy myös siellä päin. Ja lämpötilat tänään on etelässä noin 14-19 astetta ja pohjoisessa päin 9-14 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Arja. Lenni.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Leonard, Lennart, Leon, Leona.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Lennart, Leonard.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lenne.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Hariton, Harri.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Siinä Viivi kappaleella Herkkisten liiga. Ja hei, tähän väliin nyt kun tuossa äskettäin mainitsin, että on pimeä aamu ainakin täällä Tukholman radiotalosta, kun ikkunasta katson ulos, niin sen jälkeen meidän aamun uutistoimittaja huikkasikin, että hei, että tuolta toisesta ikkunasta niin näkee jo vähän, että aurinko on nousussa, ja niinhän sieltä näki. Oli pakko tuossa äsken juosta katsomaan toisesta ikkunasta. Nimittäin sieltä tosiaan näkyy auringon nousu jo näin aamu varhaan, ihan vähän jo, mutta sitten täältä kun ihan studion ikkunasta katsoo, niin siellä on vielä aika pimeä taivas ja täysi kuu myöskin loistaa. Aika jännä, mutta katsoin myöskin, että SMH:n mukaan tänään täällä Tukholmassa päin aurinko nousee oikein kunnolla sitten kello 06.46, eli tuossa puolen tunnin kuluttua, mutta kyllä sitä ihan vähän näkyy jo myöskin tuolta ja näyttää siltä, että tämä maanantai on erittäin näyttää aurinkoiselta, ainakin ihan tuohon iltapäivään asti. Saattaa tulla vähän pilvissä sitten illemmalla, mutta tällainen maanantai-päivän aurinko, niin sehän passaa oikein hyvin, niin oikein voidaan sitten mukavasti startata tämä aamu. Toivottavasti sinulla on mukava aamu käynnissä juuri siellä, missä sinä olet tällä hetkellä.
1: Hei, Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.
0: Ja maanantaihan tarkoittaa myöskin myöhemmin sitten Kaalavangden ja siirrytäänpäs ruokakauppojen pariin. Oletko joskus miettinyt, että miksi Suomessa ja Ruotsissa ruokakauppojen hyllyillä valikoima eroaa toisistaan? Elsa McLean jatkaa.
2: Suomessa ruokakauppojen hyllyiltä löytyy suurempi määrä uutuustuotteita kuin Ruotsin ruokakaupoista.
3: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
2: Näin sanoo Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen. Saman ovat huomanneet myös Finskan kuuntelijat, jotka kommentoivat aihetta sosiaalisessa mediassa.
4: Ruotsissa sama tarjonta vuodesta toiseen. Uusia tuotteita ei sinne eksy.
2: Ruotsalaiset ovat Loikkasen mukaan brändiuskollisempia kuluttajia. Hänen mukaansa myös premium-valikoima on Ruotsin ruokakaupoissa laajempi, johon vaikuttaa muun muassa Suomen huono taloustilanne. Näin kuuntelijamme kommentoivat.
4: Ruotsin kalatiskista turha haaveillakaan Suomessa. Leivät ja jäätelöt paremmat Suomessa, herkkutiskit paremmat Ruotsissa.
2: Ruotsissa on Suomea laajempi kattaus kansainvälisiä tuotteita sekä etnisiä kauppoja. Suomessa kotimainen valikoima onkin Ruotsia laajempi.
3: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
2: Kasviperäiset tuotteet levisivät alun alkaen Ruotsista Suomeen. Nyt Suomen ruokamarkkinoilla on tapahtunut käänne. Suomen elintarviketeollisuus on kunnostautunut innovoimaan yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita. Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkanen.
3: Et ollaan ehkä saatu Ruotsi kiinni tässä vaiheessa siinä, että Ei enää katsella, mitä Ruotsissa tapahtuu, vaan jopa ollaan rinnalla menossa tässä uusien tuotteiden lanseeraamisessa juuri tämmöisissä kasvipohjaisissa.
2: Yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin ruokakaupoissa on niiden ketjuuntuneessa markkinarakenteessa, joka on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa ei ole suuria eroja maiden välillä, ainakaan kokonaiskuvaa katsottaessa. Suurin ero näkyy tällä hetkellä ruoan arvonlisäverossa. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%. Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

0: Ja siinä lähdettiinkin näin maanantai-aamussa San Franciscoon. Siinä tosiaan Agents-kappaleella San Francisco. Hei, siirrytäänpäs eteenpäin ja puhumaan aborttimaksuista Suomessa. Nimittäin aborttimaksut, ne herättävät keskustelua Suomessa. Kuunnellaan.
1: Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Ehdotus on herättänyt kritiikkiä.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
1: Tutkija ylilääkäri Frida Gyllenberg. Taustalla on Suomen hallituksen asiakasmaksu-uudistus. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
1: Kustannuserot ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
1: Lääkäriliitto pitää hinnankorotusta ylipäätään turhana. Noin 99% niistä noin 9000 abortista, jotka Suomessa tehdään vuosittain, tehdään lääkkeellisesti, eivätkä ne kuulu uusien maksujen piiriin.
3: Se ei vaikuta millään tavoin hyvinvointialueiden talouteen ja sit se aiheuttaa pienelle joukolle ihmisiä ihan turhan poikkeuksellisen aseman näiden asiakasmaksujen osalta.
1: Lakiesitys on saanut kritiikkiä oppositiolta. Helsingin pormestari Daniel Sasonov hallituspuolue kokoomuksesta on myös ottanut kantaa asiaan. Hän ehdottaa kirurgisia abortteja maksuttomiksi kaikille, jotka asioivat Helsingin yliopistollisessa sairaalassa eli HUSissa, joka on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Frida Gyllenberg pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan.
2: Det handlar om att inte stigmatisera abort, att få unga människors förtroende, visa att vi har tjänster som inte dömer och som erbjuder vård också i svåra situationer.
1: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

PK Keränen, Leila Lautamaja, siinä kappaleella Out Tonight. Hei, kellokin alkaa tässä jo rientämään kovaa vauhtia kohti puolen uutisia. Kyllähän sitä ennen pitäisi ainakin yksi retrobiisi saada, eikös vain? Ja maanantain aamun retrobiisin esittää meille kolmas nainen kappaleella Valehtelisin, jos väittäisin. Tämä kappale Valehtelisin, jos väittäisin on yksi kolmannen naisen tunnetuimpia kappaleita. Suomalainen yhtye Kolmas nainen on vuonna 1982 perustettu tällainen rock-yhtye, joka on alun perin kotoisin tuolta Alavudelta, Etelä-Pohjanmaan suunnilta. Tämä yhtye se nousi tunnetuksi vuoden 1984 tällaisissa kisoissa Rockin SM Suomen mestaruuskisoissa, jossa se sijoittui toiselle sijalle. Ja kappale Valehtelisin, jos väittäisin, tämä aamun retrobiisi, niin se ilmestyi vuonna 1990 albumilla Hyvää ja kaunista. Mutta pidemmittä puheitta lähdetäänpäs nyt yhdessä tämän maanantai-aamun retrobiisin pariin. Hyvää huomenta!

0: Ja aamun retrobiisi siinä tosiaan siis... Jaha. Siellä jatkuu vielä pianon soitto. Kolmas nainen kappaleella Valehtelisin, jos väittäisin. Tämä kappale, se on tosiaan vuodelta 1990 ja löytyy Kolmas nainen -yhtyeen albumilta Hyvää ja kaunista. Hei, laita vaikkapa viestiä ihan kirjallisesti tulemaan osoitteeseen finska@sverigesradio.se tai soita numeroon puhelinvastaajaan tuttuun sellaiseen 087842400 ja kerro, että mitäs pidit tästä aamun retrobiisistä. Vähän tällainen rauhallisen tunnelmainen kappale. Ja ulkona nytten, kun katson myöskin täältä tuolta studion ikkunasta ulos, niin aamukin alkaa jo sarastamaan. Ei ole enää niin pimeää ulkona ja nyt itsekin huomaan tuon auringon nousun tuolta oikein nätti kellertävän tällainen vaaleanpunainen auringon nousu näin maanantai aamulle. Oikein mukavasti starttaa tämä viikko, eikö vain? Mutta hei, siirrytäänpäs tähän väliin suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Tuule Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun haluisuus.
2: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
1: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
2: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
1: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa se on 13,5%. Toimittajana oli Elsa McLean. Ja 7 kunnalla 10 ei ole valmiussuunnitelmaa sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon kriittiset palvelut pidettäisiin toiminnassa kriisin tai sodan sattuessa. Tämä käy ilmi sosiaalihallituksen tilastoista. Valmiussuunnitelman laatineiden kuntien osuus on kasvanut viime vuodesta 10%, mutta sosiaalihallitus on kriittinen ja katsoo, että työtä on vauhditettava. Kaikkien kuntien on pystyttävä pitämään palvelut toiminnassa omin resurssein vähintään 2 viikon ajan vakavan kriisin tai sodan sattuessa. Ja valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja järjestää valtiopäivien 349 edustajan nimen huudon. Vajaa 1/3 edustajista on vasta valittuja. Miehiä on 54%, naisia 46%. Nimenhuudon yhteydessä valitaan myös puhemies. Seuraavat suomenkieliset uutiset 7:30. Nämä uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska, niin kuin tuossa sanottiin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että aamuohjelma näin maanantai-aamussa on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakia. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman eri tapahtumista näin viikon ensimmäisenä päivänä. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten tuttuun tapaan tunnin kuluttua, eli 7:30. Ja siinä 7 e-kuutisten jälkeen niin Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Ja tosiaan kello, se on nyt noin 4 minuuttia yli 6:30 ja täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki täältä Tukholman radiotalosta. Ja hei, ihan hetkisen kuluttua, eli 6:35, niin siirrytään kokonaan tuonne digitaaliselle puolelle. Ja jotta pysyt täällä aamuohjelman tahdissa ja parissa, niin tarvitset siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai vaikkapa osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä sitten klikata sitä live-nappulaa, jotta sinulla ei jää mitään paitsi tästä aamusta. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9:00 asti. Jatketaanpas tätä aamua musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Anna Kokkonen siinä kappaleella Toisenlaiset sydämet.
1: Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio -apissa.
0: Näinhän se on, että syödä pitää, että nälkä siirtyy, mutta miten syödä niin, että siitä voi myös hyvin ja jopa niin, että se on terveellistä. Trendejä niitä tulee ja trendejä menee myös ihan ruoka-asioissa. Lehdet pursuavat niitä ja somesta nyt puhumattakaan. Eurostat eli Euroopan unionin tilastovirasto tuottaa ja julkaisee EU-maiden vertailukelpoisia tilastoja taloudesta, väestöstä, terveydestä, ympäristöstä ja monesta muustakin asiasta. Nyt on julkaistu myös tilastot unionin sisällä maiden kansalaisten painoeroista koskien vaikka juuri suomalaisia ja ruotsalaisia. Ruotsalaiset ovat jonkun verran hoikempia. Ismo Varonen päätti ottaa aiheesta yhteyttä Tukholman Karolinisen instituutin tutkija Liisa Tolvaseen, joka myös työskentelee ravitsemusterapeuttina. Aiheena totta kai se, mitä suuhumme pistämme, eli ruoka ja ruokailutottumukset. Kuunnellaan.
2: Liisa Tolvanen, toimit tutkijana Tukholman Karolinisessa instituutissa sekä ravitsemusterapeuttina. Euroopan unionin tilastovirasto Eurostatin tilastot kertovat, että ruotsalaiset ovat vähän hoikempia kuin suomalaiset. Tästä on nyt artikkeleja löytynyt suomalaisista iltalehdistä, niin minä ajattelin heti, että hei, tähän me tartutaan ja otin sinun yhteyttä. Kiva, että suostuit haastateltavaksi.
3: No, kiitos, että saan tulla mukaan ohjelmaan.
2: No, sä oot jo kommentoinut tätä hommaa lehtiin, mutta tämä ei varmaan, tuliko tämä yllätyksenä, että näin on, että ruotsalaiset on vähän hoikempaa porukkaa kuin suomalaiset?
3: No, ei nyt sinänsä tullut yllätyksenä, koska tämä on ollut tiedossa jo useammat vuodet, että Suomessa tämä ongelma on paljon ehkä suurempi kuin täällä Ruotsissa, mutta on se hyvä, että ne tulee tällaiseen yleiseen tietoisuuteen myös, että me tarvitaan molemmissa maissa tehdä tämän asian eteen hyvää työtä.
2: Nyt kun ajatellaan kuitenkin, että lähdetään vähän punomaan, että mitä syitä tässä on, niin mitä luulet, että mitä eroja ihan niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että mistä nämä erot syntyy just suomalaisten ja ruotsalaisten välillä?
3: Niin tämähän on vaikea kysymys, johon meillä ei oikeastaan ole hyvää vastausta. Valitettavasti se olisi hienoa, jos meillä olisi hyvä resepti tähän jo valmiina, mutta ei tosiaankaan, se on niin yksiselitteistä, että tietenkin siinä voi olla eroja esimerkiksi ruokatottumuksissa ja liikunnassa ja tämmöisissä asioissa, mutta tämä ylipaino sinänsä tai lihavuus on aika monimutkainen asia ja siihen vaikuttaa monet asiat. Ja tätä eroa ei voi oikeastaan selittää, koska kuitenkin ollaan aika läheiset naapurit täällä pohjoisessa, että ei niitä suurempia eroja toisaalla meidän maissa ole, mitkä voisitään selittää ihan tälle yksinkertaisesti.
2: Mutta jos monimutkaisesti lähdetään menemään, niin jos lähdetään nyt vaikka liikkeelle siitä, että miten liikutaan, tämmöinen kuin arkinen liikkuminen, kävellään töihin, otetaan auto töihin ja kaikkea tämmöistä, niin osaatko yhtään tuollain niin kuin näppituntumalla ajatella, että onko tuolta, löytyisikö tuolta jotain, mikä selittää asioita?
3: Niin, se on myös hyvin henkilökohtaista tietenkin, miten paljon ihmiset liikkuu ja tämmöinen niin kuin hyötyliikunta esimerkiksi, että miten paljon jätetään se auto kotiin ja lähdetäänkin sitten vain kävelemällä. Että onko siinä sitten eroa, esimerkiksi että Suomessa liikuttaisiin vähemmän ja Ruotsissa enemmän, en osaa oikeastaan siihenkään sanoa, että että koska täälläkin on sinänsä jo tämän kaupungin sisällä, me ollaan nyt Tukholmassa, mutta myös Ruotsissakin on eroja, että miten pystytään liikkumaan. Täällä Tukholmassahan meillä on hienot puitteet siinä mielessä, että meillä on näitä jalkakäytäviä ja semmoisia mahdollisuuksia, mutta maaseudulla ei välttämättä ole jalkakäytäviä, että jos joutuu maantiellä kävelemään, niin siinä voi olla henkivaarassa, että ehkä sitten ei niin paljon liikuta täälläkään maaseudulla. Mutta tietenkin se on yksilökohtaista. Toiset tykkää olla metsässä ja liikkua siellä ja poimia marjoja ja sieniä ja kaiken näköistä muuta. Että se on hyvin, hyvin henkilökohtaista tietenkin, miten paljon liikutaan, mutta tietenkin se vaikuttaa. Ja just tämmöinen arkiliikunta, hyötyliikunta, sehän on tosi tärkeää meille.
2: Jos ajatellaan tuollaan niin kuin vähän poliittisesti, että minkälaista informaatiota ja mitä suosituksia jaetaan, niin luuletko, että Ruotsissa kannustetaan ylemmältä tasolta enemmän ihmisiä liikkumaan ja onko sitä tehty kauemmin kuin Suomessa?
3: Sekin on vähän vaikea kysymys, niin tarkkaan en tiedä Suomenkaan tilannetta, mutta kyllä tämä niin kuin tämmöinen kansanterveyden edistäminen ja esimerkiksi Pohjois-Karjala-projektihan oli Suomessa jo, oliko se 70-luvulla vai milloinka se oli, niin että onhan sitä tehty molemmissa maissa, että ei voi niin kuin silläkään sanoa, mutta tietenkin sitä kannustetaan ja täällä Ruotsissa varsinkin on ollut niin aika paljon kannustusta sitä, siihen liikuntaan. Esimerkiksi nyt meillä on tämä, onko se friskvårdskort, niin että sekin on tämmöinen esimerkki, että lapsia kannustetaan liikkumaan, että kaikilla olisi varaa mennä. Että ei se olisi rahasta kiinni se liikkuminen esimerkiksi nuorten ja lasten osalta.
2: Niin, jos ajatellaan tosiaan nuoria lapsia, niin tavallaan nuoresta se vitsa on väännettävä. Eli sieltähän se tavallaan se kulttuuri lähtee just tämmöisen liikkumiseen ja muuten. Täällähän on enemmän nimenomaan, no kaupungissa voi olla enemmän mahdollisuuksia liikkua, mikä on vähän paradoksaalista, jos ajatellaan, että ihmiset tuolla maaseudulla voisi kuvitella, että siellä mennään aina metsään juoksemaan, mutta siellä ehkä mieluummin hypätään autoa ja mennään paikasta toiseen.
3: Niin, se voi olla just hankala, jos asuu esimerkiksi kaukana kaupoista, että ei ole mitenkään mahdollista edes kantaa niitä kasseja tai lähteä hakemaan jotakin pikkuasiaa, että siihen otetaan aina se auto. Mutta se on tietysti riippumatta, onko Suomessa vai Ruotsissa, koska meillä molemmissa on tätä Glesbygden, eli harvaan asuttua aluetta.
2: Meillä on haasteltavana Liisa Tolvanen, tutkija ja ravitsemusterapeutti.
0: Tosiaan siis tästä Liisa Tolvasen kanssa jatketaan hetkisen kuluttua tähän väliin musiikkia.

0: Ja siinä kuultiin Happo radiokappaleella Ketä hittoa mä rakastinkaan, sitä ennen Eme ja F-kappaleella Ping Pong.
1: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Kyllä vain, ja olikin itse asiassa puhelinvastaajan tullut soittoa aamun retrobiisistä. Ja kuunnellaanpa se tähän väliin.
2: Moi Markus, tässä kolmas nainen. Ihan hyvä valinta. Meikä näytellä kolmas nainen, niin mun rakas bändi. Ja mä olisin tottunut, vaan mulla on muitakin suosikkia niiltä. Hyvä ja kaunista tosiaan, ja elämän tarkoitus muun muassa. Serkkupoika aikoinaan Paavassa sanon tykkäämään kolmansa naisesta. Mukava aamu jatkoa sinne ja mukava viikko. Tässä paljon muuta. Moi moi.
0: No niin, ja tuttu ääni sieltä. Kiitos paljon Markus tästä soitosta. Tosiaan siis tämän maanantai-aamun retrobiisinä toimi Kolmas nainen kappaleella Valehtelisin, jos väittäisin, vuodelta 1990. Ja niin, kyllä niin kuin sinä Markus sanoit, niin tämä Kolmas nainen, niin heiltähän löytyy vaikkapa mitä muitakin hyviä biisejä, muun muassa tuo Hyvä ja kaunista. Vähän tuollainen menevämpi kappale. Ehkä sen voisi joskus laittaa aamun retrobiisiksi. Mutta hei, jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee mieleen jotain, vaikkapa tästä aamun retrobiisistä, niin sitten ota ja pirauta vaikka puhelinvastaajan numeroon 08 784 2400, tai laita vaikkapa viestiä osoitteeseen finska@sverigesradio.se.

0: perhe.
1: Siinä Suvi Teräsniska. Kappaleella Täydellinen virhe. Tosiaan tässä kohta puolin lähdetään e-kuutisten pariin. Ja tosiaan siis 28. päivä syyskuuta on tänään. Ja tänään on myöskin kulunut tasan 32 vuotta siitä, kun matkustajalaiva Estonia joutui merihätään ja upposi Itämerellä 28. päivä syyskuuta. Ja vuonna 1994 tämä onnettomuus tapahtui. Onnettomuus se vaati 852 ihmisen hengen. Laivalla siellä oli yhteensä 989 ihmistä, joista 137 pelastui. Tallinnasta Tukholmaan matkalla ollut Estonia upposi Utöön edustalla aamuyöllä jouduttuaan Itämerellä merihätään rajussa myrskyssä. Se Estonia se kallistui kyljelleen ja upposi todella nopeasti sitten perä edellä. Pelastusoperaatio Itämerellä tapahtuma-aikaan tässä syysmyrskyssä oli poikkeuksellisen vaativa myöskin. Tosiaan siis 32 vuotta siitä, kun Estonia joutui merihätään ja upposi Itämerellä. Tällaista siis tosiaan 28. päivä, traaginen tapahtuma. Tässä myöskin ihan hetkisen kuluttua niin siirrytään e-kuutisten pariin. Laitetaan sitä vielä ennen Jonna Tervomaata soimaan kappaleella Yhtä en saa.

uutistoimittaja Elisabeth Poliaki tänne studioon. Hän päivittää ne tuoreimmat uutisotsikot, mutta sitä ennen niin laitetaanpas soimaan vähän musiikkia tähänkin ohjelmaan. Ja minä Vilma toivottelen juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella, että oikein hyvää huomenta.

0: Itkevät-kappaleella sä oot jotain muuta, siinä se kuultiin. Ja siirrytäänpäs tähän väliin uutisotsikoiden pariin. Studiossa on Elisabeth Puliokki, hyvää huomenta.
1: Huomenta.
0: Kerro, mitä uutisissa?
1: Joo, uutisissa kerrotaan, että valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee puhemiehen. Kerrotaan myös, että ruotsalaisten tekoälypalveluiden käyttö on kasvussa Internetstiftelsenin Svenskarna och Internet-raportin mukaan. Ja puhutaan lisäksi siitä, että Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
0: Tuli mieleen noista ruokakaupoista, niin jos sä vaikka käyt ulkomailla, niin tapaatko sä käydä sitten katsomassa, että mitä ruokaa, niinku tämmöisiä erilaisia tavallaan tuotteita löytyy sitten vaikka eri ruokakaupoista, vai miten sä tapaat tehdä?
1: Joo, mä rakastan käydä ruokakaupoissa eri maissa.
0: Se on
1: yksi sellainen aktiviteetti, jota aina pitää tehdä.
0: Joo, siis mullakin se, että jos lähtee johonkin, varsinkin jos ei ole ollut jossakin maassa ennen, niin sitten tekee aina mieli käydä katsoa, että kuinka paljon vaikka eri leipiä löytyy ja miten niin vaikka sitten just vertaa niin sillä vaikka Ruotsia, Suomea ja
1: tälleen. Ja snackseja.
0: Joo, snacksit kyllä vain. Miten sä koet sitten Suomen ja Ruotsin, niin koetko sä, että on paljon samaa vai erilaisia niin

0: vai onko sä kiinnittänyt siihen huomiota?
1: Mä en oikein osaa sanoa, mikä niissä on, mutta kyllä niissä on ero.
0: On. Mm. Joo, en mäkään oikein osaa sanoa, että mikä siinä on se ero, mutta ehkä vaan se, että täällä Ruotsissa on tottunut tiettyihin tuotteisiin ja sitten Suomessa tiettyihin. Mutta se on mun mielestä aina mielenkiintoista nähdä, sit, varsin jos tulee joku uutuustuote tai jotakin, että ei, tätä mä en olekaan nähnyt. Tai sitten joku vaikka lapsuudesta, että otetaan uudestaan joku tuote myyntiin. Niin se on aina mielenkiintoista, mutta joo, jos sinulla siellä linjojen toisella puolella tulee mieleen jotain, vaikkapa sitten ruokakaupoista, onko sinun mielestä Suomen ja Ruotsin ruokakaupat todella erilaisia vai löytyykö siitä jotain samaa, niin soita ihmeessä vaikkapa puhelin vastaaja numeroon 087842400. Ja hei, tähän väliin myöskin säätä katsotaan tälle maanantai-päivälle. Päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä, muun muassa Länsi-Sveijanmaalla sekä suuressa osassa Pohjois-Ruotsia. Pilvet tuovat mukanaan hajanaisen sadealueen. Itämeren rannikkoalueella sää on enimmäkseen aurinkoinen sen jälkeen, kun aamun sumuja matalat pilvet ovat hälvenneet. Ja tosiaan iltapäivällä pilvisyys kuitenkin sitten lisääntyy myöskin päivän mittaan. Lämpötila on etelässä 14-19 astetta ja pohjoisessa päin sitten 9-14 astetta.
2: Nimipäivät tänään.
3: 28. päivä syyskuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Arja, Lenni.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Leonard, Lennart, Leon, Leona.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Lennart, Leonard.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Lenne.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Hariton, Harri.
2: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Mariska siinä kappaleella Ra Ra Ra.
1: Alla patienter dog ju. Det var ingen som nästan överlevde då i början av 80-talet.
2: De flesta som insjuknar är homosexuella män eller sprutnarkomaner.
3: Jag hade tre nära vänner som tog livet av sig inom loppet av några månader.
2: Lyssna på dokumentären Kerto, sjuksköterskan som inte var rädd för AIDS på Sveriges Radio Play.
0: Ja jatketaan nyt ravitsemusterapeutti Liisa Tolvasen haastattelulla. Häntä haastatteli Ismo Varonen.
4: Liisa Tolvanen on haastattelussa tutkija ravitsemusterapeutti. Työskentelet täällä Karoliinissa instituutissa. Tuossa juteltiin just aikaisemmin, että kaupoista lähdettä hakemaan tavaraa, mutta mulla on vähän semmoinen tutina, että jos menee suomalaisiin liikkeisiin ja ruotsalaisiin liikkeisiin, niin Suomessa on mielettömästi näitä valikoimia. Paljon enemmän kuin täällä. Eli voisiko sillä jotain merkitystä tässä?
5: Niin, sitä on kyllä ihmetellyt monet kerrat, että tarviiko näitä juomia olla niin montaa eri sorttia tai karkkipussia niin montaa ja keksipakettia, koska sitä on tosi paljon ja jogurtteja ja tämmöistä. Että Suomessa on tosi iso valikoima, että mistä se johtuu, että niitä tarvitaan niin montaa eri sorttia. Ja täällä Ruotsissahan se ei ole yhtään niin, että onhan meilläkin valikoimaa, mutta se ei ole ihan yhtä laajaa minun mielestä kuin Suomessa. Se on mielenkiintoista. Ja tietenkinhän se voi vaikuttaa, kun ainakin kun olen itse potilastyössä, niin keskustellaan näistä asioista aika paljon potilaiden kanssa. Ja monet on ehkä sillä lailla, että haluaa kokeilla vähän uusia makuja ja sitä haluaa kokeilla tuota ja tätä. Ja sitten siinä sitten tulee sitä energiaa vähän enemmänkin, jos haluaa maistella eri tuotteita.
4: Mä oon myös huomannut sillä, kun on Suomessa, että näitä valmisruokia on huomattavasti enemmän. Jos ajatellaan, että miten paljon niitä käytetään tämmöistä perushommaa, että ei kiinnitä näitä perunoita, vaan otetaan niin kuin valmis einespohjalla niitä, niin kuinka paljon niissä on sitten enemmän energiaa loppujen lopuksi, mitä sitä ihmisen pitää polttaa?
5: No se tietysti riippuu siitä tuotteesta, että tietenkin jotkut tuotteet ei välttämättä, siihen ei ole lisätty mitään muuta, että ne on vaan niin kuin valmistettu. Mutta niitä on harvemmin. Useimmin niissä on jo rasvaa. Sitten jos tehdään esimerkiksi ranskan perunoiksi, niin nehän on sitten jo friteerattuja ja siinä on enemmän energiaa. Ja tietenkin just tämmöinen jalostaminen voi olla yksi esimerkki. Ja varsinkin kansainvälisesti siitä puhutaan aika paljon tästä ultraprocessed ruokaa, siitä sen tyyppisestä ruoasta. Eli että se voisi olla niin kuin yhteydessä ylipainoon ja lihavuuteen, mutta myös siihen lihavuuteen liittyviin sairauksiin. Eli tosiaankin se on tosi tärkeää, että mitä me syödään ja miten paljon me syödään ja mitä meillä on siinä lautasella. Että se ei olisi vaan sitä ranskan perunaa ja makkaraa, että siinä olisi jotakin vaikka sitten niin kuin kasviksia ja hedelmiä ja näin poispäin.
4: Sä puhuit tuosta Karjala-projektista. Mä vähän kattelin sitä aikaisemmin. Se oli 1972. Sanotaan, että siinä tämmöinen sydän- ja verisuonisairauksien määrä, kuolleisuus putosi jopa 80%. Se on aika mieletön käännekohta Suomessakin ajatellen ja varmaan maailmanlaajuisesti. Mutta onko tämä nyt tämä projekti, jos ajatellaan tuommoisia juttuja, niin mennyt vaikeammaksi nimenomaan sen takia, että nyt on niin paljon erilaisia eineksiä ihmisille tarjolle, mitä sitten voidaan syödä. Nykyään on paljon suuremmat valikoimat kuin siihen aikaan.
5: No se on varmaan yksi osatekijä siinä, mutta tietenkin meidän elämäntyyli on ehkä muutenkin muuttunut aika paljon, että meillä on enemmän tätä istumatyötä, ei ole niin paljon fyysistä työtä, ja sitten ehkä on enemmän stressiä tai toisenlaista stressiä, onhan sitä aina ollut stressiä varmaankin Suomessa vielä paljonkin aikaisimpina vuosina ja näin poispäin, että tämä nykyinen meidän elämä, miten me eletään, voi myös siihen vaikuttaa niin kuin kokonaisuutena, myös tämä psyykkinen hyvinvointi, että miten me voidaan ja siihen on niin kuin monta tekijää sinänsä, että ruoka ja liikunta on ne tärkeät tekijät, mutta mitkä niitä niin kuin kannattaa tai niihin vaikuttaa. Ne on niitä tekijöitä, joita meidän täytyisi, niitä juurisyitä, niihin täytyisi meidän puuttua myöskin. tietenkin, että olisi hyvät valikoimat, siis terveelliset valikoimat.
4: Kun mä ajattelen tässä nyt, että tuohon voi olla stressiaihe jo, kun rupeaa miettimään, että miten syödään ja missä syödään ja mihin kelloaikaan. Ja hei, nyt mä en ole ottanut aamupalaa, nyt on myössä. Ja eikös tuokin voi olla aika ongelmallinen? Sehän nostaa stressitasoa ja se taas nostaa sitten ehkä painoa.
5: Niin. Voihan siitäkin tietenkin periaatteessa tulla stressikysymys, että jos rupeaa miettimään paljonkin niitä niitä ruokailutottumuksia. Mutta toisaalta on hyvä, että olisi se suunnitelma. Että sellaista, niin kuin me ravitsemusterapeutit autetaan meidän potilaita just siinä, että tehdään semmoinen ruokasuunnitelma ja mietitään, että milloin syötäisiin se aamupala ja milloin syötäisiin lounas ja illallinen että mitä, ja mitä. Että se niin kuin ei olisi sit yllätyksenä joka kerta, että mitäs minä nyt söisin ja sitten tulisi hirveä stressi siitä, että ei olisi niin kuin sitä suunnitelmaa. Että se suunnitelma auttaa just siitä, että pystyy ne ateriat sitten valmistelemaan ja ottamaan eväät mukaan töihin ja näin poispäin.
4: No miten se on sitten, tähän kokonaisuus, ihmisen kroppa, unirytmi, ruokailu, heräät yöllä ja sitten ajattelet, että okei, mä tuossa haukkaan jotain, niin nukun paremmin. Miten paljon nämä on, nämä kulkee käsikädessä, kaikki tämmöiset asiat kuin hyvä uni, ruoka?
5: Totta, unihan on tosi tärkeää ja just tämä yösyöminen esimerkiksi, niin se on, ei ole mitenkään epätavallista, mutta on semmoista, joka voi vaikeuttaa myös sitä painonhallintaa. Että sitä olisi hyvä yrittää välttää tai pystyy löytämään siihen jonkun, jos ei pysty nukkumaan, että jonkun muun keinon, että voisi nukahtaa uudelleen. Ja unihan on tosiaankin hieno. Jos on hyvä uni, niin se on hieno seuraavan päivän apu, että siinä pystyy myös sitten päivän aikana tekemään ehkä paremmat valinnat, koska ei ole niin väsynyt ja eikä tarvitse sitä vaikka sokerina nostamaan sitä energiatasoa. Se nyt oli vain esimerkki. Että jokaisella on tietenkin niin kuin omat vaikeudet tämän ruoan tai haasteita ruoan tai omien elämäntapojen kanssa, mitä ne nyt sitten voi olla.
0: Ja hetkisen kuluttua tuossa puolen uutisten jälkeen jatketaan ravitsemusterapeutti Liisa Tolvasen kanssa. Tähän väliin vielä ennen uutisia The Rasmus kappaleella No Fear. Hyvää huomenta.

0: Muska siinä kappaleella kirjoita postikorttiin. No ehkä postikortti ei nyt tähän aamuohjelmaan ehdi, mutta sen sijaan, että kirjoitat postikorttiin, niin voit vaikkapa puhelinvastaajan pirauttaa, jos mielen päällä on jotakin. Numero on 0878242400. Sinne saa aina pirauttaa tai vaikkapa laittaa ihan sitten kirjallisesti mailiosoitteeseen finska@sverigesradio.se. Ja ennen tätä Muskan kappaletta kuultiin tosiaan The Rasmus-kappaleella No Fear. Lähdetäänpäs uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Tuula Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun haluisuus.
2: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
1: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
2: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
1: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa se on 13,5%. Toimittajana oli Elsa McLean. Jotta saataisiin enemmän ihmisiä muuttamaan pohjoiseen työn perässä, työttömille on järjestetty ilmaisia ryhmämatkoja. Norrbottenin Arbetsförmedlingenin rekisteröityneiden määrä oli elokuussa 3,4%. Se on lähes puolet valtakunnallisesta keskiarvosta. Siitä huolimatta on vaikeaa saada ihmisiä muuttamaan pohjoiseen. Carina Vedin on matkoja järjestävän Omställningsfondenin toiminnan kehittäjä. Hän kertoo Sveriges Radio Ekotille, että matkat voivat olla hyvä keino auttaa koko Norrbottenin osaavan työvoiman saatavuutta ja saada sinne lisää ihmisiä. Ja ruotsalaisten tekoälypalveluiden käyttö on kasvussa. Tämä käy ilmi Internetstiftelsenin raportista Svenskana och Internet. Tänä vuonna 6/10 ruotsalaisesta käyttää tekoälyä, kun viime vuonna luku oli 4/10. Käy myös ilmi, että naiset ovat saavuttaneet miehet tekoälyn käytössä. Uutiset toimitti Elisabeth Puliaki.

Yössä Sveriges Radio Finskan aamu. Se on täydessä vauhdissa. Oikein hyvää huomenta täältä aurinkoisesta Tukholman radiotalosta. Tosiaan aamun aurinko sarastaa ja taivaalla ei näy pilven pilveäkään. Oikein turkoosi taivas ihan näin syyskuun lopussa. Ja hei, tämän viikon pitäisi ilmeisesti olla myös aika lämmin, vaikka tässä kohta puolin siirrytäänkin lokakuun puolelle, niin saadaan aika lämpöinen startti sitten tälle lokakuulle. Mutta ei anneta sen haitata. Tosiaan oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Mukavaa, että olet kuuntelemassa tätä aamun ohjelmaa. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliakia. Hän pitää meitä ajan tasalla näin viikon ensimmäisenä päivänä uutisten puolelta. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan siinä tuttuun tapaan tunnin kuluttua, eli 8.30 puoli yhdeksältä. Ja siinä 8 EQ-uutisten jälkeen Elisabeth päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 4 minuuttia yli puoli 8 ja tosiaan Sveriges Radio Finskan aamu. Se ei missään nimessä ole vielä ohi, nimittäin ohjelma jatkuu aina tuonne kello 9 asti. Ja minä, joka pidän sinulle seuraa tänään maanantai-aamussa, olen Vilma Peltomäki. Jatketaanpas tätä aamua nyt musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Siinä Iiris Viljanen ja Stina Ekblad kappaleella Surdin. Hei, oli myöskin tullut puhelinvastaajan soittaa. Kuunnellaanpa se tähän väliin.
1: Hyvää huomenta. Vähän myöhäiset jostain syystä. Eilen oli kiva päivä. Nelly voitti Sulvallassa ja näin sen Lopin TV:stä. Kyllä huudin ja heiloitsin. Martta.
0: Kiitos tästä soitosta, Martta. Ja niin, sä olet sitten eilen Ravia seurannut. Tosiaan katsoin vähän tästä netistä, niin siellä Sulvallassa Lopp-treen officiellt resultat, niin siellä ykkösenä on tullut tällainen hevonen kuin Nelly Furtado Sisu. Niin sitä olet sitten eilen katsonut, ja kiva, kun penkkiurheilu myöskin sitten kiinnostaa. Ja urheilusta tuli myös mieleen se, että Suomihan voitti tuossa lauantaina historiallisesti lentopallon miesten EM-pronssia Milanossa. Kuunnellaan.
2: Paikka. Ja nyt Noa Marttilalle passi.
0: Arvokisamitali on Suomen ensimmäinen lentopallossa. Suomi kaatoi tässä pronssiottelussa Slovenian suoraan erin 3-0. Veikka Lindqvist kommentoi Ylelle voittotunnelmia.
3: Kaivettiin ihan kaikki energiaa, mitä meistä löytyi, ja onneksi riitti nyt 3-0. Ihan hirveän hyvä fiilis.
0: Suomen edellinen paras saavutus lentopallossa oli vuoden 2007 EM-kisojen 4. sija. EM-kullan nappasi puolestaan Puola voitettuaan finaalissa Ranskan. Näin se vain kuule urheilu, niinpä niin. Seurasitko tätä lentopallon miesten EM-kisaa? Siitä saa ihmeessä myöskin kertoa tähän puhelinvastaajaan tai laittaa vaikkapa mailitse, että oletko sinä juuri tätä lentopallokisaa seurannut?
4: Iskä, onko radiossa sellainen ohjelma kuin Roketti lapsille?
5: On joo, kuin niin?
4: No, siinä oli kuulemma tullut yksi tosi jännä juttu avaruudesta. Harmi, että mä kuulu.
5: Ei se haittaa. Kato, Roketteja voi kuunnella myös jälkikäteen, koko vuoden.
4: Ihanks totta?
5: Haepas kännykkä, niin etsitään se Roketti Sveriges Radio Play-apista.
4: Voi ei, se on laturissa.
5: No mut löytyyhän se mun tietokoneeltakin. Tai sit sun pädistä.
4: Okei, sit mä menen heti mun huoneeseen kuunteleen. Kiitti, iskä.
6: Sveriges Radio Finska.
7: Roketti.
8: Liisa Tolvanen, toimittutkijana täällä Tukholman Karolinissa instituutissa. Tapaat paljon ihmisiä täällä, joiden kanssa sitten keskustelet, että minkälaisia diettejä otetaan. Mutta nyt kun ajatellaan, että näitä trendejä tuloja menee, mitä pitää syödä, mitä ei saa syödä ja kaikki on vaarallista ja tuota ei kannata ottaa. Miten sä suhtaudut, mitä sä ajattelet tässä? Vaikea pysyä normaali ihmisen mukana, että mitä kannattaa syödä ja mitä siellä lautasella on. Eikö sitäkin ole aika stressaavaa?
9: No on, ja tosiaankin tämä ruokatiedotus tai informaatio, sitä on meillä ihan hirveästi. Ja varsinkin tämä sosiaalisen median mukana, niin sieltä tulee vielä enemmänkin, jos vaikka katsoo jotain videoita. Ja sitten jos rupeaa katsomaan, niin tulee vielä enemmän, kun niitä on katsonut vähän aikaa. Ja lehdissä ja radiossa ja joka paikalta puolelta tulee kyllä tiedotetta, ja vaikka kysyt naapurilta, niin saat vielä yhden neuvon. Niin että siinä on tosi hankala navigoida tai löytää se oma tie. Ja sen takia just mä ajattelen, että on hyvä tulla ehkä jos ravitsemusterapeutille keskustelemaan, että mikä olisi se oma. Että voisi vähän niin kuin keskustella sitä että mitkä on ne omat haasteet ja miten löytäisi jonkun semmoisen tasapainoisen ruokavalion. Että ei se ne dietit tai tämmöiset pantningskyyrit, niin ne ei välttämättä ole niin kuin se, mitä minä ainakaan kannustaisin. Että mieluummin löytäisi semmoisen ateriarytmin, mikä olisi siinä omassa arjessa toimiva ja myös ruokavalio, josta tykkään, mutta joka on kuitenkin perusterveellistä. Että se sitten kuitenkin semmoiset ruokailutottumukset on usein semmoiset, mitkä pystyy myös pitämään pitkällä tähtäimellä. Kun jos menee ennen kuin jollekin vähän erikoisemmalle dietille, niin se saattaa olla sitten niin hankalaa ja voisi olla ravitsemuksellisesti puutteellista, että siitä ei välttämättä edes saa kaikkia niitä vitamiineja ja mineraalia, mitä tarvitsee.
8: Meikäläinen on sitä sukupolvea, joka on kasvanut perunalla ja ruskealla kastikella. Mikä muuten sanot siitä dietistä? Siis sehän oli jo ihan fakta, että 60-70-luvulla syntyneet vähän niin kuin tuolla ainakin meikäläinen tulee Pohjois-Savosta, niin kyllä se aika usein tuota ruokaa oli.
9: Niin, kyllä. Kyllä, tietenkin peruna ja ruskea kastike on ollut semmoinen suomalaisten perusruoka. Ja tietenkin se, että se käristetään sitä kastiketta, että sehän siinä on vähän se, ehkä se epäterveellinen tekijä. Että
8: ja voita.
9: Ja voita tietenkin on, että voisiko sen kastikkeen tehdä vähän terveellisemmällä tavalla, koska perunahan on tosi terveellistä ja hyvää ruokaa. Sitä myös suositellaan nyt näissä pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa, että syötäisiin mieluummin perunaa kuin esimerkiksi riisiä, joka tuodaan kaukaa toisesta maasta. Eli peruna on meillä kasvaa ja se on lähiruokaa ja terveellistä. Mutta sitten tietenkin, että miten tämä ruskean kastikkeen voisi tehdä vähän terveellisemmin, että ei senkään tarvitse olla mitään huonoa. Et mitä siinä sitten olisi se proteiinin lähde siinä ruuassa ja myös niitä kasviksia. Tai sitten voisiko tehdä ihan jonkun muun ruuan vaihteeksi.
8: Jos ajatellaan kuitenkin sitten vaikka geeniperimiä, jos ajatellaan, että Suomessahan puhutaan siinä, että on itäsuomalaiset, länsisuomalaiset, ja mä vähän joilla on erilainen tämä geeniperimiä, ja sitten ruotsalaisilla on aika paljon homogeenisempi tämä homma, ja totta kai sitten on maahanmuutto tullut ja kaikki, niin jos meikäläinen nyt Savolle, jos ajatellaan, että mä oon kuitenkin enemmän sinne Karjalan kallellaan ollut, ja jos mulla on jo geeniperimät semmoista, että vatsaa syntyy helpommin, niin onko se näin?
9: Niin tietenkin, kyllä siihen geenit vaikuttaa, että mihin me sitä rasvaa varastoidaan. Esimerkiksi meidän kehossa joillekin ne jää enemmänkin tänne reisille tai takaamukselle, toiselle se tulee sitten masun tienoille. Että tietenkin siihen geenit vaikuttaa myös hormonit ja myös stressi. Ja tämmöiset asiat voi vaikuttaa siihen. Mutta sitten onko niitä eroja sitten niin kuin näissä suomalaisissa, ruotsalaisissa, länsisuomalaisissa, itäsuomalaisissa. Että se ehkä on vähän vaikeampaa sitten selittää, koska ne geenit on kuitenkin aika samanlaiset sitten loppujen lopuksi. Että se ei ehkä selitä sitäkään sinänsä. Että tämä on niin kuin sanotaan, että 40-70% meidän painosta johtuu, tai se antaa ne edellytykset siihen meidän painoon, miten paljon me mikä meidän paino on.
8: Sitten kun ajatellaan kuitenkin vanhempana ehkä syö vähemmän, mutta miten tämä ikähompa tässä menee, että pitääkö sitä vähän miettiä eri tavalla, kun numeroita tulee lisää lasiin niin sanotusti?
9: Niin, no totta kai. Jokaisella ikäkaudella meillä on omat ne tarpeet ja haasteet myös lapsena, nuorena, sitten nuorena aikuisena, vanhempana, perheen kanssa ja sitten kun lähdetään tulemaan siihen klimakteeriat ja sitten myös sitten eläkeikä ja vanhuus ja näin poispäin. Että jokaisessa iässä meillä on vähän omia tarpeita, mutta jos ajatellaan nyt sitten vanhempaa, kun tämä kysymys oli siitä, että tietenkin se ravinnon tarve on ehkä vielä korkeampi, että tarvii niitä ravintoaineita, eli vitamiineja, esimerkiksi D-vitamiinia tarvitaan enemmän. Siitä täytyy huolehtia, että saa sitä. Ja sitten myös proteiinin tarve on myös, että sitäkin täytyy miettiä. Kun syö vähemmän, niin täytyy sitten olla tosi tarkka siitä, että se ruoka on terveellistä ja antaa ne ravintoaineet, mitä tarvitaan.
8: Mutta sitten tulee tämä makeisen tuske ja sitten haluaa vähän vetää pizzaa ja hamppareita ja tuolla tavalla, niin mitä sitten tehdä, kun täällä tulee tämä syg?
9: Niin, no sitä tietysti täytyy miettiä, että miten usein se tulee. Että siitähän se on kysymys, jos se tulee vaan silloin tälle, niin ehkä sitten, että voi ehkä syödäkin sitä, mitä haluaa. Mutta jos se tulee joka päivä, niin silloin siitä täytyy ehkä, tai useasti viikossa, niin täytyy miettiä, että mitenkään tästä nyt voisi vähän päästä vähän toisiin ruokailutottumuksiin, että ei tämä tulisi tämä syvykö sitten niin usein. Koska tietenkin, sillä tavallahan se voi olla, jos useasti syöt esimerkiksi pizzaa tai hampurilaista, niin sitten sä haluatkin sitä enemmän. Että keho on, niin kuin, se on hyvin paljon semmoista ruokaa, mikä menee meidän tänne aivoihin sinne, missä meillä on tämmöiset pölyönningssysteemät.
8: Niin, se tuohan tietysti koskee myös alkoholia ja tupakkaa vaikka.
9: Niinpä, kyllä.
8: Eli niiden tavallaan voi olla semmoinen, sanotaan, että juot muutaman bissen, niin sä syöt mieluummin sen makkaran jossain tai hamparista siihen päälle, kun että ajattelet, että hei, kuituja. Miten tärkeintä nämä kuidut on, jota joka puolella sanotaan, että syökää ihmiset kuituja.
9: Niin, no kuituhan olisi meille tosi tärkeää. Sehän on suolistolle tosi, tosi hyvää tavaraa sinne tekemään hommansa. Mutta se tietenkin on, että täytyy miettiä sitten, että täällä Ruotsissahan meillä on tämä avainmerkkisymboli tai avaimenreikäsymboli, että sitä voisi esimerkiksi etsiä, kun on kaupassa, niin löytää ne leivät. Mutta mehän Suomessa ollaan totuttu syömään esimerkiksi ruisleipää, jossa on paljon kuituja ja myös kaurapuuroa, mutta vihannekset ja kasvikset ja myös nämä juurekset on hyvin paljon niissä kuituja. Että tietenkin sitä on hyvä laittaa sinne, ettei nyt vaan söisi niitä pizzaa ja hampurilaisia, jossa ei ole välttämättä niin paljon kuituja.
0: Ja Liisa Tolosen kanssa hetkisen kuluttua lisää tähän väliin musiikkia.

0: Annika Pudas ja Juha Tapio kappaleella Murheiden paino. Jatketaanpas Liisa Tolvasen haastattelulla.
1: Liisa Tolvanen, no haasteltavana nyt kun ajatellaan, että sä teet täällä niin kuin kuitenkin hoitotyötä tavallaan, niin ketkä on sun asiakkaita? Ketkä tulee sun kanssa keskustelemaan näistä dieteistä?
2: Niin no täällä, mä olen täällä Centrum för Obesitas. Täällä tää on erikoisklinikka juuri lihavuuden hoitoon. Eli meille tulee potilaita, joilla on vaikea-asteisempaa lihavuutta ja heitä me täällä sitten tavataan ja hoidellaan.
1: Jos tuntuu sille, että nyt mä tarvitsin vähän apua ja tuolla tavalla, niin mihin kannattaa ensin kääntyä, jos ajattelee, että ylipaino on jo terveysongelma?
2: No niin, no tietenkin se on aina hyvä mennä sinne omaan terveyskeskukseen, koska siellä on lääkäri, joka voi tehdä sitten semmoisen ensimmäisen tutkimuksen ja katsoa, että mikä on tilanne, että mitä tässä voisi niin kuin olla sitten suunnitteilla, että mitä voidaan tehdä ensimmäisenä. Ja useimmin ehkä kannattaa sitten mennä, että pyytää vaikka lähete ravitsemusterapeutille, joita täällä Tukholmassa on ainakin monessa puolella, että varmaan aika helpompi täällä päästä ravitsemusterapeutin luo kuin esimerkiksi jossain muilla alueilla täällä Ruotsissa. Että se ei ole vähän epätasaisesti jakautunut tällä hetkellä. Toivotaan siihen parannusta, että pystyisi pääsemään paremmin myös muillakin alueilla. Mutta lääkäriin ehdottomasti, että keskustelemaan ja avoimesti ja pyytämään apua tähän. Että tänä päivänä lihavuus luokitellaan sairaudeksi. Että se ei ole niin kuin sen ihmisen, sitä usein syytetään itseään, että kun en ole syönyt niin hyvin tai ei ole syönyt niin epäterveellisesti, että on minun omaa itselleni tuottamaa. Mutta siihen, kun nyt sinunkin kanssa tässä nyt on juteltu, niin siihen vaikuttaa niin monet asiat. Että sen takia siihen täytyy myös saada apua.
1: Vähän niin kuin siihen myös siihen anoreksia-asiaan.
2: Niin totta, että anoreksia on myös toinen, se on niin kuin se toinen puoli tästä kolikosta, jos sanotaan näin. Mutta tietenkin molemmissa on erilaiset nämä, mitkä asiat niihin vaikuttaa. Hmm. Että ei ehkä ihan suoraan voida näin, että ne on erilaiset kuitenkin.
1: No Liisa, tässä on niin kuin, tämä haastattelu tehdään tuota lounasaukean aikaa, niin mitä tuli otettua lounaksi?
2: Aha, mitä minä söin? No niin, minä söin semmoista wokkia, missä oli kanaa ja brokkolia ja, tai että mitä se brokkoli on suomeksi? Nyt
1: no se on varmaan brokkolia.
2: Ei se ole.
1: Ei se ole jotain.
2: Kissakaan.
1: Joo, jotain.
2: Ei se ole, minä muista sitäkään. No.
1: Meidän pitää kaivaa tämä tieto esiin.
2: Ja porkkanaakin siinä oli ja myös riisiä, ei ollut perunaa tällä kertaa, mutta sitä on syöty tänään.
1: Eli sä, du lever som du lär.
2: No tänään sattui semmoinen ruoka mukaan, mutta kyllä minä yritän tietenkin syödä terveellisesti niin paljon kuin pystyn, mutta tietenkin se on elämään kuuluu kaikenlaista ruokaa, voisi näin sanoa.
1: Ja Liisa, tosiaan haastattelu on nyt tehty, niin mikäs kappale laitetaan soimaan? Mikä on yksi sun lempibiiseistä?
2: No, J. Karjalaisen Doris.
1: Se laitetaan soimaan. Kiitos Liisa haastattelusta.
2: Kiitos.
0: Jahan nyt tähän väliin ei löytynytkään Doorista tuohon, mutta tähän väliin laitetaanpas. Katsotaan, puhelin vastaan oli myöskin tullut soittoa.
3: Osallistu lähetykseen soittamalla Sveriges Radio Finskan puhelinvastaajaan 08 784 2400. Voit myös lähettää sähköpostia osoitteeseen finska@sverigesradio.se.
0: Niinpä niin, en Doorista ollut tuohon väliin laittanutkaan, pahoittelut siitä, mutta tosiaan puhelinvastaajan siihen voi soittaa ja olikin tullut soittoa, niin kuunnellaan se tähän väliin.
4: Hyvää huomenta täältä Veddöstä, Ulla-Maija soittaa. Kyllä oli niin ihana viikonloppu, kun vietin sen Tukholmassa. Tukholma on minulle rakas ja ihana paikka kyllä, kun asuinhan siellä 51 vuotta. Ja sitten on jännät nämä vaalit nyt, kun on ollut ja olinhan regeringskansliettissa 25 vuotta töissä, en poliitikkona, mutta servicepuolella. Ja siellä ministerit tuli ja meni tämän 25 vuoden aikana, että se oli kyllä kiinnostava työpaikka, että tämmöistä tuli nyt mieleen, kun on niin ajankohtaisia nämä vaalien jälkeiset ajat. Oikein mukavaa viikkoa kaikille. Hei tuo.
0: Kiitos paljon tästä soitosta Ulla-Maija ja ihanan kuulosta tällainen Tukholma-viikonloppu sinulla takana. Kyllä itsellänikin Tukholma on erittäin rakas paikka, mutta en vielä noin kauan ole täällä asunut niin kuin sinä. Ja noista valtiopäivistä tulikin mieleen se, että tänäänhän tosiaan valtiopäivät kokoontuu ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja järjestää valtiopäivien 349 edustajan nimen huuto. Vajaa kolmannes edustaja on vasta valittuja. Ja tässä nimen huudon yhteydessä valitaan myöskin puhemies tänään, niin tätä totta kai sitten seuraillaan myöskin tämän päivän aikana. Tässä alkaa kellokin kohta 7:30, sehän tarkoittaa EK-uutisia. Ja nyt lähdetäänkin Tukholmasta Helsinkiin. Pesso tässä kappaleella Kaikki muuttaa Helsinkiin. Hyvää huomenta.
5: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

0: Mitä?
1: Aatos Ketvel kappaleella Antakaa mulle ovi kuultiin siinä. Ja nyt puolestaan voisin sanoa, että antakaa mulle uutisotsikot. Meillä on studiossa täällä aamun uutistoimittaja Elisabeth Puliaakki. Hyvää huomenta.
2: Huomenta, huomenta.
1: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
2: Joo, uutisissa kerrotaan, että valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja valitsee puhemiehen. Kerrotaan myös, että Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Ja puhutaan lisäksi siitä, että Göteborgin kirjamessut houkuttelivat yli 106 000 kävijää tänä vuonna. Sellaista ja muutakin uutisissa tänään.
1: Ja uutisia hetkisen kuluttua tuossa 20:30. Tähän väliin myöskin maanantaipäivän säätiedotusta katsotaan, eli päivän mittaan pilvisyys lisääntyy lännestä. Muun muassa Länsi-Svenmaalla sekä suuressa osassa Pohjois-Ruotsia pilvet tuovat mukanaan hajanaisen sadealueen. Itämeren rannikkoalueella sää on enimmäkseen aurinkoinen sen jälkeen, kun aamun sumu ja matalat pilvet ovat hälvenneet. Iltapäivällä pilvisyys kuitenkin lisääntyy myös siellä päin. Lämpötilat ovat etelässä 14-19 astetta ja pohjoisessa 9-14 astetta.
3: Nimipäivät tänään.
4: 28. päivä syyskuuta.
3: Suomalainen kalenteri.
4: Arja, Lenni.
3: Suomenruotsalainen kalenteri.
4: Leonard, Lennart, Leon, Leona.
3: Ruotsalainen kalenteri.
4: Lennart, Leonard.
3: Saamelainen kalenteri.
4: Lenne.
3: Ortodoksinen kalenteri.
4: Hariton, Harri.
3: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Carla Wangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Carla Wangdenissa.
1: Ja nyt kun on maanantai, niin sehän tarkoittaa juuri Carla Wangdenia myöskin sitten hieman myöhemmin, josta kuultiin äskettäin. Sitä ennen kuultiin DJ Oku Luukkainen ja Antti Paalanen kappaleella Vielä yksi tanssi. Tansseissa siirrytäänkin ruokakauppoihin. Oletko sinä joskus miettinyt, että miksi Suomessa ja Ruotsissa ruokakauppojen hyllyillä valikoima eroaa toisistaan? Elsa McLean jatkaa.
2: Suomessa ruokakauppojen hyllyiltä löytyy suurempi määrä uutuustuotteita kuin Ruotsin ruokakaupoista.
3: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
2: Näin sanoo Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen. Saman ovat huomanneet myös Finskan kuuntelijat, jotka kommentoivat aihetta sosiaalisessa mediassa.
4: Ruotsissa sama tarjonta vuodesta toiseen. Uusia tuotteita ei sinne eksy.
2: Ruotsalaiset ovat Loikkasen mukaan brändiuskollisempia kuluttajia. Hänen mukaansa myös premium-valikoima on Ruotsin ruokakaupoissa laajempi, johon vaikuttaa muun muassa Suomen huono taloustilanne. Näin kuuntelijamme kommentoivat.
4: Ruotsin kalatiskista turha haaveillakaan Suomessa. Leivät ja jäätelöt paremmat Suomessa, herkkutiskit paremmat Ruotsissa.
2: Ruotsissa on Suomea laajempi kattaus kansainvälisiä tuotteita sekä etnisiä kauppoja. Suomessa kotimainen valikoima onkin Ruotsia laajempi.
3: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
2: Kasviperäiset tuotteet levisivät alun alkaen Ruotsista Suomeen. Nyt Suomen ruokamarkkinoilla on tapahtunut käänne. Suomen elintarviketeollisuus on kunnostautunut innovoimaan yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita. Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkanen.
3: Et ollaan ehkä saatu Ruotsi kiinni tässä vaiheessa siinä, että ei enää katsella, mitä Ruotsissa tapahtuu, vaan jopa ollaan rinnalla menossa tässä uusien tuotteiden lanseeraamisessa juuri tämmöisissä kasvipohjaisissa.
2: Yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin ruokakaupoissa on niiden ketjuuntuneessa markkinarakenteessa, joka on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa ei ole suuria eroja maiden välillä, ainakaan kokonaiskuvaa katsottaessa. Suurin ero näkyy tällä hetkellä ruoan arvonlisäverossa. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%. Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Elsa McLean, Sveriges Radio Finska.

0: Siinä kappaleella Elämä kiinnostaa. Aborttimaksut herättävät keskustelua Suomessa. Kuunnellaanpas.
1: Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Ehdotus on herättänyt kritiikkiä.
2: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
1: Tutkija ylilääkäri Frida Gyllenberg. Taustalla on Suomen hallituksen asiakasmaksu-uudistus. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin 234 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi.
2: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
1: Kustannuserot ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
3: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
1: Lääkäriliitto pitää hinnankorotusta ylipäätään turhana. Noin 99% niistä noin 9000 abortista, jotka Suomessa tehdään vuosittain, tehdään lääkkeellisesti, eivätkä ne kuulu uusien maksujen piiriin.
3: Se ei vaikuta millään tavoin hyvinvointialueiden talouteen ja sitten se aiheuttaa pienelle joukolle ihmisiä ihan turhan poikkeuksellisen aseman näiden asiakasmaksujen osalta.
1: Lakiesitys on saanut kritiikkiä oppositiolta. Helsingin pormestari Daniel Sasonov hallituspuolue kokoomuksesta on myös ottanut kantaa asiaan. Hän ehdottaa kirurgisia abortteja maksuttomiksi kaikille, jotka asioivat Helsingin yliopistollisessa sairaalassa eli HUSissa, joka on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Frida Gyllenberg pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan.
2: Det handlar om att inte stigmatisera abort, att få unga människors förtroende, visa att vi har tjänster som inte dömer och som erbjuder vård också i svåra situationer.
1: Jasmin Fouladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

0: pilviin. Ja nyt ei pilviin lennetä, vaan lähdetään suoraan tästä suomenkielisten uutisten pariin.
1: Nyt uutiset. Vaaliviranomainen on kutsunut PostNordin kokoukseen tänä iltapäivänä sen jälkeen, kun viranomainen on saanut yli 100 ilmoitusta kuljetusongelmista. Useat kunnan edustajat, joiden kanssa Sveriges Radio Ekot on puhunut, kertovat, että PostNordilta ei ole saatu minkäänlaista palautetta ongelmista. Kyse on muun muassa väärin toimitetuista ennakkoäänistä, mutta ongelmien ei ole kuitenkaan pitänyt vaikuttaa vaalitulokseen. Valtiopäivät kokoontuu tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen ja järjestää valtiopäivien 349 edustajan nimen huudon. Vajaa kolmannes edustajista on vasta valittuja. Miehiä on 54% ja naisia 46%. Nimen huudon yhteydessä valitaan myös puhemies. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun haluisuus.
2: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
1: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
2: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
1: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa se on 13,5%. Toimittajana oli Elsa McLean. Ja Göteborgin kirjamessut, jotka loppuivat eilen, houkuttelivat yli 106 000 kävijää tänä vuonna. Messujen johtaja Oskar Ekström kutsuu lukua upeaksi virstanpylvääksi. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset 10:30. Nämä uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.
0: Sveriges Radio Finska. Ja oikein hyvää huomenta juuri sinulle siellä linjojen toisella puolella. Täällähän mennään jo kovaa vauhtia aamupäivää kohti. Kello se on jo ehtinyt olla 3 minuuttia yli 8:30. Siinä ollaan tällä hetkellä aamupäivää kohden. Tosiaan mennään näin maanantai aamussa 28. päivä syyskuuta. Siinä hetki sitten kuultiin meidän aamun uutis toimittaja Elisabeth Puljaakki, ja hän on pitänyt meitä ajan tasalla uutisten puolelta suomenkielisten sellaisten tämän koko aamun ajan. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan sitten kello 10:30 eli 10:30. Ja täällä minä Vilma Peltomäki pidän sinulle seuraa tuonne 9:00 asti, eli viimeinen puolituntinen on nytten tätä aamuohjelmaa käynnissä. Ja tätähän ohjelmaa voitaisiin jatkaa nytten musiikin parissa. Oikein hyvää huomenta!

0: Luuka Sojaa kappaleella Haluun kaiken.
1: Det finns någon som är lite äldre än mig som är född av min mamma i Sverige, men so what, tänkte jag.
2: Det var först när jag fick brevet egentligen då det gick upp för mig var hur livet var, hade varit eller kunde ha varit.
1: Mina första levande bilder av Sten.
2: Men jag har aldrig varit så nervös någon gång.
3: Lyssna på finska Dokumentti, Sten, den hemliga halvbrodern, i appen Sveriges Radio.
0: Moni ulkosuomalainen lapsiperhe rakentaa arkeaan kaukana omista sukulaisista ja tukiverkostoista. Ja tänään puhumme siitä, että millaisia haasteita ja ratkaisuja tähän arkeen voi liittyä. Vieraanamme on tänään ohjelmassa varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Gibson. Hän on työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana yli 20 vuotta ja sen lisäksi myös toiminut aupairina. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Tanja.
4: Kiitos paljon.
0: Kerro, että vähän itsestäsi myös tähän alkuun sun taustoista. Miten sä päädyit työskentelemään varhaiskasvatuksen pariin?
4: No, me on tykännyt aina olla lasten kanssa tekemisissä. Se on oikeastaan ollut mun haave ihan pienestä asti. Ja mulle on, se oli oikeastaan ihan alakoulusta lähtien selvää, että musta tulee joko luokanopettaja tai sitten varhaiskasvatuksen opettaja. Aupairiksi minä läksin sitten kesken mun opintojen. Mä olin päässyt Helsingin yliopistoon lukemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi. Tai, no, siitä on niin pitkä aika, kun me pääsin sinne yliopistoon, että silloin puhuttiin vielä lastentarhan opettajista. Läksin kesken kaiken aupairiksi. Silloin se perhe, johon pääsin, asui Genevessä Sveitsissä.
0: Okay.
4: Ja perhe oli muuttamassa sitten Kööpenhaminaan, Tanskaan kesken sen mun heillä olemisen, niin ajattelin, että tästä tulisikin tosi kiva kokemus, että saisin kaksi maata yhdellä kokemuksella niin sanotusti. Mm. Ja sitten kävikin niin, että tykästyin tosi kovasti Tanskaan, Kööpenhaminaan. Tykästyin siellä myöskin yhteen poikaan.
0: Okei.
4: Okay. Niin kovasti. Että päädyin sitten siirtämään mun lastentarhan opettajaopinnot sinne Tanskaan ja lopulta valmistuin sieltä Tanskasta sosionomiksi. Mm. Siitä tuli tällainen mun yhdistelmäkoulutus sitten ja siellä Tanskassa sitten en saman pojan kanssa mennyt naimisiin, vaan eri pojan kanssa menin naimisiin. Lopulta perustin perheen ja aikuisena toki ja siellä kaksi mun lapsista on syntynyt siellä Tanskassa ja 10 vuotta suunnilleen ehdin tehdä lastentarhanopettajan töitäkin tanskalaisissa päiväkodeissa, kunnes sitten muutimme perheenä Suomeen monenlaisista syistä. Perheen elämäntilanne oli sellainen, että halusimme lähemmäksi tukiverkkoja, voisiko ihan näin sanoa. Kyllä, varmasti voisi sanoa näin. Kahden pienen lapsen kanssa oli välillä aika yksinäistä, etenkin se minun arki siellä Tanskassa, kun silloinen mieheni toimi yrittäjänä ja hänellä oli, silloin kun töitä oli, niin oli hyvinkin pitkiä päiviä ja myös viikonloppuisin hän teki töitä, niin ilman tukiverkkoja se äidin arki oli hyvinkin yksinäistä sitten. Niin muun muassa siitä syystä päädyimme muuttamaan Suomeen, missä on sitten minun perhettä. Saatiin hyvin tukiverkkoja.
0: Mä ajattelin kysyä myös, kun sä oot tosiaan toiminut aupairina ja sä oot myös kertonut, että sä oot muuttanut niin kuin ulkomailla ilman vaikka omaa tukiverkkoa, niin miten sun omat kokemuksesi ovat niin kuin vaikuttaneet ajatteluusi perheiden niin kuin arjesta?
4: No, huomasin silloin myös aupairina, että mun kokemus siitä on toki jo aika pitkä aika, kun olin aupairina, mutta se, minkä muistan siitä, niin mun kokemus oli, että ei perheelle ehkä ollut samalla tavalla silloinkaan tukea saatavilla. Toki eri maiden välillä on eri tavalla lapsiperhepalveluita. Suomessahan on huippuhyvät lapsiperhepalvelut tarjolla, mutta osaako perheet niitä hyödyntää, se on toki eri asia. Mutta se, miksi minä haluan tarjota tätä palvelua, on se, että no, mulla on nyt 3 lasta. Mulla on myöskin uusperhearjesta kokemusta. Mulla on nepsyarjesta kokemusta. Mulla on tosiaankin se ulkomailla elämisen arki, aupairina olemisen arki tuttua. ilman tukiverkkoja elämisen arki tuttua. Ja minulle tuli sellainen ajatus, että tällaiselle palvelulle voisi olla tarvetta ja sellainen niin kuin huoli, että saako perheet sitä tukea silloin, kun he tarvitsevat sitä ja saako he esimerkiksi omalla kielellä sitä, jos he tarvitsevat sitä tukea.
0: Niin sähän oot erässä sosiaalisen median ryhmässä julkaissut postauksen, jossa sä kerrot haluavasi auttaa ulkomailla asuvia pikkulapsiperheitä, niin minkälaisen keinoin sä sitten lähtisit auttamaan pikkulapsiperheitä, jotka kokee haasteita vaikka arjessa?
4: No ensinnäkin tämä hoituisi etätapaamisten avulla, eli voin tarjota sitä palvelua siellä, missä perhe on. Ja me kartoittaisimme perheen tilanteen, että minkälainen se perheen sen hetkinen tilanne on, minkälaista se avun tarve tai tuen tarve on. Ja sitten sen jälkeen yhdessä suunnittelemme sen 12 viikon ajalle, että mitä me teemme sen palvelun aikana.
0: Ja Tanja Gibsonin kanssa jatketaan hetkisen kuluttua. Laitetaan tähän väliin egotrippiä soimaan. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Hyvää huomenta.

0: Egotrippi siinä. Nämä ajat eivät ole meitä varten. Jatketaan vielä haastattelua varhaiskasvatuksen opettajan Tanja Gibsonin kanssa. Aiheena on se, että moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkoista. Arki voi joskus niissä tilanteissa olla hieman haastavaa pikkulasten kanssa. Kysyin Gibsonilta, että millaisia erityisiä haasteita ulkomailla asuvien lapsiperheiden arjessa voi olla verrattuna esimerkiksi kotimaassa asuviin perheisiin?
1: No, kulttuuri voi olla hyvinkin erilainen. Ja sitten onko lapsi varhaiskasvatuksessa, käykö lapsi koulua, onko välimatkat koulujen tai varhaiskasvatuspaikan välillä voi olla hyvinkin pitkät verrattuna täällä Suomessa. Toki Suomessakin on paikkoja, mistä on hyvin pitkät välimatkat, mutta jos vertaa vaikka ulkomailla asumiseen, niin joissakin paikoissa ulkomailla täytyy miettiä hyvinkin tarkasti, että miten nämä matkat sitten kuljetaan ja onko siellä yksi vanhempi kotona huolehtimassa lasten arjesta vai onko siellä se au pair huolehtimassa lasten arjesta. Arki voi olla hyvin erilaista kuin täällä Suomessa.
0: Mm. No miten sitten niin kuin tukiverkostojen puuttuminen yleensä näkyy pikkulapsiperheen arjessa? Onko se niin kuin lisääntynyt stressi vai mitä kaikkea sulla tulee mieleen?
1: No se voi juurikin lisätä sitä stressiä ja semmoista epävarmuutta siitä, että toimiiko tämä ulkomailla asuminen. Jos vanhemmat ovat stressaantuneita, he voivat olla ärtyneempiä. Se vaikuttaa heti vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Lapsi saattaa olla kiukkuisempi tai ärtyneempi ja siinä voi tulla jopa lapselle niitä unihäiriöitä tai käytöshäiriöitä. Jos lapsi on hyvin epävarma eikä tiedä, mitä arjessa tapahtuu, se arki voi tuntua hyvinkin sellaiselta kaoottiselta ja hankalalta.
0: Mm. No mä ajattelin vielä tähän loppuun kysyä sulta, että jos saisit antaa yhden käytännön neuvon ulkomailla asuville pikkulapsiperheille, niin mikä se olisi? Onko vaikka olemassa jotain semmoisia matalan kynnyksen keinoja, mitä voi niinku lähteä rakentamaan vai?
1: No sanoisin, että ihan ykkösasia on se, että yrittäkää luoda se arki mahdollisimman ennakoitavaksi ja sellaiseksi, että ne rutiinit ovat toistuvia joka päivä ja että kellon ajoista pidetään tarkasti kiinni. Kyllä, että kun lapsi tietää, mitä tapahtuu, niin se rauhoittaa sitä lapsen olemista ja se vaikuttaa suoraan siihen lapsen uneenkin.
0: Mm, kiitos paljon varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Gibson, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos, että sain olla.

Nea Eini siinä kappaleella Stripteasin. Sitä ennen kuultiin Kääriä ja Sannia kappaleella Booty Call. Ja näin se vaan on, että kellokin alkaa tässä kohta puolin olla 9. Vielä on aurinko paistaa täällä Tukholman, ainakin kun täältä radiotalon ikkunasta, studion ikkunasta katson ulos. Hieman on lisääntynyt pilvet tuolla taivaalla. SMHin mukaan täällä Tukholmassa on noin 14 astetta tällä hetkellä. Näyttää puoli pilviseltä. Illan mittaan sitten enemmän pilviä saapuu tänne Tukholmaan päin, mutta tämä tuleva viikko näyttää kyllä erittäin aurinkoiselta, aika lämpöiseltäkin. Tuossa torstaina ja perjantaina ja lauantaina tällä viikolla lupaillaan ihan 17 astetta ja aurinkoista. Katsotaan myöskin vielä tässä, että Göteborgissa päin siellä on 15 astetta ja pilvistä SMHi mukaan ja Malmössä päin on 15 astetta myöskin ja puoli pilvistä, hieman aurinkoista myöskin. Tällainen vähän lämpimämpi viikko tulossa, koska tuossa torstainahan tosiaan siirrytään sitten lokakuun puolelle ja silloin alkaa nämä lämpösämmät säät. Aika tällainen ehkä vähän epätyypillinen lokakuun alku, mutta ei anneta sen haitata. Ja hei, tänään maanantaina täältä Tukholman radiotalossa olin mukana minä, Vilma Peltomäki, sinun seurassa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. 3 tuntia tätäkin aamuohjelmaa ollaan nyt taputeltu ja aika pistää tämä show pakettiin. Kiitos, että olet ollut mukana kuuntelemassa tätä ohjelmaa. Iltapäivä lähtee käyntiin sitten Ismo Varosen kanssa ja musiikit tähän ohjelmaan ovat valinneet Liisa Tolonen ja Jarmo Mänty. Lähdetään vielä hetkeksi toinen kadunpoika pariin kappaleella Cartier Shaded, jonka jälkeen on sitten E-kuuttisten aika. Ne toimittaa Erik Nordberg. Kuullaan sitten taas torstaina aamussa. Minä Vilma toivotan oikein hyvää alkavaa viikkoa ja maanantaipäivää juuri sinulle.

0: äiti, kerro iltasatu.
1: Olipa kerran koira. Vai oliko se kissa? Ei, kun se taisikin olla hiiri. Hiiri se oli. Niin, odotappas, minne se menikään. Hiiri meni. Mä haen pädin.
2: Onneksi.
3: Jos unohtuu iltasatu, löytyy taikalippaasta täydellinen apu. Finskan satupankki. Aina netissä tai Sveriges Radio Playssä. Löytyy hakusanalla taikalipas.

0: minähän olin saksalaisten huora penikka.
1: Riitta ei koskaan tapaa saksalaissotilas isäänsä.
0: Kyllä se on. Mä oon rikki sisältä, ei sitä mihinkään pääse.
1: Totuus isästä selviää, kun Riitta on yli 80-vuotias.
0: Mä menen tän loppuun asti, vaikka se olisi mun viimeinen teko elämässä.
1: Kuuntele dokumentti Saksalaista sotilasisää etsimässä, Riitan tarina, Sveriges Radio Apissa.

0: Nyt uutiset. Sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson luopuu yrityksestä muodostaa uusi hallitus. S-puolueen johtaja ilmoitti aamulla pidetyssä lehdistötilaisuudessa, että hän palauttaa hallitustunnustelutehtävän, eli niin sanotun sonderingsuppdragin puhemiehelle. Jos vasemmistopuolue ei olisi ilmoittanut aikovansa äänestää nykyistä puhemies Andreas Norlén ja punavihreän blokin ehdokkaan sijaan, Andersson ei olisi lopettanut hallituksen muodostamistehtävää. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Tuula Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun haluisuus.
1: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
0: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
1: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
0: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa se on 13,5%. Toimittajana oli Elsa McLean. Ja ruotsalaisten tekoälypalveluiden käyttö on kasvussa. Tämä käy ilmi Internetstiftelsenin raportista Svenskena och Internet. Tänä vuonna 6/10 ruotsalaisista käyttää tekoälyä, kun viime vuonna luku oli 4/10. Naiset ovat saavuttaneet miehet tekoälyn käytössä. Hieman yli puolet tekoälyä käyttävistä sanoo, että tekoäly auttaa heitä saamaan enemmän aikaan, esimerkiksi työelämässä, ja joka viides käyttäjä käyttää tekoälypalveluaan kaverina. Seuraavat suomenkieliset uutiset 2:00. Uutiset toimitti Elisabeth Puljaki.

0: Vesa on taistellut vajaat 20 vuotta sairauksia vastaan.
1: Minun ei olisi saanut tehdä sitä rehab-treeninkiä, jos olisi tiennyt, että ruuvit oli jo poikki.
0: Into työntekoon on kuitenkin kova.
1: Mulla on aina sanottu, että mulla on niin kova sisu.
0: Vesan tarina, finska dokumentti, Sveriges Radio Play.

0: Ruotsia on uhkaamassa jälleen suomalaislasten koululakko.
1: Kun me halutaan suomenkielistä opetusta enemmän koulussa.
2: Kun yli 100 suomalaislasta menee koululakkoon Tukholmassa, jotkut raivostuvat.
3: Konkreettinen tappouhkaus, että perhe olisi tapettu.
2: Kuuntele dokumentti Tukea, raivoa ja tappouhkaus, Rinkebyn koululakko 1984, Sveriges Radio-appissa.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Buongiorno kansalaiset. Tänään on maanantai ja tästä se lähtee. Viikon viheltelyt myös Finskan iltapäivään lähetyksen osalta käyntiin. Ja hienoa, että vihellellään nyt yhdessä. Eli kiva, että olet kuulolla. Ismo Varonen olen minä ja tässä sinulle tämän iltapäivän kattaus. Eurostat eli Euroopan unionin tilastovirasto tuottaa ja julkaisee EU-maiden vertailukelpoisia tilastoja. Vaikkapa taloudesta, väestöstä, terveydestä, ympäristöstä ja monesta muusta. Siitä selviää myös, että ruotsalaiset ovat suomalaisia naapureita verrattuna, meihin verrattuna vähän hoikempaa porukkaa. Tästä piti ottaa selvää vähän tarkemmin ja kävikin haastattelemassa Tukholman Karoliinisen instituutin tutkijaa Liisa Tolvasta tästä aiheesta, joka myöskin työskentelee ravitsemusterapeuttina. Niin en tiedä, liittyykö tämä juuri tuohon ainakaan ihan tieteellisesti, mutta olet saattanut joskus miettiä, että Suomessa ja Ruotsissa ruokakauppojen hyllyillä valikoima eroaa toisistaan. Toimittajamme Elsa McLean on analysoinut asiaa ja Elsa on myös tänään meidän uutistoimittajamme. Onko muuten pirtee olo nyt sinulla? Juuri nyt, ainakin sillä aivoissa. No itselläni harvemmin on kehumista juuri tuolla osastolla. Reporterimme Minna Pyykälä on menossa haastelemaan esitelmää virkeistä aivoista ja kuuntelemaan siis. Häneltä saamme raporttia tuosta aiheesta tänä iltapäivässä. Moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkostoista. Toimittajamme ja aamujuontajamme Vilma Peltomäki keskustelee varhaiskasvatuksen opettajan Tanja Gibsonin kanssa siitä, millaista arki silloin on ja minkälaista tukea voi löytää. Niin, kuulkaa, siinä on vain osa aiheestamme tänään, eli pysyhän kanavalla komppissa. Musalla lähdetään Kukkataloa ja Skene.

0: Liisa Tolosijärmo on Männyn musiikkivalinnoilla. Lähdettiin liikkeelle tuossa Kukkatalo ja Skene. Elsa Macklinnon studiossa ja uutismaailma, se on aika pirtsakalla mallilla juuri tälläkin viikolla ja maanantaina heti.
1: Joo, no nyt tämän valtiopäivillä tosiaan tapahtuu. Juuri nyt on tullut tieto, että Andreas Norlén on valittu jälleen puhemieheksi. Ja aiemminhan tänään Magdalena Andersson ilmoitti, että ei pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Eli seurataan, mitä siellä nyt tapahtuu. Ja muita aiheita, niin Suomen yksi rakastetuimmista näyttelijöistä Seela Sella on kuollut. Että tämmöistä.
0: Tämmöistä ja kello 14 sitten Elsa uutisia. Kiitos sulle.
1: Kiitos.
0: Jatketaan musalla Maija Vilkkumaa esikoinen ja sen jälkeen sitten tapaammekin heti on Liisa Tolvasen ravitsemusterapeutin. Pysyhän kuulolla.

Maija Vilkkumaa ja Esikoinen. Kuulkaa, näinhän se on, että syödä pitää, että nälkä siirtyy, mutta miten syödä niin, että siitä voi myös hyvin ja jopa niin, että se on terveellistä. Näitä trendejä, niitä tulee ja trendejä menee myös ruoka-asioissa. Lehdet pursuavat niitä, somesta puhumattakaan. No, Eurostat eli Euroopan unionin tilastovirasto, se tuottaa ja julkaisee EU-maiden vertailukelpoisia tilastoja taloudesta, väestöstä, terveydestä, ympäristöstä ja monesta muusta. Nyt on julkaistu myös tilastot unionin sisällä maiden kansalaisten painoeroista, koskien vaikka suomalaisia ja ruotsalaisia. Ja tästähän käy ilmi, että ruotsalaiset ovat jonkun verran hoikempia. No, minä päätin

0: sä oot jo kommentoinut tätä hommaa lehtiin, mutta tämä ei varmaan, tuliko tämä yllätyksenä, että näin on, että ruotsalaiset on vähän hoikempaa porukkaa kuin suomalaiset?
1: No ei nyt sinänsä tullut yllätyksenä, koska tämä on ollut tiedossa jo useammat vuodet, että Suomessa tämä ongelma on paljon ehkä suurempi kuin täällä Ruotsissa, mutta on se hyvä, että ne tulee tällaiseen yleiseen tietoisuuteen myös, että me tarvitaan molemmissa maissa tehdä tämän asian eteen hyvää työtä.
0: Nyt kun ajatellaan kuitenkin, että lähdetään vähän punomaan, että mitä syitä tässä on, niin mitä luulet, että mitä eroja ihan niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että mistä nämä erot syntyy just suomalaisten ja ruotsalaisten välillä?
1: Niin tämähän on vaikea kysymys, johon meillä ei oikeastaan ole hyvää vastausta. Valitettavasti se olisi hienoa, jos meillä olisi hyvä resepti tähän jo valmiina, mutta ei tosiaankaan, se on niin yksiselitteistä, että tietenkin siinä voi olla eroja esimerkiksi ruokatottumuksissa ja liikunnassa ja tämmöisissä asioissa, mutta tämä ylipaino sinänsä tai lihavuus on aika monimutkainen asia ja siihen vaikuttaa monet asiat. Eli ja tätä eroa ei voi oikeastaan selittää, koska kuitenkin ollaan aika läheiset naapurit täällä pohjoisessa, että ei niitä suurempia eroja toisaalla meidän maissa ole, mitkä voisi tämän selittää ihan tälle yksinkertaisesti.
0: Mutta jos monimutkaisesti lähdetään menemään, niin jos lähdetään nyt vaikka liikkeelle siitä, että miten liikutaan, tämmöinen kuin arkinen liikkuminen, kävellään töihin, otetaan auto töihin ja kaikkea tämmöistä, niin osaatko yhtään tuollain niin kuin näppituntumalla ajatella, että onko tuolta, löytyisikö tuolta jotain, mikä selittää asioita?
1: Niin, se on myös hyvin henkilökohtaista tietenkin, miten paljon ihmiset liikkuu ja tämmöinen niin kuin hyötyliikunta esimerkiksi, että miten paljon jätetään se auto kotiin ja lähdetäänkin sitten vain kävelemällä. Että onko siinä sitten eroa esimerkiksi, että Suomessa liikuttaisiin vähemmän ja Ruotsissa enemmän, en osaa oikeastaan siihenkään sanoa, että koska täälläkin on sinänsä jo tämän kaupungin sisällä, me ollaan nyt Tukholmassa, mutta myös Ruotsissakin on eroja, että miten pystytään liikkumaan. Täällä Tukholmassahan meillä on hienot puitteet siinä mielessä, että meillä on näitä jalkakäytäviä ja semmoisia mahdollisuuksia, mutta maaseudulla ei välttämättä ole jalkakäytäviä, että jos joutuu maantiellä kävelemään, niin siinä voi olla henkivaarassa jo, että ehkä sitten ei niin paljon liikuta täälläkään maaseudulla. Mutta tietenkin se on yksilökohtaista. Toiset tykkää olla metsässä ja liikkua siellä ja poimia marjoja ja sieniä ja kaiken näköistä muuta. Että se on hyvin, hyvin henkilökohtaista tietenkin, miten paljon liikutaan, mutta tietenkin se vaikuttaa. Ja just tämmöinen arkiliikunta, hyötyliikunta, sehän on tosi tärkeää meille.
0: Jos ajatellaan tuollaan niin kuin vähän poliittisesti, että minkälaista informaatiota ja mitä suosituksia jaetaan, niin luuletko, että Ruotsissa kannustetaan ylemmältä tasolta enemmän ihmisiä liikkumaan ja onko sitä tehty kauemmin kuin Suomessa?
1: Sekin on vähän vaikea kysymys, niin tarkkaan en tiedä Suomenkaan tilannetta, mutta kyllä tämä niin kuin tämmöinen kansanterveyden edistäminen ja esimerkiksi Pohjois-Karjala-projektihan oli Suomessa jo, oliko se 70-luvulla vai milloinka se oli, niin että onhan sitä tehty molemmissa maissa, että ei voi niin kuin silläkään sanoa, mutta tietenkin sitä kannustetaan ja täällä Ruotsissa varsinkin on ollut niin aika paljon kannustusta siihen liikuntaan. Esimerkiksi nyt meillä on tämä, onko se friskvårdskort, niin että sekin on tämmöinen esimerkki, että lapsia kannustetaan liikkumaan, että kaikilla olisi varaa mennä. Että ei se olisi rahasta kiinni se liikkuminen esimerkiksi nuorten ja lasten osalta.
0: Niin, jos ajatellaan tosiaan nuoria lapsia, niin tavallaan nuoresta se vitsa on väännettävä. Eli sieltähän se tavallaan se kulttuuri lähtee just tämmöisen liikkumiseen ja muuten. Täällähän on enemmän nimenomaan, no kaupungissa voi olla enemmän mahdollisuuksia liikkua, mikä on vähän paradoksaalista, jos ajatellaan, että ihmiset tuolla maaseudulla voisi kuvitella, että siellä mennään aina metsään juoksemaan, mutta siellä ehkä milloin hypätään autoa ja mennään paikasta toiseen.
1: Niin, se voi olla just hankala, jos asuu esimerkiksi kaukana kaupoista, että ei ole mitenkään mahdollista edes kantaa niitä kasseja tai lähteä hakemaan jotakin pikkuasiaa, että siihen otetaan aina se auto. Mutta se on tietysti riippumatta, onko Suomessa vai Ruotsissa, koska meillä molemmissa on tätä glesbygden, eli harvaan asuttua aluetta.
0: Meillä on haasteltavana Liisa Tolvanen, tutkija ja ravitsemusterapeutti.

0: Liisa Tolvanen on haastattelussa, tutkija, ravitsemusterapeuttu, työskentelet täällä Karoliinissa instituutissa. Tuossa juteltiin just aikaisemmin, että kaupoista lähdetään hakemaan tavaraa, mutta mulla on vähän semmoinen tutina, että jos menee suomalaisiin liikkeisiin ja ruotsalaisiin liikkeisiin, niin Suomessa on mielettömästi näitä valikoimia, paljon enemmän kuin täällä. Eli voisiko sillä jotain merkitystä tässä?
1: Niin, sitä on kyllä ihmetellyt monet kerrat, että tarviiko näitä juomia olla niin monta eri sorttia tai karkkipussia niin monta ja keksipakettia, koska sitä on tosi paljon ja jogurtteja ja tämmöistä. Että Suomessa on tosi iso valikoima, että mistä se johtuu, että niitä tarvitaan niin montaa eri sorttia. Ja täällä Ruotsissahan se ei ole yhtään niin, tai onhan meilläkin valikoimaa, mutta se ei ole ihan yhtä laajaa minun mielestä kuin Suomessa. Se on mielenkiintoista. Ja tietenkinhän se voi vaikuttaa, kun ainakin kun olen itse potilastyössä, niin keskustellaan näistä asioista aika paljon potilaiden kanssa. Ja monet on ehkä sillä lailla, että haluaa kokeilla vähän uusia makuja ja sitä haluaa kokeilla tuota ja tätä. Ja sitten siinä sitten tulee sitä energiaa vähän enemmänkin, jos haluaa maistella eri tuotteita.
0: Mä oon myös huomannut sillä, kun on Suomessa, että näitä valmisruokia on huomattavasti enemmän. Jos ajatellaan, että miten paljon niitä käytetään tämmöistä perushommaa, että ei kiinnitä näitä perunoita, vaan otetaan niin kuin valmis eines pohjalla niitä, niin kuinka paljon niissä on sitten enemmän energiaa loppujen lopuksi, mitä sitä ihmisen pitää polttaa?
1: No se tietysti riippuu siitä tuotteesta, että tietenkin jotkut tuotteet ei välttämättä, siihen ei ole lisätty mitään muuta, että ne on vaan niin kuin valmistettu. Mutta niitä on harvemmin. Useimmin niissä on jo rasvaa. Sitten jos tehdään esimerkiksi ranskan perunoiksi, niin nehän on sitten jo friteerattuja ja siinä on enemmän energiaa. Että tietenkin just tämmöinen jalostaminen voi olla yksi esimerkki. Ja varsinkin kansainvälisesti siitä puhutaan aika paljon tästä ultraprocessed ruokaa, sen tyyppisestä ruoasta. Eli että se voisi olla niin kuin yhteydessä ylipainoon ja lihavuuteen, mutta myös siihen lihavuuteen liittyviin sairauksiin. Eli tosiaankin se on tosi tärkeää, että mitä me syödään ja miten paljon me syödään ja mitä meillä on siinä lautasella. Että se ei olisi vaan sitä ranskan perunaa ja makkaraa, että siinä olisi jotakin vaikka sitten niin kuin kasviksia ja hedelmiä ja näin poispäin.
0: Sä puhuit tuosta Karjala-projektista. Mä vähän kattelin sitä aikaisemmin. Se oli 1972. Sanotaan, että siinä tämmöinen sydän- ja verisuonisairauksien määrä, kuolleisuus putosi jopa 80%. Se on aika mieletön käännekohta Suomessakin ajatellen ja varmaan maailmanlaajuisesti. Mutta onko tämä nyt tämä projekti, jos ajatellaan tuommoisia juttuja, niin mennyt vaikeammaksi nimenomaan sen takia, että nyt on niin paljon erilaisia eineksiä ihmisille tarjolle, mitä sitten voidaan syödä. Nykyään on paljon suuremmat valikoimat kuin siihen aikaan.
1: No se on varmaan yksi osatekijä siinä, mutta tietenkin meidän elämäntyyli on ehkä muutenkin muuttunut aika paljon, että meillä on enemmän tätä istumatyötä, ei ole niin paljon fyysistä työtä, ja sitten ehkä on enemmän stressiä tai toisenlaista stressiä, onhan sitä aina ollut stressiä varmaankin Suomessa vielä paljonkin aikaisimpina vuosina ja näin poispäin, että tämä nykyinen meidän elämä, miten me eletään, voi myös siihen vaikuttaa niin kuin kokonaisuutena, myös tämä psyykkinen hyvinvointi, että miten me voidaan ja siihen on niin kuin monta tekijää sinänsä, että ruoka ja liikunta on ne tärkeät tekijät, mutta mitkä niitä niin kuin kannattaa tai niihin vaikuttaa. Ne on niitä tekijöitä, joita meidän täytyisi, niitä juurisyitä, niihin täytyisi meidän puuttua myöskin. Tietenkin, että olisi hyvät valikoimat, siis terveelliset valikoimat.
0: Kun mä ajattelen tässä nyt, että tuohan voi olla stressiaihe jo, kun rupeaa miettimään, että miten syödään ja missä syödään ja mihin kelloaikaan. Ja hei, nyt mä en ole ottanut aamupalaa, nyt on myössä. Ja eikös tuokin voi olla aika ongelmallinen? Sehän nostaa stressitasoa ja se taas nostaa sitten ehkä painoa.
1: Niin. Voihan siitäkin tietenkin periaatteessa tulla stressikysymys, että jos rupeaa miettimään paljonkin niitä ruokailutottumuksia. Mutta toisaalta on hyvä, että olisi se suunnitelma. Että sellaista, niin kuin me ravitsemusterapeutit autetaan meidän potilaita just siinä, että tehdään semmoinen ruokasuunnitelma ja mietitään, että milloin syötäisiin se aamupala ja milloin syötäisiin lounas ja illallinen että mitä, ja mitä. Että se niin kuin ei olisi sit yllätyksenä joka kerta, että mitäs minä nyt söisin ja sitten tulisi hirveä stressi siitä, että ei olisi niin kuin sitä suunnitelmaa. Että se suunnitelma auttaa just siitä, että pystyy ne ateriat sitten valmistelemaan ja ottamaan eväät mukaan töihin ja näin poispäin.
0: No miten se on sitten, tämähän on kokonaisuus, ihmisen kroppa, unirytmi, ruokailu, herät yöllä ja sitten ajattelet, että okei, mä tuossa haukkaan jotain, niin nukun paremmin. Miten paljon nämä on, nämä kulkee käsikädessä, kaikki tämmöiset asiat kuin hyvä uni, ruoka?
1: Totta, unihan on tosi tärkeää ja just tämä yösyöminen esimerkiksi, niin se on, ei ole mitenkään epätavallista, mutta on semmoista, joka voi vaikeuttaa myös sitä painonhallintaa. Että sitä olisi hyvä yrittää välttää tai pystyy löytämään siihen jonkun, jos ei pysty nukkumaan, että jonkun muun keinon, että voisi nukahtaa uudelleen. Ja unihan on tosiaankin hieno. Jos on hyvä uni, niin se on hieno seuraavan päivän apu, että siinä pystyy myös sitten päivän aikana tekemään ehkä paremmat valinnat, koska ei ole niin väsynyt ja eikä tarvitse sitä vaikka sokerina nostamaan sitä energiatasoa. Se nyt oli vain esimerkki. Että jokaisella on tietenkin niin kuin omat vaikeudet tämän ruoan tai haasteita ruoan tai omien elämäntapojen kanssa, mitä ne nyt sitten voi olla.

0: Liisa Tolvanen, toimit tutkijana täällä Tukholman Karolinissa instituutissa. Tapaat paljon ihmisiä täällä, joiden kanssa sitten keskustelet, että minkälaisia diettejä otetaan. Mutta nyt kun ajatellaan, että näitä trendejä tuloja menee, mitä pitää syödä, mitä ei saa syödä ja kaikki on vaarallista ja tuolta ei kannata ottaa. Miten sä suhtaudut, mitä sä ajattelet tässä, vaikea pysyä normaali ihmisen mukana, että mitä kannattaa syödä ja mitä siellä lautasella on? Eikö sitäkin ole aika stressaavaa?
1: No on, ja tosiaankin tämä ruokatiedotus tai informaatio, sitä on meillä ihan hirveästi. Ja varsinkin tämä sosiaalisen median mukana, niin sieltä tulee vielä enemmänkin, jos vaikka katsoo jotain videoita. Ja sitten jos rupeaa katsomaan, niin tulee vielä enemmän, kun niitä on katsonut vähän aikaa. Ja lehdissä ja radiossa ja joka paikalta puolelta tulee kyllä tiedotetta. Ja vaikka kysyt naapurilta, niin saat vielä yhden neuvon. Niin että siinä on tosi hankala navigoida tai löytää se oma tie. Ja sen takia just mä ajattelen, että on hyvä tulla ehkä just ravitsemusterapeutille keskustelemaan, että mikä olisi se oma. Että voisi vähän niin kuin keskustella sitä, että mitkä on ne omat haasteet ja miten löytäisi jonkun semmoisen tasapainoisen ruokavalion. Että ei se ne dietit tai tämmöiset pantningskyyrit, niin ne ei välttämättä ole niin kuin se, mitä minä ainakaan kannustaisin. Että mieluummin löytäisi semmoisen ateriarytmin, mikä olisi siinä omassa arjessa toimiva ja myös ruokavalio, josta tykkää, mutta joka on kuitenkin perusterveellistä. Että se sitten kuitenkin semmoiset ruokailutottumukset on usein semmoiset, mitkä pystyy myös pitämään pitkällä tähtäimellä. Kun jos menee ennen kuin jollekin vähän erikoisemmalle dietille, niin se saattaa olla sitten niin hankalaa ja voisi olla ravitsemuksellisesti puutteellista, että siitä ei välttämättä edes saa kaikkia niitä vitamiineja ja mineraalia, mitä tarvitsee.
0: Meikäläinen on sitä sukupolvea, joka on kasvanut perunalla ja ruskealla kastikella. Mikä muuten sanot siitä dietistä? Siis sehän oli jo ihan fakta, että 60-70-luvulla syntyneet vähän niin kuin tuolla ainakin meikäläinen tulee Pohjois-Savosta, niin kyllä se aika usein tuota ruokaa oli.
1: Niin, kyllä tietenkin peruna ja ruskea kastike on ollut semmoinen suomalaisten perusruoka. Ja tietenkin se, että se käristetään sitä kastiketta, että sehän se on vähän se, ehkä se epäterveellinen tekijä.
0: Että voiko ja voita.
1: Ja voita tietenkin on, että voisiko sen kastikkeen tehdä vähän terveellisemmällä tavalla, koska perunahan on tosi terveellistä ja hyvää ruokaa. Sitä myös suositellaan nyt näissä pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa, että syötäisiin mieluummin perunaa kuin esimerkiksi riisiä, joka tuodaan kaukaa toisesta maasta. Eli peruna on meillä kasvaa ja se on lähiruokaa ja terveellistä. Mutta sitten tietenkin, että miten tämä ruskean kastikkeen voisi tehdä vähän terveellisemmin, että ei senkään tarvitse olla mitään huonoa. Et mitä siinä sitten olisi se proteiinin lähde siinä ruuassa ja myös niitä kasviksia. Tai sitten voisiko tehdä ihan jonkun muun ruuan vaihteeksi.
0: Jos ajatellaan kuitenkin sitten vaikka geeniperimiä, jos ajatellaan, että Suomessahan puhutaan siinä, että on itäsuomalaiset, länsisuomalaiset, ja mä vähän tutkin, siis joilla on erilainen tämä geeniperimiä, ja sitten ruotsalaisilla on aika paljon homogeenisempi tämä homma, ja totta kai sitten on maahanmuutto tullut ja kaikki, niin jos meikäläinen nyt Savolle, jos ajatellaan, että mä oon kuitenkin enemmän sinne Karjalan kallellaan ollut, ja jos mulla on jo geeniperimät semmoista, että vatsaa syntyy helpommin, niin onko se näin?
1: Niin tietenkin, kyllä siihen geenit vaikuttaa, että mihin me sitä rasvaa varastoidaan. Esimerkiksi meidän kehossa joillekin ne jää enemmänkin tänne reisille tai takaamukselle, toiselle se tulee sitten masun tienoille. Että tietenkin siihen geenit vaikuttaa myös hormonit ja myös stressi. Ja tämmöiset asiat voi vaikuttaa siihen. Mutta sitten onko niitä eroja sitten niin kuin näissä suomalaisissa, ruotsalaisissa, länsisuomalaisissa, itäsuomalaisissa. Että se ehkä on vähän vaikeampaa sitten selittää, koska ne geenit on kuitenkin aika samanlaiset sitten loppujen lopuksi. Että se ei ehkä selitä sitäkään sinänsä. Että tämä on niin kuin sanotaan, että 40-70% meidän painosta johtuu, tai se antaa ne edellytykset siihen meidän painoon, mikä meidän paino on.
0: Sitten kun ajatellaan kuitenkin vanhempana ehkä syö vähemmän, mutta miten tämä ikähompa tässä menee, että pitääkö sitä vähän miettiä eri tavalla, kun numeroita tulee lisää lasiin niin sanotusti?
1: Niin, no totta kai. Jokaisella ikäkaudella meillä on omat ne tarpeet ja haasteet myös lapsena, nuorena, sitten nuorena aikuisena, vanhempana, perheen kanssa ja sitten kun lähdetään tulla siihen klimakteeriat ja sitten myös se sitten eläkeikä ja vanhuus ja näin poispäin. Että jokaisessa iässä meillä on niitä vähän omia tarpeita, mutta jos ajatellaan nyt sitten vanhempaa, kun tämä kysymys oli siitä, että tietenkin se ravinnon tarve on ehkä vielä korkeampi, että tarvii sitä niitä ravintoaineita, eli vitamiineja, esimerkiksi D-vitamiinia tarvitaan enemmän. Siitä täytyy huolehtia, että saa sitä. Ja sitten myös proteiinin tarve on myös, että sitäkin täytyy miettiä. Kun syö vähemmän, niin täytyy sitten olla tosi tarkka siitä, että se ruoka on terveellistä ja antaa ne ravintoaineet, mitä tarvitaan.
0: Mutta sitten tulee tämä makeisen tuske ja sitten haluaa vähän vetää pizzaa ja hamppareita ja tuolla tavalla. Niin mitä sitten tehdä, kun tämä tulee tämä syg?
1: Niin, no sitä tietysti täytyy miettiä, että miten usein se tulee. Että siitähän se on kysymys. Jos se tulee vaan silloin tälle, niin ehkä sitten, että voi ehkä syödäkin sitä, mitä haluaa. Mutta jos se tulee joka päivä, niin silloin siitä täytyy ehkä, tai useasti viikossa, niin täytyy miettiä, että mitenköhän tästä nyt voisi vähän päästä vähän toisiin ruokailutottumuksiin, että ei tämä tulisi tämä syyk sitten niin usein. Koska tietenkin, ja sillä tavallahan se voi olla, jos useasti syöt esimerkiksi pizzaa tai hampurilaista, niin sitten se haluatkin sitä enemmän. Että keho on, niin kuin, se on hyvin paljon semmoista ruokaa, mikä menee meidän tänne aivoihin sinne, missä meillä on tämmöiset pölyönningssysteemet.
0: Niin, ja se tuohan tietysti koskee myös alkoholia ja tupakkaa vaikka.
1: Niinpä, kyllä.
0: Eli niiden tavallaan voi olla semmoinen, sanotaan, että juot muutaman bissen, niin sä syöt mieluummin sen makkaran jossain tai hamppareista siihen päälle, kun että ajattelet, että hei, kuituja. Miten tärkeää nämä kuidut on, jota joka puolella sanotaan, että syökää ihmiset kuituja.
1: Niin, no kuituhan olisi meille tosi tärkeää. Sehän on suolistolle tosi, tosi hyvää tavaraa sinne tekemään hommansa, mutta että se tietenkin on, että täytyy miettiä sitten, että täällä Ruotsissahan meillä on tämä avainmerkkisymboli tai avaimen reikäsymboli, että sitä voisi esimerkiksi etsiä, kun on kaupassa, niin löytää ne leivät. Mutta mehän Suomessa ollaan totuttu syömään esimerkiksi ruisleipää, jossa on paljon kuituja ja myös kaurapuuroa, mutta vihannekset ja kasvikset ja myös nämä juurekset on hyvin paljon niissä kuituja. Että tietenkin sitä on hyvä laittaa sinne, ettei nyt vaan söisi niitä pizzaa ja hampurilaisia, jossa ei ole välttämättä niin paljon kuituja.

0: 45, 65, joo.
1: Liisa Tolvanen on haasteltavana. Nyt kun ajatellaan, että sä teet täällä niin kuin kuitenkin hoitotyötä tavallaan, niin ketkä on sun asiakkaita? Ketkä tulee sun kanssa keskustelemaan näistä dieteistä?
2: Niin no täällä, mä olen täällä Centrum för Obesitas. Täällä on erikoisklinikka juuri lihavuuden hoitoon. Eli meille tulee potilaita, joilla on vaikea-asteisempaa lihavuutta ja heitä me täällä sitten tavataan ja hoidellaan.
1: Jos tuntuu sille, että nyt mä tarvitsin vähän apua ja tuolla tavalla, niin mihin kannattaa ensin kääntyä, jos ajattelee, että ylipaino on jo terveysongelma?
2: No niin, no tietenkin se on aina hyvä mennä sinne omaan terveyskeskukseen, koska siellä on lääkäri, joka voi tehdä sitten semmoisen ensimmäisen tutkimuksen ja katsoa, että mikä on tilanne, että mitä tässä voisi niin kuin olla sitten suunnitteilla, että mitä voidaan tehdä ensimmäisenä. Ja useimmin ehkä kannattaa sitten mennä, että pyytää vaikka lähete ravitsemusterapeutille, joita täällä Tukholmassa on ainakin monessa puolella, että varmaan aika helpompi täällä päästä ravitsemusterapeutin luo kuin esimerkiksi jossain muilla alueilla täällä Ruotsissa. Että se ei ole vähän epätasaisesti jakautunut tällä hetkellä. Toivotaan siihen parannusta, että pystyisi pääsemään paremmin myös muillakin alueilla. Mutta lääkäriin ehdottomasti, että keskustelemaan ja avoimesti ja pyytämään apua tähän. Että tänä päivänä lihavuus luokitellaan sairaudeksi. Että se ei ole niin kuin sen ihmisen, sitä usein syytetään itseään, että kun en ole syönyt niin hyvin tai ei ole syönyt niin epäterveellisesti, että on minun omaa itselleni tuottamaa. Mutta siihen, kun nyt sinunkin kanssa tässä nyt on juteltu, niin siihen vaikuttaa niin monet asiat. Että sen takia siihen täytyy myös saada apua.
1: Vähän niin kuin siihen myös siihen anoreksia-asia.
2: Niin totta, että anoreksia on myös toinen, se on niin kuin se toinen puoli tästä kolikosta, jos sanotaan näin. Mutta tietenkin molemmissa on erilaiset nämä, mitkä asiat niihin vaikuttaa. Hmm. Että ei ehkä ihan suoraan voida näin, että ne on erilaiset kuitenkin.
1: No Liisa, tässä on niin kuin, tämä haastelu tehdään lounasaukean aikaan, niin mitä tuli otettua lounaksi?
2: Aha, mitä minä söin? No niin, minä söin semmoista wokkia, missä oli kanaa ja brokkolia ja tai mitä se brokkoli on suomeksi? Nyt
1: no se on varmaan brokkolia.
2: Ei se ole.
1: Ei se ole jotain.
2: Kissakaan.
1: Joo, jotain.
2: Ei se ole, minä muista sitäkään. No.
1: Meidän pitää kaivaa tämä tieto esiin.
2: Ja porkkanaakin siinä oli ja myös riisiä, ei ollut perunaa tällä kertaa, mutta sitä on syöty tänään.
1: Eli sä du lever som du lär?
2: No tänään sattui semmoinen ruoka mukaan, mutta kyllä minä yritän tietenkin syödä terveellisesti niin paljon kuin pystyn, mutta tietenkin se on elämään kuuluu kaikenlaista ruokaa, voisi näin sanoa.
1: Ja Liisa, tosiaan haastattelu on nyt tehty, niin mikäs kappale laitetaan soimaan, mikä on yksi sun lempibiisistä?
2: No J. Karjalaisen Doris.
1: Se laitetaan soimaan. Kiitos Liisa haastattelusta.
2: Kiitos.

Tässähän kuultiin J. Karjalainen ja Mustat lasit, levytysvuodelta 1985, Doris, ja tämä oli ravitsemusterapeutti ja tutkija Liisa Tolvasen musiikkivalinta tähän kohtaan iltapäivää. Kiitos vaan Liisa haastattelusta, ja todella tämä haastattelu on sitten kuultavissa aina ne 30 päivää jälkikuuntelusta, eli ei muuta kuin Sveriges Radio Finskan applikaatio siihen puhelimeen tai sitten netin kautta, niin pääsee kuuntelemaan. Mielenkiintoista tarinaa, mennään eteenpäin, ja näitä tarinoita, niitähän tulee mielenkiintoisia myös jatkossa. Esimerkiksi tässä lähetyksessä. Mutta nyt vähän musiikkia tässä tuulia lähellä.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

Petri Saarela lauloi meille laulunsa, jonka nimi oli ABC-kirja. Näinhän se kuulkaa on, että brokkoli se on suomen kielellä parsakaali. Jaha, ja sinä mietit, että no eikö muuta keksinyt sanottavaksi tuossa, no tämä nyt viittaa edelleenkin tähän Liisa Tolvasen kanssa tekemään haastatteluuni. Siinä vähän mietittiin, että hetkinen, mikäs tämä nyt oli tämä brokkoli suomeksi, ja nyt sitten muistin katsoa sen tuolta. Piti itse asiassa vähän kääntää. Mä ajattelin, että mikä ihme se nyt oli. Näin se voi mennä. Mutta parsakaali, se on hyvää, terveellistä sapuskaa. Lisätään vielä tähän. Kohta uutisia, Finskan uutisia. Elsa Macklin toimittaa ne. Sitä ennen vielä musisoidaan hiukan tässä AV Yrjänä.

0: Vuorossa uutiset. Andreas Norlén on valittu jälleen valtiopäivien puhemieheksi. Valtiopäivät on tänään koolla ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti aiemmin tänään, ettei hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Vasemmistopuolue ilmoitti eilen, että se ei aio äänestää sosiaalidemokraattien puhemiesehdokkaan puolesta, vaan kertoi antavansa tukensa nykyiselle puhemiehelle, moderaattien Andreas Norlénille. Sosiaalidemokraattien entinen valtiosihteeri Irene Wennemo arveli SVT:lle, että tämä liike nähtiin sodan julistuksena. Magdalena Andersson sanoo, ettei olisi lopettanut hallitustunnustelijan tehtäväänsä, jos tuki sosiaalidemokraattien puhemiesehdokkaalle olisi löytynyt. Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Suomalainen näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Asiasta uutisoi STT. Tampereella vuonna 1936 syntynyt Seela Sella oli yksi Suomen rakastetuimmista näyttelijöistä. Hän näytteli teatterissa 50-luvun lopulta lähtien ja ilmestyi kotimaiseen elokuvaan 70-luvun puolivälissä. Seela Sella sairastui nielusyöpään tämän vuoden keväällä. Suomen ja Ruotsin välille ollaan rakentamassa 150 kilometriä pitkää digitaalista merikaapelia, kertoo SVT. Ahvenanmaan kautta Roslagenin saaristoon kulkeva kaapeli yhdistää Suomen ja Ruotsin maanpäälliset digitaaliset verkot. Kaapeli palvelee lisääntyneen dataliikenteen tarpeita, joiden taustalla ovat erityisesti tekoälyn ja datakeskusten kasvu. Kaapeleita myös vaurioituu ajoittain. Kaapeli on yksi kolmesta uudesta merenalaisesta kaapelista, joita Global Connect rakentaa Suomen ja Ruotsin välille. Puolustusvoimat kertoo syventävänsä yhteistoimintaa Ruotsin kanssa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvonnassa ja turvaamisessa. Ruotsin merivoimien Visby-luokan korvetti osallistuu Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen tällä viikolla. Operaatiota johtaa Suomen merivoimat. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Tuula Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun halukkuus.
1: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
0: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
1: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudet tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
0: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Tässä kaikki Sveriges Radio Finskan uutisista. Lisää uutisia löydät muun muassa nettisivuilta. Uutiset toimitti Elsa Mäkliin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Maanantaitaan mennään aika hyväkin vauhtia jo eteenpäin. Kello on rapiat yli 14. Ja tämähän kertoo jo siitä, että iltapäivästä on kyse ja kuinka ollakaan. Ja myös radio-ohjelma, jota kuuntelette, on nimeltään Iltapäivä, Finska Iltapäivä. Siinä on nyt mielikuvitus lähtenyt vähän laukkaamaan, kun tätä mietittiin ja päädyttiin sitten tähän tulokseen. Aika kuvaava on tämä ohjelman nimi itse asiassa. Me jatkamme aina tuonne kello 17.10 saakka. Kiva, että olet kuulolla. Varso Ismo on täällä studiossa ja mitäs meillä on oikein tässä seuraavan puolituntisen tai tunnin aikana tarjolla? No, ainakin vähän tätä aivovirkeyshommaa. Tämä oikeastaan ei vielä tarjolla siitä, mutta joka tapauksessa me tiedämme, että toimittajamme Minna Pyykölä on menossa kuuntelemaan esitelmää virkeistä aivoista. Se nyt ei ole ollenkaan hassumpi idea se, ja minkälaista tarjontaa muuten täältä Söderhamnin meneillään tai juuri alkaneelta kansallisten vähemmistöjen viikolta. Mitä siellä tapahtuu, siitä kuulemme tässä iltapäivän lähetyksissä. Eli päästään vähän niin kuin pyörähtelemään siellä päin sitten Söderhamnissa. Ja moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkoista. Tämähän kuulostaa tavallaan aika tutulta asialta myös meille Ruotsissa asuville suomalaistaustaisille, ruotsin suomalaisille, vai mitä tässä nyt nimeä käyttäisi. Vilma Peltomäki on tästä aiheesta haastatellut varhaiskasvatuksen opettajaa Tanja Gibsonia. Kolmas nainen, pitkä historia omaava suomalainen rock-yhtye, pääsee nyt vuoroon tässä. He kysyvät, kaiken pitäisi muuttua, vai onko näin? Katsotaan, mihin päädytään.

Kolmas nainen, kaiken pitäisi muuttua. Niin kuin se tuossa jo Elsa Macklin uutissa kertoi, niin tosiaan näyttelijä Sheila Salla on kuollut. Hän kuoli 89-vuotiaana. Hän syntyi Tampereella 1936 ja hän oli sitten yksi Suomen arvostetuimmista ja ilman muuta rakastetuimmista näyttelijöistä. Ura alkoi siellä 50-luvun lopulla ja hän ehti työskennellä peräti 8 vuosikymmenellä teatterissa, elokuvissa, televisiossa, radioteattereissa ja kuunnelmissa. Voidaan todeta, että hänet tunnettiin erityisesti vahvojen ja persoonallisten roolihahmojen tulkitsijana. Tunnetuimpia töitä olivat muun muassa elokuva Teräsleidit ja teatteriesitys Hitler ja Blondi, jossa hän teki aika paljonkin huomiota herättäneen Hitler-roolin. Siellä palkittiin uran aikana myös monella tunnustuksella, kuten Pro

Hän oli Nomia, kappaleen nimi oli Repivää. Näinhän se on, että moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkostoista. Seuraavaksi puhumme varhaiskasvatuksen opettajana Tanja Gibsonin kanssa siitä, millaista arki silloin on ja minkälaista tukea voi löytää. Vilma Peltomäki jatkaa.

0: Moni ulkosuomalainen lapsiperhe rakentaa arkeaan kaukana omista sukulaisista ja tukiverkostoista. Ja tänään puhumme siitä, että millaisia haasteita ja ratkaisuja tähän arkeen voi liittyä. Vieraanamme on tänään ohjelmassa varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Gibson. Hän on työskennellyt varhaiskasvatuksen opettajana yli 20 vuotta ja sen lisäksi myös toiminut au-pairina. Tervetuloa mukaan Sveriges Radio Finskan ohjelmaan, Tanja.
1: Kiitos paljon.
0: Kerro, että vähän itsestäsi myös tähän alkuun sun taustoista. Miten sä päädyit työskentelemään varhaiskasvatuksen pariin?
1: No, me on tykännyt aina olla lasten kanssa tekemisissä. Se on oikeastaan ollut mun haave ihan pienestä asti. Ja mulle on, se oli oikeastaan ihan alakoulusta lähtien selvää, että musta tulee joko luokanopettaja tai sitten varhaiskasvatuksen opettaja. Au-pairiksi mä läksin sitten kesken mun opintojen. Mä olin päässyt Helsingin yliopistoon lukemaan varhaiskasvatuksen opettajaksi. Tai, no, siitä on niin pitkä aika, kun mä pääsin sinne yliopistoon, että silloin puhuttiin vielä lastentarhan opettajista. Läksin kesken kaiken au-pairiksi. Silloin se perhe, johon pääsin, asui Genevessä, Sveitsissä.
0: Okay.
1: Ja perhe oli muuttamassa sitten Kööpenhaminaan, Tanskaan kesken sen mun heillä olemisen, niin ajattelin, että tästä tulisikin tosi kiva kokemus, että saisin kaksi maata yhdellä kokemuksella niin sanotusti. Mm. Ja sitten kävikin niin, että tykästyin tosi kovasti Tanskaan, Kööpenhaminaan. Tykästyin siellä myöskin yhteen poikaan.
0: Okei.
1: Okay. Joo, niin kovasti. Että päädyin sitten siirtämään mun lastentarhan opettajaopinnot sinne Tanskaan ja lopulta valmistuin sieltä Tanskasta sosionomiksi. Mm. Siitä tuli tällainen mun yhdistelmäkoulutus sitten ja siellä Tanskassa sitten en saman pojan kanssa mennyt naimisiin, vaan eri pojan kanssa menin naimisiin. Lopulta perustin perheen ja aikuisena toki ja siellä kaksi mun lapsista on syntynyt siellä Tanskassa ja 10 vuotta suunnilleen ehdin tehdä lastentarhanopettajan töitäkin tanskalaisissa päiväkodeissa, kunnes sitten muutimme perheenä Suomeen monenlaisista syistä. Perheen elämäntilanne oli sellainen, että halusimme lähemmäksi tukiverkkoja, voisiko ihan näin sanoa, kyllä varmasti voisi sanoa näin. Kahden pienen lapsen kanssa oli välillä aika yksinäistä, etenkin se minun arki siellä Tanskassa, kun silloinen mieheni toimi yrittäjänä ja hänellä oli, silloin kun töitä oli, niin oli hyvinkin pitkiä päiviä ja myös viikonloppuisin hän teki töitä, niin ilman tukiverkkoja se äidin arki oli hyvinkin yksinäistä sitten. Niin muun muassa siitä syystä päädyimme muuttamaan Suomeen, missä on sitten minun perhettä. Saatiin hyvin tukiverkkoja.
0: Mä ajattelin kysyä myös, kun sä oot tosiaan toiminut au-pairina ja sä oot myös kertonut, että sä oot muuttanut niin kuin ulkomailla ilman vaikka omaa tukiverkkoa, niin miten sun omat kokemuksesi ovat niin kuin
1: ajatus, että tällaiselle palvelulle voisi olla tarvetta ja semmoinen niin kuin huoli, että saako perheet sitä tukea

0: silloin, kun he tarvitsevat sitä. Ja saako he esimerkiksi omalla kielellä sitä, jos he tarvitsevat sitä tukea.
1: Niin sähän oot eräässä sosiaalisen median ryhmässä julkaissut postauksen, jossa sä kerrot haluavasi auttaa ulkomailla asuvia pikkulapsiperheitä. Niin minkälaisen keinoin sä sitten lähtisit auttamaan pikkulapsiperheitä, jotka kokee haasteita vaikka arjessa?
0: No ensinnäkin tämä hoituisi etätapaamisten avulla. Eli voin tarjota sitä palvelua siellä, missä perhe on. Ja me pidettäisiin, me alkuun me kartoittaisimme perheen tilanteen, että minkälainen se perheen sen hetkinen tilanne on, minkälaista se avun tarve tai tuen tarve on. Ja sitten sen jälkeen yhdessä suunnittelemme sen 12 viikon ajalle, että mitä me teemme sen palvelun aikana.

0: Raama ja lämmittää oli se laulu, mikä kuultiin juuri tässä. Mutta me jatketaan vielä haastattelua varhaiskasvatuksen opettajan Tanja Gibsonin kanssa. Aiheena on siis se, että moni ulkosuomalainen lapsiperhe elää kaukana sukulaisista ja tutuista tukiverkostoista. Arki voi joskus olla näissä tilanteissa hieman haastavaa pikkulasten kanssa. Vilma Peltomäki kysyi Gibsonilta, että minkälaisia erityisiä haasteita ulkomailla asuvien lapsiperheiden arjessa voi olla, vaikka verrattuna esimerkiksi kotimaassa asuviin perheisiin.
1: No, kulttuuri voi olla hyvinkin erilainen. Ja sitten onko lapsi varhaiskasvatuksessa, käykö lapsi koulua, onko välimatkat koulujen tai varhaiskasvatuspaikan välillä voi olla hyvinkin pitkät verrattuna täällä Suomessa. Toki Suomessakin on paikkoja, mistä on hyvin pitkät välimatkat, mutta jos vertaa vaikka ulkomailla asumiseen, niin joissakin paikoissa ulkomailla täytyy miettiä hyvinkin tarkasti, että miten nämä matkat sitten kuljetaan. Ja onko siellä yksi vanhempi kotona huolehtimassa lasten arjesta vai onko siellä se au pair huolehtimassa lasten arjesta. Arki voi olla hyvin erilaista kuin täällä Suomessa.
2: Mm. No miten sitten niin kuin tukiverkostojen puuttuminen yleensä näkyy pikkulapsiperheen arjessa? Onko se niin kuin lisääntynyt stressi vai mitä kaikkea sulla tulee mieleen?
1: No se voi juurikin lisätä sitä stressiä ja semmoista epävarmuutta siitä, että toimiiko tämä ulkomailla asuminen. Jos vanhemmat ovat stressaantuneita, he voivat olla ärtyneempiä. Se vaikuttaa heti vuorovaikutukseen lapsen kanssa. Lapsi saattaa olla kiukkuisempi tai ärtyneempi ja siinä voi tulla jopa lapselle niitä unihäiriöitä tai käytöshäiriöitä, jos lapsi on hyvin epävarma eikä tiedä, mitä arjessa tapahtuu. Se arki voi tuntua hyvinkin sellaiselta kaoottiselta ja hankalalta.
2: Mm. No mä ajattelin vielä tähän loppuun kysyä sulta, että jos saisit antaa yhden käytännön neuvon ulkomailla asuville pikkulapsiperheille, niin mikä se olisi? Onko vaikka olemassa jotain semmoisia matalan kynnyksen keinoja, mitä voi niinku lähteä rakentamaan vai?
1: No sanoisin, että ihan ykkösasia on se, että yrittäkää luoda se arki mahdollisimman ennakoitavaksi ja sellaiseksi, että ne rutiinit ovat toistuvia joka päivä ja että kellon ajoista pidetään tarkasti kiinni, kyllä. Että kun lapsi tietää, mitä tapahtuu, niin se rauhoittaa sitä lapsen olemista ja se vaikuttaa suoraan siihen lapsen uneenkin.
2: Mm, kiitos paljon varhaiskasvatuksen opettaja Tanja Gibson, että sä olit mukana täällä Sveriges Radio Finskan ohjelmassa.
1: Kiitos, että sain olla.

Kyllähän tuosta aurinkokukkameininkiä lähti ilmoille. Hienot kaiut siinä taivaalle laitteli Pekka Laine, monitoimimies, toimittaja, kitaristi, muusikko ja tuottaja ja kaikkea siltä väliltä ja siihen päälle vielä jotain. Sunflower Kid oli tuo kappaleen nimi. Näinhän se on, kuulkaa, että Söderhamnissa siellä sijaitsee, tai sanotaan, että Gävleborgissa siellä sijaitsee Söderhamn ja siellä vietetään tällä viikolla kansallisten vähemmistöjen viikkoa. Minä olen ymmärtänyt, että siellä on tarjolla monenmoista mielenkiintoista kuunneltavaa ja katseltavaa. Kuullaan tällä kohtaa vielä Olga ja Mirellan duetto. Kansallisaare on sen biisin nimi ja sitten otetaankin yhteyttä Minna Pyykölään. Hän on nimittäin tuolla paikan päällä nyt Söderhamnissa ja tutkailee vähän, että mitäs vähemmistöviikolla oikein on meille vaikka täällä Finskalla tarjoiltavana.

0: Nyt lähdemme Söderhamniin. Reporterimme Minna Pyykölä on menossa kuuntelemaan esitelmää virkeistä aivoista Gävleborgin läänissä, johon Söderhamni kuuluu. On tällä viikolla meneillään kansallisten vähemmistöjen viikko. Ja tämä esitelmä suomeksi on osa tämän viikon tapahtumista. Hei Minna, kuulostaa sillä olet liikkeellä, sillä joko sä oot perillä?
1: No olen. Löysinhän mä tänne kirjastoon, vaikka olin menossa vähän väärään suuntaan. Mutta kirjasto on tässä ihan silmieni edessä. Ja tässä kirjasto, niin kuin tämä koko Söderhamn, on tämmöisen aivan kauniin joen rannalla. Eli perillä olen.
0: Hienoa. Ja sitten tämä esitelmä, se on osa tänään alkanutta kansallisten vähemmistöjen viikkoa siellä Gävleborgin läänissä. Mitäs muuta tällä viikolla tapahtuu, joka koskee juuri Ruotsin suomalaisia?
1: Sanotaanko näin, että mä oon just menossa kuuntelemaan esitelmää virkeistä aivoista, jota tämmöinen Satu Bermell, terapeutti kognitiivisella ja filosofisella suuntauksella, hän pitää siitä tämmöistä, kertoo tästä asiasta ihan kohta. Hän puhuu niistä avaintekijöistä, jotka säilyttävät aivojen kapasiteettia. Saan kuulla muun muassa, miten vanhentuminen, olipa vaikea sana, miten vanhentuminen vaikuttaa muistiin. Ainakin minä olen vanhentumassa, taidat sinäkin olla. Ehkä saadaan vähän ideoita.
0: Tämä
1: siitä
0: on kuule just sopiva aihe nyt tällä kohtaa, niin mielenkiinnolla odotan ja kuuntelen ja yritän ymmärtää, mitä muuta siellä on tekeillä tarjolla.
1: No, tämä viikkohan on täynnä useampia tapahtumia. Kerron niistä vain muutaman. Huomenna tiistaina, se on myös täällä Söderhamnin kirjastossa, niin täällä aukeaa semmoinen kaksikielinen näyttely nimeltä Kun Suomi Ruotsiin muutti. Se kertoo 60- ja 70-luvuilla Suomesta tänne Ruotsiin tulleista ihmisistä. Se on heidän kertomuksia. Ja tämä niin kuin näyttely on auki koko viikon. Ja lapsille on muun muassa saatavilla kielipaketteja kaikilla vähemmistökielillä, ei vaan siis suomen kielellä, Hufossin kirjastossa, joka on myös täällä Gävleborgin läänissä. Ja perjantaina Hyydiksvallissa on kaksikielinen teatteriesitys Revontulista ja sen nimi on Tulikettu, Eldräven. Myytin mukaan tulikettu asuu Suomen kaikkein pohjoisimmissa osissa. Kuulostaa jännältä.
0: Kyllä.
1: Sitten aikuisille. Ja, niin jatka, sano vaan.
0: Ei, sorry. Kyllä. Kuulostaa mielenkiintoiselle ja siellä on vielä muutakin vai?
1: Joo. Aikuisilla on mahdollisuus keskustella Antti Jalavan kirjasta Asfaltblomman. Kirja, jota voi myös kuunnella muuten meidän Sveriges Radion Finskan sivuilla. Niin siitä voi keskustella tiistaina Hufossissa ja keskiviikkona Torsåkerissa. Ja sitten kertoisin vielä ruotsin suomalaisesta kirjailijasta Kukka-Maria Valtola-Sjöberg, joka, katsotaanpa mikä päivä se on, keskiviikko, eli huomenna täällä Söderhamnissa, niin hän kertoo uudesta kirjastaan Bortom vida havet. Se on kertomus suomalaisesta perheestä, joka muuttaa Ruotsiin ja miten se muuttaa perheen elämää.
0: Ja musiikkiakin vielä vai?
1: Just sitä mä ajattelinkin. Sitten vielä vähän musiikkia. Jos haluaa mennä konserttiin, niin Päivi Hirvonen trio. Siis Päivi Hirvonen, voiko totakin sanon väärin koko ajan. Päivi Hirvonen trio esiintyy useammalla paikkakunnalla täällä Gävleborgin läänissä. Muun muassa Hufossissa, Gävlessä, Hyydiksvallissa ja Sandvikenissa. Ja tätä trion musiikkia kuvaillaan, että se yhdistää pohjoismaista kansanmusiikkiperinnettä nykyisiin vaikutteisiin. Aika jännä tämmöinen kombo. Tässä on siis vain osa tapahtumista Gävleborgin vähemmistöviikolla tämän viikon aikana.
0: Mutta Minna, hei, siellähän siis sattuu ja tapahtuu tosi paljon, eli koitahan nyt pitää sitten niitä aivoja virkeinä siellä koko viikon, niin pääset nauttimaan näistä kaikista tapahtumista. Ja varmaan sitten saadaan vähän raporttia sinulta meillekin päin, että minkälaista meininkiä siellä viikko tarjoaa.
1: Se on tarkoitus.
0: Kiitos Minna ja mukavaa viikkoa sinne.
1: Kiitos.
0: Kyllä, Minna on siellä aktiivisena, aivot virkeänä, niin oli myös Kai Hyttinen, kun levytti tätä kappaletta. Ainakin semmoisessa flirttailu virkeässä asennossa.

0: Finn Hits on semmoinen tyyppi musiikkia, johon oikeastaan näitä kappaleita vähän niin kuin aina mielletään tähän Finn Hits-osastolle, ja niinhän nyt onkin periaatteessa. Nämähän oli näitä kokoelman levyjä, joita julkaistiin pitkälle vielä 80-luvulla. Kai Hyttinen ja Flirtaten oli se, mutta hei, oletko joskus miettinyt, miksi Suomessa ja Ruotsissa ruokakauppojen hyllyllä valikoima eroaa aika paljonkin toisistaan? Annetapas Elsa Mäklinin jatkaa.
1: Suomessa ruokakauppojen hyllyiltä löytyy suurempi määrä uutuustuotteita kuin Ruotsin ruokakaupoista.
2: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
1: Näin sanoo Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen. Saman ovat huomanneet myös Finskan kuuntelijat, jotka kommentoivat aihetta sosiaalisessa mediassa.
3: Ruotsissa sama tarjonta vuodesta toiseen. Uusia tuotteita ei sinne eksy.
1: Ruotsalaiset ovat Loikkasen mukaan brändiuskollisempia kuluttajia. Hänen mukaansa myös premium-valikoima on Ruotsin ruokakaupoissa laajempi, johon vaikuttaa muun muassa Suomen huono taloustilanne. Näin kuuntelijamme kommentoivat.
3: Ruotsin kalatiskista turha haaveillakaan Suomessa. Leivät ja jäätelöt paremmat Suomessa, herkkutiskit paremmat Ruotsissa.
1: Ruotsissa on Suomea laajempi kattaus kansainvälisiä tuotteita sekä etnisiä kauppoja. Suomessa kotimainen valikoima onkin Ruotsia laajempi.
2: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
1: Kasviperäiset tuotteet levisivät alun alkaen Ruotsista Suomeen. Nyt Suomen ruokamarkkinoilla on tapahtunut käänne. Suomen elintarviketeollisuus on kunnostautunut innovoimaan yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita. Päivittäistavarakauppa ry:n Tuula Loikkanen.
2: Et ollaan ehkä saatu Ruotsi kiinni tässä vaiheessa siinä, että ei enää katsella, mitä Ruotsissa tapahtuu, vaan jopa ollaan rinnalla menossa tässä uusien tuotteiden lanseeraamisessa juuri tämmöisissä kasvipohjaisissa.
1: Yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin ruokakaupoissa on niiden ketjuuntuneessa markkinarakenteessa, joka on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa ei ole suuria eroja maiden välillä, ainakaan kokonaiskuvaa katsottaessa. Suurin ero näkyy tällä hetkellä ruoan arvonlisäverossa. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%. Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

0: toisin.
1: Siinä on aina semmoisia kysymyksiä ilmassa, mitä on tarjolla, niin kuin oli tuossakin juhlat-bändi oli se. Kysymys on, että siirrytkö sitten mukaan tuonne digitaaliselle puolelle? Alapas valmistautua siirtymään sille meidän kanssamme 15.00. Ajankohtaista musiikkia Sami Saarelta. Kuunnellaan.

Moro! Oletko muuten koskaan ajatellut, että kun alkaa tämä ruska-aika, niin on se upeaa väriloistoa? Ajattele siihen kylkiäisiksi radio-ohjelmaa, jossa soi toinen toistaa värikkäimmät toivelevyt. Ajattele! Nämä molemmat yhdistää Levyseppä. Osallistu, toivo ja nauti, joka perjantai kello 13. Ja tällä kyseisellä juuri kuulemallasi radiokanavalla. Tämä on hyvinkin tosipuolinen juttu. Sillä vähän vinkkiä, että kannattaa osallistua tuohon lähetykseen, nimittäin vaikka soittamalla puhelinvastaajan 087842400. Nyt mennään syvään päätyyn ja päähän Eppu Normaalin kanssa. Ja sen jälkeen siirrytään digitaalisille alustoille, eli siirtykäähän mukana vaikka Sveriges Radio-applikaation kautta.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Aivan erinomaisen hieno asia, että siirryt mukaan myös tänne digitaaliselle puolelle. Tulit sitten puhelimella tai tietokoneella tai muuten vain jollain ufolla paikalle, niin erinomaista. Kiva, täällä on Varus Ismo, joka on studiossa, Studio 59, ja me olemme kuin luotu toisillemme ainakin tuonne kello 17.10 saakka, jolloin sitten tällä kanavalla lähetyksiä jatkaa meidän raatio. Pian saadaan myös suomenkielistä uutisikkunaa tarjolle täällä. Elsa Macklin tulee studioon, mutta kun lasta ennen vähän nää musaa tässä. Busy. Ikävä mua.

0: Iltapäivää kuunnellaan, iltapäivää mennään. Tuossa kuultiin juuri Ekon uutisia aikaisemmin ja nyt on Elsa Macklin studiossa ja saadaan pieni uutiskatsaus. Mitäs sulla on kerrottavana?
1: Joo, no nyt täällä Ruotsissa vaaliviranomainen ja PostNord ovat juuri pitäneet kokouksen ennakkoäänten toimitukseen liittyen. Ja sitten Britannian poliisi taas kertoo, että Yhdysvaltain käyttämää brittiläistä lentotukikohtaa eilen uhanneet epäillyt ovat Britannian kansalaisia. Ja tästä kuullaan uutisissa vähän lisää sitten kohta.
0: Kiitoksia. Näin siis 15.30.

0: miten kävi.
1: Kävi miten kävi, niin joka tapauksessa näin meille tulkitsi musiikkiaan Elias Kaskinen ja kappaleen nimi oli Minä sinua. Eteenpäin sanoi se kuuluisa mummo lumessa, vaikka lumesti ei ole vielä tietoakaan. Tässä Pykäri ja Bambi Kallio, Kellot.

Hei Hanna Silman tässä. Muistathan, että juuri sinun tarinasi on keskipisteessä Kaalavangdenissa. Se voi olla jotain, joka tapahtui äskettäin. Tai ehkä haluat kertoa jostain, mitä olet kantanut mukanasi koko elämäsi. Muisto, tapaaminen tai ajatus, joka ei unohdu. Kokemus, joka on muovannut sinua. Sinä päätät, mistä puhumme. Tervetuloa Ruotsin suurimpaan keskusteluohjelmaan. Juuri sinun tarinasi voi olla tähti Kaalavangdenissa.

Miguel Castellón oli hänen miehensä nimi tässä, tai miehen nimi oli tuossa El Migu, taiteilijan nimi. Niin, aborttimaksut, ne herättävät keskustelua Suomessa. Tästä lisää nyt.

0: Suomessa omasta tahdosta tehty kirurginen abortti voi tulla kalliimmaksi kuin lääketieteellisistä syistä tehty. Ehdotus on herättänyt kritiikkiä.
1: Jag tycker det är oroväckande att det i finsk lagtext smyger in en moralisk bedömning av vårdbehov.
0: Tutkija ylilääkäri Frida Gyllenberg. Taustalla on Suomen hallituksen asiakasmaksu-uudistus. Aborteille, jotka vaativat leikkausta tai muita toimenpiteitä, ehdotetaan uutta 264 euron maksua, mikä vastaa noin 3000 kruunua. Tällä hetkellä vastaava toimenpide maksaa noin

0: 134 euroa. Uudistus kuitenkin vapauttaisi sellaiset abortit maksusta, joissa raskaus uhkaa raskaana olevan tai sikiön henkeä tai terveyttä. Näissä tapauksissa kustannus voisi jopa olla nykyistä alhaisempi.
1: För mig som läkare är det viktigt att vårdbehovet bedöms på medicinska grunder på basen av patientens behov och inte efter en på något sätt moralisk bedömning av varför patienten har hamnat i den här situationen. En parallell skulle vara att ska vi behandla överviktiga människors knäartros annorlunda, ska de behöva betala mera rökande personers hjärtoperationer.
0: Kustannuserot ovat kompromissi hallituspuolueiden aborttikysymystä koskevien erimielisyyksien johdosta. Suomen lääkäriliiton politiikkatoimialan johtaja Jukka Mattila kyseenalaistaa sitä, että abortin hinta vaihtelisi syyn mukaan.
2: Eihän kukaan huvikseen raskautta keskeytä, vaan siihen on olemassa syynsä. Ja se syy on joko sosiaalinen tai terveydellinen.
0: Lääkäriliitto pitää hinnankorotusta ylipäätään turhana. Noin 99% niistä noin 9000 abortista, jotka Suomessa tehdään vuosittain, tehdään lääkkeellisesti, eivätkä ne kuulu uusien maksujen piiriin.
2: Se ei vaikuta millään tavoin hyvinvointialueiden talouteen ja sit se aiheuttaa pienelle joukolle ihmisiä ihan turhan poikkeuksellisen aseman näiden asiakasmaksujen osalta.
0: Lakiesitys on saanut kritiikkiä oppositiolta. Helsingin pormestari Daniel Sasonov hallituspuolue kokoomuksesta on myös ottanut kantaa asiaan. Hän ehdottaa kirurgisia abortteja maksuttomiksi kaikille, jotka asioivat Helsingin yliopistollisessa sairaalassa eli HUSissa, joka on Suomen suurin terveydenhuoltoalan toimija. Frida Gyllenberg pitää tätä askeleena oikeaan suuntaan.
1: Det handlar om att inte stigmatisera abort, att få unga människors förtroende, visa att vi har tjänster som inte dömer och som erbjuder vård också i svåra situationer.
0: Jasmin Foladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.

Siinä vähän hittiä sieltä suuremmasta päästä. Beemia, Olavi Uusivirta, kävivät viimeisellä tanssilla. 15.30 uutisten aikasta ennen vähän klassista rockmusiikkia tässä tehosekoitiin ja hetken tie on kevyt.

0: Vuorossa uutiset. Andreas Norlén on valittu uudelleen valtiopäivien puhemieheksi. Norlén sai 200 ääntä, kun taas sosiaalidemokraattien ehdokas Johanna Haraldsson sai 146 ääntä. Valtiopäivät on tänään koolla ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti aiemmin tänään, ettei hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Vasemmistopuolue ilmoitti eilen, että se ei aio äänestää sosiaalidemokraattien puhemiesehdokkaan puolesta, vaan kertoi antavansa tukensa moderaattien Andreas Norlénille. Sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Lena Hallengren kutsui vasemmistopuolueen päätöstä petturuudeksi.
1: Det innebär att Vänsterpartiet väljer en väg som ger inflytande och makt till den konstellation som svenska folket röstade bort. Det är ett politiskt spel som jag tror är obegripligt för de allra flesta. Det är förstås också ett svek mot alla de väljare som röstade för förändring.
0: Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Vaaliviranomainen ja PostNord ovat pitäneet alustavan kokouksen liittyen ennakkoäänten pieleen menneeseen toimitukseen useissa kunnissa. Vaaliviranomainen kertoo TT:lle, että toimitukset ovat monissa kunnissa olleet niin myöhässä, että se on vaikuttanut äänten laskentaan. Viranomaisen mukaan tällä ei ole ollut vaikutusta itse vaalitulokseen, mutta tilanne ei ole hyväksyttävä. Viisi miestä, jotka otettiin kiinni brittiläiseen lentotukikohtaan kohdistuneen pommiuhkauksen vuoksi, ovat kaikki Britannian kansalaisia ja noin 25-vuotiaita. Kaikki miehet ovat Lontoosta, kertoo poliisi. Yhdysvallat on käyttänyt Fairfordin lentotukikohtaa hyökkäyksiin Iraniin. Viisi miestä pidätettiin alun perin epäiltynä räjähdeaselain rikkomisesta. Myöhemmin epäiltyihin rikoksiin lisättiin myös terroriteon valmistelu. Britannian poliisin terrorismin vastainen yksikkö tutkii Iranin mahdollista osuutta eiliseen Fairfordin lentotukikohdan pommiuhkaan. Asiasta kertoi brittimedia aiemmin tänään. Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan. Ruotsin merivoimien Visby-luokan korvetti osallistuu Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen tällä viikolla. Puolustusvoimat painottaa Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien tehneen tiivistä yhteistyötä jo pitkään, mutta yhteistoiminta syventyy nyt entisestään. Puolustusvoimien mukaan Ruotsin merellinen osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Operaatiota johtaa Suomen merivoimat. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

Elon kerjuu. Tämä yhtye aikaisemmin teki yhteistyötä Lauri Tähkän kanssa, joka sitten itse asiassa pesti vähän niin kuin pillit pussiin ja lopetti juuri tämän Lauri Tähkä-uransa. Saa nähdä, miten hänen hommansa edistyy siinä, mutta ei mitään. Kuuntelet Fiskan iltapäivälähetystä. Tämähän tulee hyvinkin suorana ja maanantaita mennään. Ja maanantai, sehän on hyvä päivä vähän pistää välillä kanat kattoon ja kuunnella musiikkia ja chillata tässä näin. Näin me tehdään nyt seuraavat puoli tuntia aina tuonne kello 16 uutisiin saakka. Kuunnellaan vähän biisejä ja vedetään henkeä. Se oli Eron kerjuu todellakin tuossa aikaisemmin. Tämä on Annika Pudas.

Näin se varmaan on toki asia, että inte ens änglar kan flyga utan vingar. Tuon kappaleen takaa löytyy Bottenviken featuring Mattias Björkas ja Tella Jonsson. Finska iltapäivälähetystä kuuntelette ja niin kuin tuossa jo aikaisemmin oli puhetta, niin mennään vähän niin kuin musiikkiin päin kallellaan tämä seuraava puolituntinen ja sehän on oikein mukavaa. Soittolistalta löytyy kaiken näköistä. Täältä lähtee nyt soimaan Samuli Edelman ja vähän niin kuin tuohon äskeiseen viittaavaa hommaa. Kappaleen nimi on Enkelten tuli.

0: Mä olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer det in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio Apissa.
4: Ja tuota appia sitä voi tosiaankin ja kannattaakin kaivaa esille vaikka siitä älypuhelimesta. Sieltä se löytyy. Siellä on iso määrä näitä dokumentteja, podcasteja, mitä voi kuunnella. Mielenkiintoista tarinaa, niin kuin tuossa tuokin Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali. Kyllä, ja nämä samat asiat löytyy tietysti netistä, myöskin meidän kotisivulta. Mennään eteenpäin. Charlie XCX, Tuvelu ja Alma ovat lyöneet hynttyyt yhteen. Minkälaista musaa silloin tapahtuu ja tulee kansalle kuunneltavaksi? Esimerkiksi tämmöistä. Glitter.

Mira Luoti. Vesalla oli se toinen ja molemmat ovat tehneet oikein mukavaa soolouraa tuon PMMP-systeemin jälkeen. Kuullaan tässä biisi jonkun oma.

Näin hempeästi päättyi toi kappale. Se oli Mira Luoti, Jonkun oma. Nicholas Fransette, hän on näitä uudemman ajan musiikin tekijöitä. Kappale, joka on soinut Finskalla aika paljon viime aikoina. Laitetaan se vielä tässä soimaan ennen uutisia. Hienosti akkarit soi siellä. Eli biisi on NYT nyt ja nyt heti tämän biisin jälkeen sitten Eko uutisia.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Egon Lutset, siinä meni melkein yhtä nopeasti kuin Häkkisen Mika aikoinaan tuolla Formula radoilla. Ja mistä tämä vertaus nyt juolahti mieleen, on siitä, että herra Häkkinen täyttää tänään paljossa hän nyt täyttää 58 vuotta. Niin ne vaan vuodet vierii ja Häkkinenkin saa lisää numeroita tauluun. Jos näitä muita numeroita miettii, niin tosiaan Mikahan ajoi sitten 2 kappaletta maailman mestaruuksia itselleen ja siinä samalla tietysti Suomelle. Vuodet olivat 1998 ja 1999 ja olihan voittajamies, 20 voittoa, 51 palkintosijaa, 26 paalupaikkaa ja 25 nopeinta kierrosta, yhteensä 420 mm-pistettä. Ihan sutjakka ura siis Mikalla ja lähes yhtä nopea kuin nämä Egon Lutset tuossa aiemmin. Eteenpäin Mariska ja kun laseja sen jälkeen uutisia. Uutiskatsaus.

0: Se oli Mariska Elsa Mäklinun studiossa ja nyt on taas aika sitten uutisotsikoiden, kuinka se maailma makaa.
1: Joo, no nytten makaa sillä tavalla, että Venäjän iskut ovat siellä Kiovassa taas tappaneet ainakin 7 ihmistä ja siellä iskut jatkuu yhä. Ja sitten Suomen presidentti Stubb on arvellut, että Google ei jää viimeiseksi yhtiöksi, joka sijoittaa suomalaisiin datakeskuksiin. Tämmöistä.
0: Semmoista ja tosiaan uutisia sitten 16.30. Kiitos Elsa.

Näin meille lauloi Laura Närhi. Kappale oli uudestaan syntynyt. Laura Närhen isä, hän oli muusikko Seppo Närhi, jonka Prinsessa 65 on varmaan aika monelle tuttu. Ja äiti oli Suomessa toimineen BMG-levyyhtiö entinen toimitusjohtaja Maija Kuusi ja isäpuoli säveltäjä tuottaja Kim Kuusi. Eli kun tuommoista historiikkia laitetaan ja sukua perään, niin ei ole ihme, että hänestäkin lauleja sitten muodostui Kemo Petrol-yhtyeestä tuttu ja sitten soolouraa siihen päälle. Toinen kaveri, joka on kyllä jättänyt aika vahvat jäljet suomalaiseen musiikkiin ja todellakin on monelle Sveriges Radio Finskan kuuntelijoille se yksi ääni ja yksi mies. Tällä kohtaa puhutaan tietysti Kari Tapiosta. Lähdetään vähän ratsastelemaan.

Ghost Riders in the Sky oli tämä alkuperäiskappale tuossa. Sen levytti muuten semmoistakin kaverit kuin Johnny Cash, Elvis Presley, Bing Crosby, Dean Martin ja vaikka The Blues Brothers. Suomessa tuon kappaleen on levittäneet Henry Teal, Metro Tytöt, kieltämättä Danny, hyvin tunnettu versio, Tapani Kansa. Reijo Taipale, Ismo Alanko ja Aikamiehetkin on jopa sitä laulaneet, jotka laulu tämä Iltatuulen viestin. Suomalaisten sydäminä on sitä tehty hevikin versio, Children of Bodom teki siitä oman kappaleensa. Ja niin kuin asiaan kuuluu, niin Junnu Vainio huomasi tässä myös mahdollisuuden tehdä oikein omansalainen käännös tuohon kappaleeseen. Toisen tyyppinen sellainen, eli se oli sitten Hirven metsästys. Ja sen levytti Pertti Metsärinteen yhtye aikoinaan. Ja sitähän me on aina kuultu silloin tällöin täällä Finskan kanavalla myös. Nyt alkaa olla vähän niin kuin sesonkin myös silkkikappaleelle. No, joka tapauksessa siinä vähän historiikkia tuolle kappaleelle. Ja kuinka se olikaan sitten nämä kauppojen hyllyt. Suomessahan ne notkuu kuitenkin enemmän kaikennäköistä tavaraa ja valinnan mahdollisuuksia kuin mitä nämä ruotsalaiset kaupahyllyt täällä. Ja siihen mennään nyt, tuohon asiaan isketään niin sanotusti kiinni.

0: Suomessa ruokakauppojen hyllyiltä löytyy suurempi määrä uutuustuotteita kuin Ruotsin ruokakaupoista.
1: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
0: Näin sanoo Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Tuula Loikkanen. Saman ovat huomanneet myös Finskan kuuntelijat, jotka kommentoivat aihetta sosiaalisessa mediassa.
2: Ruotsissa sama tarjonta vuodesta toiseen. Uusia tuotteita ei sinne eksy.
0: Ruotsalaiset ovat Loikkasen mukaan brändiuskollisempia kuluttajia. Hänen mukaansa myös premium-valikoima on Ruotsin ruokakaupoissa laajempi, johon vaikuttaa muun muassa Suomen huono taloustilanne. Näin kuuntelijamme kommentoivat.
2: Ruotsin kalatiskista turha haaveillakaan Suomessa. Leivät ja jäätelöt paremmat Suomessa, herkkutiskit paremmat Ruotsissa.
0: Ruotsissa on Suomea laajempi kattaus kansainvälisiä tuotteita sekä etnisiä kauppoja. Suomessa kotimainen valikoima onkin Ruotsia laajempi.
1: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten se raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
0: Kasviperäiset tuotteet levisivät alun alkaen Ruotsista Suomeen. Nyt Suomen ruokamarkkinoilla on tapahtunut käänne. Suomen elintarviketeollisuus on kunnostautunut innovoimaan yhä enemmän kasvipohjaisia tuotteita. Päivittäistavarakauppa

0: Kauppa ry:n Tuula Loikkanen.
1: Että ollaan ehkä saatu Ruotsi kiinni tässä vaiheessa siinä, että ei enää katsella, mitä Ruotsissa tapahtuu, vaan jopa ollaan rinnalla menossa tässä uusien tuotteiden lanseeraamisessa juuri tämmöisissä kasvipohjaisissa.
0: Yhtäläisyyksiä Suomen ja Ruotsin ruokakaupoissa on niiden ketjuuntuneessa markkinarakenteessa, joka on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa ei ole suuria eroja maiden välillä, ainakaan kokonaiskuvaa katsottaessa. Suurin ero näkyy tällä hetkellä ruoan arvonlisäverossa. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%. Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Elsa Mäklin, Sveriges Radio Finska.

0: tahansa, mitä teet.
1: Hän on Olli Helenius, joka musisoi meille tässä Sielun kielistä. Niin, tänään tulee tosiaan kuluneeksi 32 vuotta MS Estonian uppoamisesta. Laiva oli matkalla Tallinnasta Tukholmaan ja upposi Itämerellä 28. syyskuuta 1994. Matkalla aluksella oli 989 ihmistä, joista 852 menehtyi. Ja tämähän oli yksi Euroopan vakavimmista rauhanajan merionnettomuuksista. No, tuo onnettomuus kosketti laajasti Suomea, Viroa, Ruotsia ja sen vaikutukset näkyy edelleen monien perheiden ja läheisten elämässä. Samalla tämä tragedia johti myös kuitenkin merkittäviin muutoksiin matkustajalaivojen turvallisuusmääräyksissä ja meripelastuksen käytännöissä. Eli jotain kuitenkin hyväkin tämä toi tullessaan. No, tänä päivänä muistamme niitä, jotka menettivät henkensä, ja kaikkia, joiden elämään onnettomuus jätti pysyvän jäljen. Heitä on monta. 32 vuotta myöhemmin Estonia on edelleen osa Itämeren yhteistä historiaa ja muistia.

Tähdenlentoja päästiin tutkailemaan siinä. Elsa Broderus lauloi meille laulunsa. Pian on kello 16.30. Sieltä on sitten tarjolla Elsa MacLeanin toimittamat uutiset. Sitä ennen tuoretta musiikkia Knipiltä, Ekotripin mainiolta musiikkimieheltä. Julkaisin levyn tuossa aivan hiljattain ja tässä kappale Päiväkirja.

0: Kello on 4:30, vuorossa uutiset. Ukrainassa vähintään 7 ihmistä on kuollut Venäjän hyökkäyksissä siviilikohteisiin, kertoo ukrainalaiset viranomaiset. Iskuissa on loukkaantunut yli 50 ihmistä. Kohteina olivat muun muassa Ukrainan kansallisen tiedeakatemian rakennus, lääkeyritys ja huoltoasemat pääkaupungissa. Kiovassa on yhä useita tulipaloja Venäjän iskujen jälkeen, kertoo Kyiv Independent. Google tuskin jää viimeiseksi ulkomaiseksi yhtiöksi, joka päättää sijoittaa datakeskusten rakentamiseen Suomessa. Näin arvioi presidentti Alexander Stubb yhdysvaltalaisen talousmedian Fox Businessin haastattelussa. Stubbin mukaan Suomeen on jo rakennettu noin 50 datakeskusta, noin 25 on tulossa ja lisää on todennäköisesti luvassa Suomen vahvan infrastruktuurin vuoksi. Ruotsin merivoimien Visby-luokan alus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla. Puolustusvoimat painottaa Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien tehneen tiivistä yhteistyötä jo pitkään, mutta yhteistoiminta syventyy nyt entisestään. Puolustusvoimien mukaan Ruotsin merellinen osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Tuula Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun haluisuus.
1: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
0: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
1: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
0: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa arvonlisävero on 13,5%. Tässä kaikki uutisista. Uutiset teille toimitti Elsa Mäkliin.
2: Finska iltapäivän lähetystä kuuntelet. Kellokin on jo rapiataa 16:30. Niin, tässä aivan kohta tapaamme ravitsemusterapeutti Liisa Tolvasen. Hänen kanssaan keskustellaan syömisestä ja painohommista koko tämän loppulähetyksen ajan. Mutta sitä ennen vähän musaa. Sunrise Avenue ja Hollywood Hills. Now this is not the time or the place for broken-hearted.

0: Liisa Tolvanen, toimit tutkijana Tukholman Karoliinisessa instituutissa sekä ravitsemusterapeuttina. Euroopan unionin tilastovirasto Eurostatin tilastot kertovat, että ruotsalaiset ovat vähän hoikempia kuin suomalaiset. Tästä on nyt artikkeleja löytynyt suomalaisesta iltalehdistä, niin minä ajattelin heti, että hei, tähän me tartutaan ja otin sinun yhteyttä. Kiva, että suostuit haastateltavaksi.
1: No, kiitos, että saan tulla mukaan ohjelmaan.
0: No, sä oot jo kommentoinut tätä hommaa lehtiin, mutta tämä ei varmaan, tuliko tämä yllätyksenä, että näin on, että ruotsalaiset on vähän hoikempaa porukkaa kuin suomalaiset?
1: No, ei nyt sinänsä tullut yllätyksenä, koska tämä on nyt ollut tiedossa jo useammat vuodet, että Suomessa tämä ongelma on paljon ehkä suurempi kuin täällä Ruotsissa, mutta on se hyvä, että ne tulee tällaisen yleiseen tietoisuuteen myös, että me tarvitaan molemmissa maissa tehdä tämän asian eteen hyvää työtä.
0: Nyt kun ajatellaan kuitenkin, että lähdetään vähän punomaan, että mitä syitä tässä on, niin mitä luulet, että mitä eroja ihan niin kuin ensimmäisenä tulee mieleen, että mistä nämä erot syntyy just suomalaisten ja ruotsalaisten välillä?
1: Niin tämähän on vaikea kysymys, johon meillä ei oikeastaan ole hyvää vastausta. Valitettavasti se olisi hienoa, jos meillä olisi hyvä resepti tähän jo valmiina, mutta ei tosiaankaan, se on niin yksiselittäistä, että tietenkin siinä voi olla eroja esimerkiksi ruokatottumuksissa ja liikunnassa ja tämmöisissä asioissa, mutta tämä ylipaino sinänsä tai lihavuus on aika monimutkainen asia ja siihen vaikuttaa monet asiat. Eli ja tätä eroa ei voi oikeastaan selittää, koska kuitenkin ollaan aika läheiset naapurit täällä pohjoisessa, että ei niitä suurempia eroja toisaalla meidän maissa ole, mitkä voisi tämän selittää ihan tälle yksinkertaisesti.
0: Mutta jos monimutkaisesti lähdetään menemään, niin tuolta, jos lähdetään nyt vaikka liikkeelle siitä, että miten liikutaan, tämmöinen kuin arkinen liikkuminen, kävellään töihin, otetaan auto töihin ja kaikkea tämmöistä, niin osaatko yhtään tuollain niin kuin näppituntumalla ajatella, että onko tuolta, löytyisikö tuolta jotain, mikä selittää asioita?
1: Niin, se on myös hyvin henkilökohtaista tietenkin, miten paljon ihmiset liikkuu ja tämmöinen niin kuin hyötyliikunta esimerkiksi, että miten paljon jätetään se auto kotiin ja lähdetäänkin sitten vain kävelemällä. Että onko siinä sitten eroa esimerkiksi, että Suomessa liikuttaisi vähemmän ja Ruotsissa enemmän, en osaa oikeastaan siihenkään sanoa, että koska täälläkin on sinänsä jo tämän kaupungin sisällä, me ollaan nyt Tukholmassa, mutta myös Ruotsissakin on eroja, että miten pystytään liikkumaan. Täällä Tukholmassahan meillä on hienot puitteet siinä mielessä, että meillä on näitä jalkakäytäviä ja semmoisia mahdollisuuksia, mutta maaseudulla ei välttämättä ole jalkakäytäviä, että jos joutuu maantiellä kävelemään, niin siinä voi olla henkivaarassa jo, että ehkä sitten ei niin paljon liikuta täälläkään maaseudulla. Mutta tietenkin se on yksilökohtaista. Toiset tykkää olla metsässä ja liikkua siellä ja poimia marjoja ja sieniä ja kaiken näköistä muuta. Että se on hyvin, hyvin henkilökohtaista tietenkin, miten paljon liikutaan, mutta tietenkin se vaikuttaa. Ja just tämmöinen arkiliikunta, hyötyliikunta, sehän on tosi tärkeää meille.
0: Jos ajatellaan tuollaan niin kuin vähän poliittisesti, että minkälaista informaatiota ja mitä suosituksia jaetaan, niin luuletko, että Ruotsissa kannustetaan ylemmältä tasolta enemmän ihmisiä liikkumaan ja onko sitä tehty kauemmin kuin Suomessa?
1: Sekin on vähän vaikea kysymys, niin tarkkaan en tiedä Suomenkaan tilannetta, mutta kyllä tämä niin kuin tämmöinen kansanterveyden edistäminen ja esimerkiksi Pohjois-Karjala-projektihan oli Suomessa jo, oliko se 70-luvulla vai milloinka se oli, niin että onhan sitä tehty molemmissa maissa, että ei voi niin kuin silläkään sanoa, mutta tietenkin sitä kannustetaan ja täällä Ruotsissa varsinkin on ollut niin aika paljon kannustusta sitä siihen liikuntaan. Esimerkiksi nyt meillä on tämä, onko se friskvårdskort, että sekin on tämmöinen esimerkki, että lapsia kannustetaan liikkumaan, että kaikilla olisi varaa mennä. Että ei se olisi rahasta kiinni se liikkuminen esimerkiksi nuorten ja lasten osalta.
0: Niin, jos ajatellaan tosiaan nuoria lapsia, niin tavallaan nuoresta se vitsa on väännettävä. Eli sieltähän se tavallaan se kulttuuri lähtee just tämmöisen liikkumiseen ja muuten. Täällähän on enemmän nimenomaan, no kaupungissa voi olla enemmän mahdollisuuksia liikkua, mikä on vähän paradoksaalista, jos ajatellaan, että ihmiset tuolla maaseudulla voisi kuvitella, että siellä mennään aina metsään juoksemaan, mutta siellä ehkä mieluummin hypätään autoja ja mennään paikasta toiseen.
1: Niin, se voi olla just hankala, jos asuu esimerkiksi kaukana kaupoista, että ei ole mitenkään mahdollista edes kantaa niitä kasseja tai lähteä hakemaan jotakin pikkuasiaa, että siihen otetaan aina se auto. Mutta se on tietysti riippumatta, onko Suomessa vai Ruotsissa, koska meillä molemmissa on tätä Glesbygden, eli harvaan asuttua aluetta.
0: Meillä on haasteltavana Liisa Tolvanen, tutkija ja ravitsemusterapeutti. Liisa Tolvanen on haastattelussa, tutkija ja ravitsemusterapeutti. Työskentelet täällä Karoliinissa instituutissa. Tuossa juteltiin just aikaisemmin, että kaupoista lähdetään hakemaan tavaraa, mutta mulla on vähän semmoinen tutina, että jos menee suomalaisiin liikkeisiin ja ruotsalaisiin liikkeisiin, niin Suomessa on mielettömästi näitä valikoimia, paljon enemmän kuin täällä. Eli voisiko sillä jotain merkitystä tässä?
1: Niin, sitä on kyllä ihmetellyt monet kerrat, että tarviiko näitä juomia olla niin montaa eri sorttia tai karkkipussia niin montaa ja keksipakettia, koska sitä on tosi paljon ja jogurtteja ja tämmöistä. Että Suomessa on tosi iso valikoima, että mistä se johtuu, että niitä tarvitaan niin montaa eri sorttia. Ja täällä Ruotsissahan se ei ole yhtään niin, että onhan meilläkin valikoimaa, mutta se ei ole ihan yhtä laajaa minun mielestä kuin Suomessa. Se on mielenkiintoista ja tietenkinhän se voi vaikuttaa, kun ainakin kun olen itse potilastyössä, niin keskustellaan näistä asioista aika paljon potilaiden kanssa. Ja monet on ehkä sillä lailla, että haluaa kokeilla vähän uusia makuja ja sitä haluaa kokeilla tuota ja tätä. Ja sitten siinä sitten tulee sitä energiaa vähän enemmänkin, jos haluaa maistella eri tuotteita.
0: Mä oon myös huomannut sillä, kun on Suomessa, että näitä valmisruokia on huomattavasti enemmän. Jos ajatellaan, että miten paljon niitä käytetään tämmöistä perushommaa, että ei kiinnitä näitä perunoita, vaan otetaan niin kuin valmis einespohjalla niitä, niin kuinka paljon niissä on sitten enemmän energiaa loppujen lopuksi, mitä sitten ihmisen pitää polttaa?
1: No se tietysti riippuu siitä tuotteesta, että tietenkin jotkut tuotteet ei välttämättä, siihen ei ole lisätty mitään muuta, että ne on vaan niin kuin valmistettu. Mutta niitä on harvemmin. Useimmin niissä on jo rasvaa. Sitten jos tehdään esimerkiksi ranskan perunoiksi, niin nehän on sitten jo friteerattuja ja siinä on enemmän energiaa. Ja tietenkin just tämmöinen jalostaminen voi olla yksi esimerkki. Ja varsinkin kansainvälisesti siitä puhutaan aika paljon tästä ultraprocessed ruokaa, sen tyyppisestä ruoasta. Eli että se voisi olla niin kuin yhteydessä ylipainoon ja lihavuuteen, mutta myös siihen lihavuuteen liittyviin sairauksiin. Eli tosiaankin se on tosi tärkeää, että mitä me syödään ja miten paljon me syödään ja mitä meillä on siinä lautasella. Että se ei olisi vaan sitä ranskan perunaa ja makkaraa, että siinä olisi jotakin vaikka sitten niin kuin kasviksia ja hedelmiä ja näin poispäin.
0: Sä puhuit tuosta Karjala-projektista. Mä vähän katselin sitä aikaisemmin. Se oli 1972. Sanotaan, että siinä tämmöinen sydän- ja verisuonisairauksien määrä, kuolleisuus putosi jopa 80%. Se on aika mieletön käännekohta Suomessakin ajatellen ja varmaan maailmanlaajuisesti, mutta onko tämä nyt tämä projekti, jos ajatellaan tuommoisia juttuja, niin mennyt vaikeammaksi nimenomaan sen takia, että nyt on niin paljon erilaisia eineksiä ihmiselle tarjolle, mitä sitä voidaan syödä. Nykyään on paljon suuremmat valikoimat kuin siihen aikaan.
1: No se on varmaan yksi osatekijä siinä, mutta tietenkin meidän elämäntyyli on ehkä muutenkin muuttunut aika paljon, että meillä on enemmän tätä istumatyötä, ei ole niin paljon fyysistä työtä, ja ehkä on enemmän stressiä tai toisenlaista stressiä, onhan sitä aina ollut stressiä varmaankin Suomessa vielä paljonkin aikaisimpina vuosina ja näin poispäin, että tämä nykyinen meidän elämä, miten me eletään, voi myös siihen vaikuttaa niin kuin kokonaisuutena, myös tämä psyykkinen hyvinvointi, että miten me voidaan ja siihen on niin kuin monta tekijää sinänsä, että ruoka ja liikunta on ne tärkeät tekijät, mutta mitkä niitä niin kuin kannattaa tai niihin vaikuttaa. Ne on niitä tekijöitä, joita meidän täytyisi, niitä juuri syitä, niihin täytyisi meidän puuttua myöskin. Tietenkin, että olisi hyvät valikoimat, siis terveelliset valikoimat.
0: Kun mä ajattelen tässä nyt, että tuohon voi olla stressiaihe jo, kun rupeaa miettimään, että miten syödään ja missä syödään ja mihin kelloaikaan. Ja hei, nyt mä en ole ottanut aamupalaa, nyt on myössä. Ja eikö tuokin voi olla aika ongelmallinen? Sehän nostaa stressitasoa ja se taas nostaa sitten ehkä painoa.
1: Niin. Voihan siitäkin tietenkin periaatteessa tulla stressikysymys, että jos rupeaa miettimään paljonkin niitä ruokailutottumuksia. Mutta toisaalta on hyvä, että olisi se suunnitelma. Että sellaista, niin kuin me ravitsemusterapeutit autetaan meidän potilaita just siinä, että tehdään semmoinen ruokasuunnitelma ja mietitään, että milloin syötäisiin se aamupala ja milloin syötäisiin lounas ja illallinen, että mitä ja mitä. Että se niin kuin ei olisi sit yllätyksenä joka kerta, että mitäs minä nyt söisin, ja sitten tulisi hirveä stressi siitä, että ei olisi niin kuin sitä suunnitelmaa. Että se suunnitelma auttaa just siitä, että pystyy ne ateriat sitten valmistelemaan ja ottamaan eväät mukaan töihin ja näin poispäin.
0: No miten se on sitten, tähän kokonaisuus, ihmisen kroppa, unirytmi, ruokailu, herät yöllä ja sitten ajattelet, että okei, mä tuossa haukkaan jotain, niin nukun paremmin. Miten paljon nämä kulkee käsi kädessä, kaikki tämmöiset asiat kuin hyvä uni, ruoka?
1: Totta, unihan on tosi tärkeää ja just tämä yösyöminen esimerkiksi, niin se on, ei ole mitenkään epätavallista, mutta on semmoista, joka voi vaikeuttaa myös sitä painonhallintaa. Että sitä olisi hyvä yrittää välttää tai pystyy löytämään siihen jonkun, jos ei pysty nukkumaan, että jonkun muun keinon, että voisi nukahtaa uudelleen. Ja unihan on tosiaankin hieno. Jos on hyvä uni, niin se on hieno seuraavan päivän apu, että siinä pystyy myös sitten päivän aikana tekemään ehkä paremmat valinnat, koska ei ole niin väsynyt ja eikä tarvitse sitä vaikka sokerina nostamaan sitä energiatasoa. Se nyt oli vain esimerkki. Että jokaisella on tietenkin niin kuin omat vaikeudet tämän ruoan tai haasteita ruoan tai omien elämäntapojen kanssa, mitä ne nyt sitten voi olla.

0: Liisa Tolvanen, tutkimus, toimit tutkijana täällä Tukholman Karolinissa instituutissa. Tapaat paljon ihmisiä täällä, joiden kanssa sitten keskustelet, että minkälaisia diettejä otetaan. Mutta nyt kun ajatellaan, että näitä trendejä tulee ja menee, mitä pitää syödä, mitä ei saa syödä ja kaikki on vaarallista ja tuota ei kannata ottaa. Miten sä suhtaudut, mitä sä ajattelet tässä, vaikea pysyä normaali ihmisen mukana, että mitä kannattaa syödä ja mitä siellä lautasella on? Eikö sitäkin ole aika stressaavaa?
1: No on, ja tosiaankin tämä ruokatiedotus tai informaatio, sehän sitä on meillä ihan hirveästi. Ja varsinkin tämä sosiaalisen median mukana, niin sieltä tulee vielä enemmänkin, jos vaikka katsoo jotain videoita. Ja sitten jos rupeaa katsomaan, niin tulee vielä enemmän, kun niitä on katsonut vähän aikaa. Ja lehdissä ja radiossa ja joka paikalta puolelta tulee kyllä tiedotetta, ja vaikka kysyt naapurilta, niin saat vielä yhden neuvon. Niin että siinä on tosi hankala navigoida tai löytää se oma tie. Ja sen takia just mä ajattelen, että on hyvä tulla ehkä jos ravitsemusterapeutille keskustelemaan, että mikä olisi se oma. Että voisi vähän niin kuin keskustella sitä että mitkä on ne omat haasteet ja miten löytäisi jonkun semmoisen tasapainoisen ruokavalion. Että ei se ne dietit tai tämmöiset pantningskyyrit, niin ne ei välttämättä ole niin kuin se, mitä minä ainakaan kannustaisin. Että mieluummin löytäisi semmoisen ateriarytmin, mikä olisi siinä omassa arjessa toimiva ja myös ruokavalio, josta tykkää, mutta joka on kuitenkin perusterveellistä. Että se sitten kuitenkin semmoiset ruokailutottumukset on usein semmoiset, mitkä pystyy myös pitämään pitkällä tähtäimellä. Kun jos menee niin kuin jollekin vähän erikoisemmalle dietille, niin se saattaa olla sitten niin hankalaa ja voisi olla ravitsemuksellisesti puutteellista, että siitä ei välttämättä edes saa kaikkia niitä vitamiineja ja mineraalia, mitä tarvitsee.
0: Meikäläinen on sitä sukupolve, joka on kasvanut perunalla ja ruskealla kastikella. Mikä muuten sanot siitä dietistä? Siis sehän oli jo ihan fakta, että 60-70-luvulla syntyneet vähän niin kuin tuolla ainakin meikäläinen tulee Pohjois-Savosta, niin kyllä se aika usein tuota ruokaa oli.
1: Niin, kyllä tietenkin se peruna ja ruskea kastike on ollut semmoinen suomalaisten perusruoka. Ja tietenkin se, että se käristetään sitä kastiketta, että sehän se enää on vähän se, ehkä se epäterveellinen tekijä. Että
2: voiko
1: voita tietenkin on, että voisiko sen kastikkeen tehdä vähän terveellisemmällä tavalla, koska perunahan on tosi terveellistä ja hyvää ruokaa. Sitä myös suositellaan nyt näissä pohjoismaisissa ravitsemussuosituksissa, että syötäisiin mieluummin perunaa kuin esimerkiksi riisiä, joka tuodaan kaukaa toisesta maasta. Eli peruna on meillä kasvaa ja se on lähiruokaa ja terveellistä. Mutta sitten tietenkin, että miten tämä ruskean kastikkeen voisi tehdä vähän terveellisemmin, että ei senkään tarvitse olla mitään huonoa. Et mitä siinä sitten olisi se proteiinin lähde siinä ruuassa ja myös niitä kasviksia. Tai sitten voisiko tehdä ihan jonkun muun ruuan vaihteeksi.
0: Jos ajatellaan kuitenkin sitten vaikka geeniperimiä, jos ajatellaan, että Suomessahan puhutaan siinä, että on itäsuomalaiset, länsisuomalaiset, ja mä vähän joilla on erilainen tämä geeniperimiä. Sitten ruotsalaisilla on aika paljon homogeenisempi tämä homma, ja totta kai sitten on maahanmuutto tullut ja kaikki, niin jos meikäläinen nyt Savolle, jos ajatellaan, että mä oon kuitenkin enemmän sinne Karjalan kallellaan ollut, ja jos mulla on jo geeniperimät semmoista, että vatsaa syntyy helpommin, niin onko se näin?
1: Niin tietenkin, kyllä siihen geenit vaikuttaa, että mihin me sitä rasvaa varastoidaan. Esimerkiksi meidän kehossa joillekin ne jää enemmänkin tänne reisille tai takaamukselle, toiselle se tulee sitten masun tienoille. Että tietenkin siihen geenit vaikuttaa myös hormonit ja myös stressi. Ja tämmöiset asiat voi vaikuttaa siihen. Mutta sitten onko niitä eroja sitten niin kuin näissä suomalaisissa, ruotsalaisissa, länsisuomalaisissa, itäsuomalaisissa. Että se ehkä on vähän vaikeampaa sitten selittää, koska ne geenit on kuitenkin aika samanlaiset sitten loppujen lopuksi. Että se ei ehkä selitä sitäkään sinänsä. Että tämä on niin kuin sanotaan, että 40-70% meidän painosta johtuu, tai se antaa ne edellytykset siihen meidän painoon, miten paljon me painetaan, mikä meidän paino on.
0: Sitten kun ajatellaan kuitenkin vanhempana ehkä syö vähemmän, mutta miten tämä ikähompa tässä menee, että pitääkö sitä vähän miettiä eri tavalla, kun numeroita tulee lisää lasiin niin sanotusti?
1: Niin, no totta kai. Jokaisella ikäkaudella meillä on omat ne tarpeet ja haasteet myös lapsena, nuorena, sitten nuorena aikuisena, vanhempana, perheen kanssa ja sitten kun lähdetään tulla siihen klimakteeriöt ja sitten myös se sitten eläkeikä ja vanhuus ja näin poispäin. Että jokaisessa iässä meillä on vähän omia tarpeita, mutta jos ajatellaan nyt sitten vanhempaa, kun tämä kysymys oli siitä, että tietenkin se ravinnon tarve on ehkä vielä korkeampi, että tarvii niitä ravintoaineita, eli vitamiineja, esimerkiksi D-vitamiinia tarvitaan enemmän. Siitä täytyy huolehtia, että saa sitä. Ja sitten myös proteiinin tarve on myös, että sitäkin täytyy miettiä. Kun syö vähemmän, niin täytyy sitten olla tosi tarkka siitä, että se ruoka on terveellistä ja antaa ne ravintoaineet, mitä tarvitaan.
0: Mutta sitten tulee tämä makeisen tuske ja sitten haluaa vähän vetää pizzaa ja hamppareita ja tuolla tavalla. Niin mitä sitten tehdä, kun tää tulee tämä syg?
1: Niin, no sitä tietysti täytyy miettiä, että miten usein se tulee. Että siitähän se on kysymys. Jos se tulee vaan silloin tälle, niin ehkä sitten, että voi ehkä syödäkin sitä, mitä haluaa. Mutta jos se tulee joka päivä, niin silloin siitä täytyy ehkä, tai useasti viikossa, niin täytyy miettiä, että mitenkään tästä nyt voisi vähän päästä vähän toisiin ruokailutottumuksiin, että ei tämä tulisi tämä syyk sitten niin usein. Koska tietenkin, ja sillä tavallahan se voi olla, jos useasti syöt esimerkiksi pizzaa tai hampurilaista, niin sitten sä haluatkin sitä enemmän. Että keho on, niin kuin, se on hyvin paljon semmoista ruokaa, mikä menee meidän tänne aivoihin, sinne missä meillä on tämmöiset pölyöningssysteemet.
0: Niin, ja se tuohan tietysti koskee myös alkoholia ja tupakkaa vaikka.
1: Niinpä, kyllä.
0: Eli niiden tavallaan voi olla semmoinen, sanotaan, että juot muutaman bissen, niin sä syöt mieluummin sen makkaran jossain tai hamppareista siihen päälle, kun että ajattelet, että hei, kuituja. Miten tärkeintä nämä kuidut on, jota joka puolella sanotaan, että syökää ihmiset kuituja.
1: Niin, no kuituhan olisi meille tosi tärkeää. Sehän on suolistolle tosi, tosi hyvää tavaraa sinne tekemään hommansa, mutta se tietenkin on, että täytyy miettiä sitten, että täällä Ruotsissahan meillä on tämä avainmerkkisymboli tai avaimen reikäsymboli, että sitä voisi esimerkiksi etsiä, kun on kaupassa, niin löytää ne leivät. Mutta mehän Suomessa ollaan totuttu syömään esimerkiksi ruisleipää, jossa on paljon kuituja ja myös kaurapuuroa, mutta vihannekset ja kasvikset ja myös nämä juurekset on hyvin paljon niissä kuituja. Että tietenkin sitä on hyvä laittaa sinne, ettei nyt vaan söisi niitä pizzaa ja hampurilaisia, jos ei ole välttämättä niin paljon kuituja.

0: Liisa Tolvanen on haasteltavana. Nyt kun ajatellaan, että sä teet täällä niin kuin kuitenkin hoitotyötä tavallaan, niin ketkä on sun asiakkaita? Ketkä tulee sun kanssa keskustelemaan näistä dieteistä?
1: Niin no täällä, mä olen täällä Centrum för Obesitas. Täällä on erikoisklinikka juuri lihavuuden hoitoon. Eli meille tulee potilaita, joilla on vaikea-asteisempaa lihavuutta ja heitä me täällä sitten tavataan ja hoidellaan.
0: Jos tuntuu sille, että nyt mä tarvitsin vähän apua ja tuolla tavalla, niin mihin kannattaa ensin kääntyä, jos ajattelee, että ylipaino on jo terveysongelma?
1: No niin, no tietenkin se on aina hyvä mennä sinne omaan terveyskeskukseen, koska siellä on lääkäri, joka voi tehdä sitten semmoisen ensimmäisen tutkimuksen ja katsoa, että mikä on tilanne, että mitä tässä voisi niin kuin olla sitten suunnitteilla, että mitä voidaan tehdä ensimmäisenä. Ja useimmin ehkä kannattaa sitten mennä, että pyytää vaikka lähete ravitsemaan paremmin myös muillakin alueilla. Mutta lääkäriin ehdottomasti, että keskustelemaan ja avoimesti ja pyytämään apua tähän. Että tänä päivänä lihavuus luokitellaan sairaudeksi, että se ei ole niin kuin sen ihmisen, sitä usein syytetään itseään, että kun en ole syönyt niin hyvin tai olen syönyt niin epäterveellisesti, että on minun omaa itselleni tuottamaa. Mutta siihen, kun nyt sinunkin kanssa tässä nyt on juteltu, niin siihen vaikuttaa niin monet asiat. Että sen takia siihen täytyy myös saada apua.
0: Vähän niin kuin siihen myös siihen anoreksia-asia.
1: Niin totta, että anoreksia on myös toinen, se on niin kuin se toinen puoli tästä kolikosta, jos sanotaan näin. Mutta tietenkin molemmissa on erilaiset nämä, mitkä asiat niihin vaikuttaa. Hmm. Että ei ehkä ihan suoraan voida näin, että ne on erilaiset kuitenkin.
0: No Liisa, tässä on niin kuin, tämä haastattelu tehdään lounasaukean aikaan, niin mitä tuli otettua lounaksi?
1: Aha, mitä minä söin? No niin, minä söin semmoista wokkia, missä oli kanaa ja brokkolia ja, tai mitä se brokkoli on suomeksi? Nyt
2: no se on varmaan brokkolia.
1: Ei se ole.
0: Ei se ole jotain.
1: Kyssäkaan.
0: Joo, jotain.
1: Ei se ole, minä muista sitäkään. No.
0: Meidän pitää kaivaa tämä tieto esiin.
1: Ja porkkanaakin siinä oli ja myös riisiä, ei ollut perunaa tällä kertaa, mutta sitä on syöty tänään.
0: Eli sä, du lever som du lär.
1: No tänään sattui semmoinen ruoka mukaan, mutta kyllä minä yritän tietenkin syödä terveellisesti niin paljon kuin pystyn, mutta tietenkin se on elämään kuuluu kaikenlaista ruokaa, voisi näin sanoa.
0: Ja Liisa, tosiaan haastattelu on nyt tehty, niin mikäs kappale laitetaan soimaan? Mikä on yksi sun lempibiiseistä?
1: No, J. Karjalaisen Doris.
0: Se laitetaan soimaan. Kiitos Liisa haastattelusta.
1: Kiitos.
0: Kiitos Liisa ja tosiaan brokkoli, parsakaali, hyvät naiset ja herrat. Näin se menee. Siinä oli meidän Antti tällä kertaa, kuunnellaan Liisan toive ja me kuulemme taas huomenna sama aika, sama paikka vai mitä. Kiva illan jatkoa ja moi moi!

0: Och jag tar över här efter Eleonor Norgren på P4 Norrbotten, Jakita Skans, Sveriges Radio, Finskan, Iltapäivä. Hej och varmt välkommen till en ny vecka med oss på Mään Radio. En vecka med kortare sändningar då Radiohjälpens kampanj i P4 för världens barn startar ikväll. I Mään Radio idag hör du om en ny infomässa i Haparanda som ska förbättra synligheten för stadens olika verksamheter på minoritetsspråk. Och så hör vi Taina som jobbar som sjukhusclown. Ett jobb där hon får möta både glädje och sorg. Jo hei ja lämpimästi tervetuloa Mään Radioon näin 28. päivä septemberiä. Tämmöinen spesiaali viikko sillä mallin, että meillä on lyhyemmät lähetykset koko viikon ja Finmix perjantaina jääpii pois kokonaan, kun nyt on Världensbarn viikko P4:ssa. Radiohjälpenin kampanja, missä merkitys on, että kaikilla lapsilla on oikeus terveyteen, kouluun ja turvallisuuteen. Meidän radiossa tänä iltana kuulet uniikista infotapahtumasta Mään torista, missä nostetaan framille toimintaa, mitä löytyy suomeksi, eli Mään kielellä. Ja sama sitten kohdataan vaimon, jolla on erilainen ja tärkeä työ. Taina Mäki on sairaala-klauni.
1: Kyllä, siellä välillä totta kai on semmoisia kohtaamisia, tai että jos on tämmöisiä pitkäaikaisia ystäviä, joilla ensin juhlitaan, että nyt oli viimeinen hoito hematologisella ja sitten jonkun ajan päästä tuleekin sitten syöpä uusiutui.
0: Tainaa kohaa tästä myöhemmin ohjelmassa. Mutta veämä nyt käyntiin musiikilla. Tässä Juud ja Ilon humppa. Mie olen Maria Hikka. Mukava, että olet meidän seurassa.

0: Jo vain siinä oli Juud ja Ilon humppa. Ja tänä päivänä selvisi, että sosiaalidemokraattien Magdalena Andersson ei jatka työtä koota uutta hallitusta. Tehtävä, minkä hän sai 10 päivää sitten. Syy tähän on, että Vänsterparti päätti äänestää moderaattien Andreas Norléniä valtiopäivien puheenjohtajaksi talman. Magdalena Andersson meinaa, että tämä on tehnyt uuden ryhmän Ruotin politiikkaan Vänsterparti ja moderaatit. Vänsterpartin varapuheenjohtaja Ida Gabrielsson sanoo kuiten, että he tukevat Anderssonia pääministerinä. Nyt se on valtiopäivien uusi puhemies Andreas Norlén, joka päättää, kuka saapii tehtävän koota uusi hallitus Ruotsiin. Kuka tämän tehtävän saapii ja koska, siitä ei ole tietoa. Meidän tori on uniikki infotapahtuma, joka järjestetään ensimmäistä kertaa Haaparannalla ensi viikon perjantaina. Tarkoituksena on nostaa framille sitä toimintaa, mitä löytyy kunnosta suomeksi, eli meidän kielellä. Hannele-kenttä on vähemmistökielen valtuuskunnan, eli minoritetsspråksdelegationin sihteeri Haaparannalla.
1: Toivomme, että sinne tulee mahdollisimman paljon yhdistyksiä, organisaatioita, muita toimijoita, jotka tulevat esittelemään sitä toimintaa, mikä heillä on suomeksi ja tai meidän kielellä. Se saadaan niin kuin näkyväksi ihmisille, jotka ei välttämättä aina tiedä. Tuleva muualta muuttavat tänne, niin ne ajattelevat, että no kaikki tällä puhuvat kyllä näemmin suomea tai meidän kielellä, mutta ei missään näy, että onko täällä mitään, mihinkä minä voisin osallistua.
2: Ja tämä järjestetään nyt ensimmäistä kertaa, niin minkälaiset odotukset teillä on?
1: Meillä on tietenkin odotukset, että tulisi kovasti väkeä sinne, kun eihän ilman yleisöä me vain esittelemään toisillemme sitä toimintaa, vaikka sekin on hyvä, kun me ajattelemme just sitä, että siinä on tilaisuus, niin kuin nyt sanotaan, fiinisti verkostoitua, eli yhdessä Porista. Se sapi vähän ideoita siinä, että joo, mutta mekin voisimme olla tuossa matkassa.
2: Onko täällä paljon Haaparannassa tapahtua, mitä järjestetään, mistä ihmiset sitten ei ehkä tiedä?
1: No Haaparannallahan on meidän yhdistys, tämä vähemmistökielivaltuuskunta. Me järjestämme 3 kertaa vuodessa semmoiset niin kuin säännölliset tapahtumat. Sittenhän on vielä lisäksi monet muutkin yhdistykset järjestävät omia tapahtumiansa.
2: Jos puhutaan tästä meidän torimessusta, niin onko tämä sitten koko perheelle?
1: On koko perheelle, kun ajattelee, että sinnehän tulee näitä, esimerkiksi esiintymään tulee, sinne tulee The Manland Reggae-bändi, ja sehän voi houkutella moneen ikäisiä. Sitten meillä tulee kulttuurikoulun kläppiä, tulee sinne esiintymään, niin sen luulisi kuitenkin kiinnostavan vanhempia. Ja sitten tosiaankin, kun tätä tarjontaa, että mitä, tai niitä palveluita, mitä kunnalla on niille kläpiille koulussa ja esikoulussa, niin siitäkin saattaa tulla kyselemään, että mitä teillä on, mitä te järjestätte, onko teillä mitään tämän kielellä, saammeko me opetusta tällä kielellä esimerkiksi.
0: Näin Hannele-kenttä, joka on vähemmistökielen valtuuskunnan eli minoritetsspråksdelegationin sihteeri Haaparannalla. Meidän toritapahtuma järjestetään siis Haaparannalla perjantaina 9. päivä oktoberia ja on auki kaikille. Kävijät saavat tietää, mitä aktiviteettia ja mahdollisuuksia Haaparannalla on tarjolla vähemmistökielellä. Reporteri tässä oli Rellu Schilström. Nyt panemme vähän musiikkia taas soimaan Rai Rai Band ja vaellusretki kotiseutula. Ja musiikin jälkeen saamme kohdata sairaalaklaunin.

vehditty, mutta missäs talo isän kartanolla on nyt hiljaisuutta vain. On niin tyhjää ja poltettu,

kysen, vastauksen hän lyö. Se on niin vieno, niin kuin unissa se olis. Se on heitetty tuulille aikojen tykö, kuollu hauattu ja

0: Siinä oli Rai Rai Band ja vaellusretki kotiseudulla. Siinä kuuntelet meidän raatiota ja kello on kohta viittavaille 5:30. Nyt saamme kuulla erilaisesta ja tärkeästä ammatista, missä suru ja ilo on useasti likeellä toisia. Taina Mäki-Iso on töissä sairaalaklaunina ja kiinnostus tähän alkoi 50 vuotta sitten.
1: Kun mä olin lapsi ja nuori, niin mä aloitin itse tekemään jo pieniä teatteriesityksiä jo hyvin nuorena. Ja vuonna 1975 oli tämmöinen sirkusperheesitys, jossa olin klouni.
2: Siitä lapsuuden klaunista kasusi lopulta pitkä ura. Taina Mäki-Iso on teatteriohjaaja ja opettaja ja hän on tehnyt klauneria vuosikymmeniä. Vuodesta 2003 lähtien hän on työskennellyt kans sairaalaklaunina ja tämä työ saattaa viiä hänet lapsen matkassa jopa operasuunisalhiin asti.
1: Että minä en olisi itse niin kuin millään voinut uskoa, vielä sanotaan 10 vuotta sitten, että löydän itteni leikkaussalista kerta kaikkiaan. Siinä työssä tietenkin se olosuhteet ja tilanteet on sellaisia, että se esiintyvä taiteilija ei ole missään nimessä pääosassa, vaan se kohtaaminen. Että klouneriastahan sanotaan, että se on kohtaamisen taidetta.
2: Sairaalassa klauni kohtaa lapsia ja perheitä joskus hyvin raskaissa elämäntilanteissa. Taina sanoo olevansa itse hyvin herkkä ihminen, eikä vuosikymmenitten kokemus tarkoita sitä, että vaikeat kohtaamiset ei vaikuttaisi häneen.
1: Kyllä siellä välillä totta kai on semmoisia kohtaamisia tai että jos on tämmöisiä pitkäaikaisia ystäviä, joilla ensin juhlitaan, että nyt oli viimeinen hoito hematologisella ja sitten jonkun ajan päästä tuleekin sitten syöpä uusiutuu ja tunteet saa näkyä. Vaikka sulla olisi hankala tilannekin, niin siinähän on sekä että kaikessa siinä huolessa ja surussa niin saattaa olla myös ilo, mielikuvitus läsnä. Ja mähän ei pääsääntöisesti kohdata sitä sairautta, vaan se ihminen siellä, se lapsi tai nuori. Ja juurikin annetaan sille tilaa.
0: Näin sanoo Taina Mäki-Iso, jota reporteri Rellu Kihlström kohasi. Panemaan musiikkia taas soimaan. Tässä tulee Tuija Kuberg ja Sinun sydän.
3: Se on tumma.

0: Sinun sydän oli tämä kappaleen nimi ja se oli Tuija Kuuberg lähtöisin Kolarista, joka lauloi tässä meille.
1: Nyt sulla on mahdollisuus voittaa Finmix-lakiin, kun kuukauden kuvakilpailu on taas käynnissä. Kilpailu löytyy meidän raation Facebook-sivulla. Käy siekin siellä jakamassa sinun parhaan kuvan, jonka olet tässä kuussa ottanut. Ja, tyhöderät! Månadens bildtävling är igång på Mer Radios Facebook-sida. Gå in där och ladda upp din bästa bild från den här månaden så har du chans på en Finmix-mössa.
0: Joo, että menkää veikkosta. Minä olen huomannut, että sinne on alkanut tulheen kuvia oikein mukavaa, kun oli ottaa matkassa jakamassa teidän kuvia meitten kanssa. Ja kuitenkin minä olen nähnyt, että nyt septembriissä, kun on ollut fiini ilma, on ollut villin fiini ottaa kuvia. Sininen taivas ja valtavan fiinit puut. Laitamme vähän musiikkia taas soimaan. Tässä tulee Kaija K. ja Kanarian lintu.

kajako ja kanarian lintu. Tässä oli kaikki, mitä meillä oli tarjolla tänä iltana. Kiitos, kun kuuntelit meitä. Mie olen Maria Heikka ja jätän nyt yli Lasse Perssonille ja P4 för Världenspan. Meidän radio on takaisin huomenna. Mutta tässä tulee nyt Lasse Persson Matarinista sanon heippa hei!

Hojo hojo, Levisoppa odottelee sinun yhteydenottoasi yötä päivää. Soita meidän puhelinvastaajaan 08-784-2400. Kerro nimesi sekä minkä kappaleen haluat kuulla ja miksi. Totta kai soitat 08-784-2400. Levyseppä lähdetään joka perjantai kello 13. Tai voit kuunnella sen milloin vain Sveriges Radio Play Up-sovelluksella. Levyseppä. Se on epäilemättä merkillisen mukavaa radioviihdettä ja sinun ehdoillasi.

mä syön tonnikalaa Eskilstunassa ja sukkahousuja Helsingin Krunassa, siis nauti elämästä. Tää on se kesä. Mä muutan Kanadaan Frank Sinatra paelaravintolaa perustamaan. Nähdään siellä. Toivi juoksi mua vastaan irokeesi tiellä. Rakas ystävä, me nähdään vielä. Yhdessä paetaan, paellaan, ei palella. En tiedä millaista seuraa etin. Nyt on nöötiä ja sitten uintikeli. Ranta pallossa Baggio, pensselissä Caravaggio. Se oli tyhmä veto, että sata se auki, mä oon sata se hauki. En anna yhtään siimaa, nyt on elokuu ja minä en ole hiljaa.

0: mutta ei ole synkkää. Wi-Fi ei jatka kaupan pukki.
1: Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia. En mä halu sitä sanoa. Kävelen läpi kotipihan. Talot ei oo ikinä vaan taloja.

kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikka mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: Kello on 6, vuorossa uutiset. Andreas Norlén on valittu uudelleen valtiopäivien puhemieheksi. Norlén sai 200 ääntä, kun taas sosiaalidemokraattien ehdokas Johanna Haraldsson sai 146 ääntä. Puolueet äänestivät ensimmäiseksi varapuhemieheksi sosiaalidemokraattien Johanna Haraldssonin, toiseksi varapuhemieheksi ruotsidemokraattien Julia Kronlidin ja kolmanneksi varapuhemieheksi keskustapuolueen Kerstin Lundgrenin. Valtiopäivät kokoontuivat tänään ensimmäistä kertaa vaalien jälkeen. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Magdalena Andersson ilmoitti aiemmin tänään, ettei hän pysty muodostamaan hallitusta tämänhetkisessä tilanteessa. Vasemmistopuolue ilmoitti eilen, että se ei aio äänestää sosiaalidemokraattien puhemiesehdokkaan puolesta, vaan kertoi antavansa tukensa moderaattien Andreas Norlénille. Sosiaalidemokraattien ryhmäjohtaja Lena Hallengren kutsui vasemmistopuolueen päätöstä petturuudeksi.
1: Det innebär att Vänsterpartiet väljer en väg som ger inflytande och makt till den konstellation som svenska folket röstade bort. Det är ett politiskt spel som jag tror är obegripligt för de allra flesta. Det är förstås också ett svek mot alla de väljare som röstade för förändring.
0: Puhemies voi aikaisintaan huomenna ehdottaa valtiopäiville uutta pääministeriä. Vaaliviranomainen ja PostNord ovat pitäneet alustavan kokouksen liittyen ennakkoäänten pieleen menneeseen toimitukseen useissa kunnissa. Vaaliviranomainen kertoo TT:lle, että toimitukset ovat monissa kunnissa olleet niin myöhässä, että se on vaikuttanut äänten laskentaan. Viranomaisen mukaan tällä ei ole ollut vaikutusta itse vaalitulokseen, mutta tilanne ei ole hyväksyttävä. Ruotsin merivoimien Visby-luokan alus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla. Puolustusvoimat painottaa Suomen ja Ruotsin puolustusvoimien tehneen tiivistä yhteistyötä jo pitkään, mutta yhteistoiminta syventyy nyt entisestään. Puolustusvoimien mukaan Ruotsin merellinen osallistuminen mahdollistaa merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin. Suomalainen näyttelijä Seela Sella on kuollut 89-vuotiaana. Asiasta uutisoi STT. Tampereella vuonna 1936 syntynyt Seela Sella oli yksi Suomen rakastetuimmista näyttelijöistä. Hän näytteli teatterissa 50-luvun lopulta lähtien ja ilmestyi kotimaiseen elokuvaan 70-luvun puolivälissä. Seela Sella sairastui nielusyöpään tämän vuoden keväällä. Fairfordin lentotukikohdan terrorisuunnitelmista epäilyt miehet on vapautettu takuita vastaan, kertoo Britannian poliisi. Viisi miestä oli pidätetty epäiltynä pommi-iskun suunnittelusta Yhdysvaltojen käyttämään brittiläiseen lentotukikohtaan. Poliisin mukaan laajojen kuulustelujen ja selvitysten jälkeen viisi miestä vapautetaan tänään. Poliisi painotti, että tutkinta ei ole ohi. Miesten liikkumista ja yhteydenpitoa muihin ihmisiin rajoitetaan tiukin ehdoin. Suomen ruokakaupoissa lanseerataan enemmän uutuustuotteita kuin Ruotsissa. Suomen päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtajan Tuula Loikkasen mukaan tähän vaikuttaa muun muassa suomalaisten kokeilun haluisuus.
2: Elintarviketeollisuus yhdessä kaupan kanssa niin innovoi aika reippaasti, että suomalaiset haluaa kokeilla uusia tuotteita, että joku sanoo, että tämä on vähän tämmöinen testimarkkina.
0: Ruotsalaiset kuluttajat ovat puolestaan brändiuskollisempia. Ruotsissa ruokakauppojen valikoima on Suomea kansainvälisempi ja etnisiä kauppoja on Ruotsissa enemmän. Suomen ruokakaupoissa kotimaisten tuotteiden osuus on todella suuri, sanoo Tuula Loikkanen.
2: Jos me katsotaan kotimaisuusastetta kaupoissa, niin ne on peräisin 80% suomalaisista raaka-aineista valmistetuista tai suomalaisista teollisuudesta tulevilta tuotteilta, kun taas esimerkiksi Ruotsissa se on noin 50%. Eli me ollaan valmiita kokeilemaan, jos me tiedetään, että ainakin se ruoka tai sitten raaka-aine on Suomesta lähtöisin.
0: Suomen ja Ruotsin ruokakauppoja yhdistää niiden ketjuuntunut markkinarakenne, mikä on kaikissa Pohjoismaissa samankaltainen. Ruoan hinnassa merkittävin ero maiden välillä liittyy ruoan arvonlisäveroon. Ruotsissa ruoan arvonlisävero laskettiin väliaikaisesti 6%, kun Suomessa ruoan arvonlisävero on 13,5%. Tässä kaikki uutisista. Uutiset toimitti Elsa McLean.

0: Kamppailu maailman herruudesta on johtanut kylmään sotaan, jossa suurvallat tarkkailevat toisiaan herkeämättä. Kauhun tasapainoa pitää yllä mahtava ase. Niin mahtava, että sen avulla voi tuhota koko maapallon. Yksi merkittävimpiä paikkoja ydinaseuhan kannalta on kaukainen kolkka Jäämeren rannalla. Ja sinne kauas pohjoiseen kohdistuu nyt suurvaltojen katse. Lopulta tähän kaikkeen kietoutuu nuori suomalainen vakoja, jonka elämä päättyy keskelle arktista erämaata. Mutta kuka oli tuo salaperäinen nuori mies, Veikko? Jääkö se ikuiseksi salaisuudeksi vai pystymmekö selvittämään Veikon mysteerin? Olemme jälleen päässeet askeleen lähemmäs Veikon löytämistä. Kun yhdistimme erilaisia johtolankoja, löysimme Veikko Kastolahti-nimisen miehen, joka sopii täydellisesti vakoja Veikoksi. Hän on asunut Saarijärvellä, puhunut karjalaista murretta. Hänen kasvat isänsä on ollut suojeluskunta upseeri, joka on osallistunut asekätkentään. Mutta hän ei kuitenkaan ole kadonnut Vuoremijokeen syksyllä 1951. Niinpä poliisi ja tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvali esitti hurjan teorian. Entäpä jos joku esiintyi nimenomaan Veikko Kastolahtena tuossa vakoiluoperaatiossa? Tässä täytyy ottaa huomioon se, että olemme saaneet kaikki tiedot Veikosta hänen vakoilukumppaniltaan Seppo Hänniseltä.
1: Kaksi poikaa on keskenään. Toisesta käy ilmi nuoria kavereita, että hänen isänsä on ollut tämmöinen, no voin sanoa sotasankari, jääkäri upseeri, pataljonan komentaja jatkosodassa. Siis nyt puhun Seposta. Mm. Ja isä on ollut mukana asekätkennässä ja muuta. Niin se saattaa tehdä sille toiselle kaverille. Hän saattaa haluta sanoa jotain suunnilleen samankaltaisia asioita. Ja jos hän on itse vaikkapa nyt sitten lastenkodin kasvatti, niin hän saattaisi ottaa sen viereisen lastenkodin kasvatin siitä, siis kaverinsa, joka on kasvattilapsena perheessä, jossa sitten Tavailan perheessä isä on suojeluskuntaupseeri ja on läheisissä, tuntee hyvin pataljonan komentajia hänkin ja tällä lailla. Siinä voisi tulla se, että se poika, joka on Norjan rajalla ollut, hän ei välttämättä ole niin kuin alun perin rekrytoitunut tähän hommaan Veikkona tai muuta, mutta hän siinä tajuaa, että olisikohan hänen sitten, tai niin kuin tulisi tarve esiintyä näin.
0: Veikko Kastolahti on tullut Saarijärvelle sodan aikana Salmin lastenkodin matkassa. Ja nyt siis Mikko miettii, että voisiko etsimämme Veikko olla joku muu noista Salmista saapuneista lapsista. Tämä selittäisi sen ristiriidan, että johtolankojemme mukaan Veikko on kotoisin Keski-Suomesta Saarijärveltä, mutta puhuu karjalaisittain.
1: Samalla pitää kyllä katsoa sitä, että me tarvitaan kaveri siitä Veikon lähipiiristä, joka olisi kadonnut. Tai jostain ainakaan nyt olisi kuultu 50-luvun alun jälkeen. Siitähän, jos siitä semmoinen nuori mies löytyy siitä samasta porukasta, niin sitten ollaan kyllä. Ja sen, oikeastaan sen pitäisi vielä olla sen Salmin Manssilan lastenkodin niin, asukas.
0: Olen yrittänyt epätoivoisesti löytää listaa Salmin lastenkodin asukkaista erilaisista arkistoista. Ja nyt Mikko kertoo jotain uskomatonta. Hän on saanut käsinsä tuon listan.
2: Sieltä on olemassa se tieto.
1: Niin, meillä on.
2: Siis mä yritin sitä kaivaa vaikka mitä kautta, ja nyt sä sait sen kaivettua jostain esille.
1: No siinä on nyt semmoinen juttu, että semmoinen tietojoukko siitä, että ketkä ovat olleet sosiaalipalveluiden piirissä, niin se ei tietenkään, semmoinen lista ei ole ihan julkinen.
2: Vaikka onkin jo noin paljon aikaa kulunut.
1: Niin se ei. Se kuuluu ihmisen yksityisyyden piiriin kuitenkin lähtökohtaisesti ja sen takia semmoista listaa, jos se löytyisi jostakin noin niin kuin arkistosta tai muualta, niin me ei sitä varmaan saataisi, mutta tämä lista nyt sattui löytymään toisaalta. Kun mietitään, miten tätä nyt vertaillaan, niin varmaan tässä se on nyt edessä, että ne Kontiolahden varuskunnan päiväkäskyt, ketä siellä on palvellut, niin siihen listaan täytyy verrata nyt tätä lastenkodin miespuolisten asukkaiden listaa.
0: Yksi johtolangoistamme on se, että Veikko olisi käynyt varusmiespalveluksensa Kontiolahdella. Nyt ei auta. On pakko lähteä arkistoon kaivamaan kaikki suunnilleen 1950 vuonna asepalvelukseen astuneet. Jos löytäisimme saman henkilön Kontiolahden varusmiehistä ja Salmin lastenkodin asukkaista, tämän mysteerin ratkaisu olisi siinä.
1: Siinä on vielä semmoinen määrätyllä lailla eettinen puoli, että juuri tällaisten ihmisten tarinat herkästi jäävät unohduksiin niitä, joilla ei ole sitä lähipiiriä, jotka heidän muistoaan suuremmin vaalisivat tai tallentaisivat tai näin, niin tavallaan tämmöinen tietty jonkunlainen velvoittavuus selvittää näiden ihmisten kohtaloita, niin se minun näkökulmasta kasvaa.
2: Kyllä.
1: Että kyllä se, jos sinne nyt joku orpolapsi on värvätty ja lähetetty ja hänellä on käynyt näin, niin jälkimaailman olisi syytä siitä jotakin ainakin tietää, jos se vielä jotenkin selvitettävissä on.
2: Kyllä.
0: Saan puhelun Yhdysvalloissa asuvalta toimittajalta, Iida Tikalta. Pyysin Iidan apua, kun saimme CIA:lta niin tyhjentävän vastauksen, jossa he eivät myönnä, eivätkä kiellä yhtään mitään. Mä en malta odottaa, onko Iida löytänyt Veikon etsintään kiinnostavia vinkkejä nimenomaan Amerikasta. Varsinkin, kun nyt näyttää varsin todennäköiseltä, että Veikko kuoli nimenomaan CIA:n operaatiossa. Sä oot ilmeisesti löytänyt mulle jotain tietoa sieltä.
3: Eli tilanne on nyt kähtänyt siihen, että mä oon selvitellyt vähän, että mitä tapahtuu, kun saa tällaisen vastauksen, mikä me saatiin, niin sieltä CIA:ltä.
0: Ja no
3: mulla on sulle sen verran huonoja uutisia, että meidän siis pitäisi haastaa käytännössä CIA-oikeuteen.
0: Mitä?
3: Eli, joo, käytännössä meidän pitäisi niinku tavallaan oikeuden kautta vaatia, että tämä heidän niinku vastauksensa kumotaan. Ja miten mulle tätä tilannetta kuvailtiin oli se, että toimittajat tekee, että se on ihan niin kuin arkinen tieto täällä, että se oikeusprosessi pitää viedä sitten niin kuin todennäköisesti läpi. Ja siis sitä pystyy perustelemaan esimerkiksi sillä, että kansan on saatava tietää, että tässä on niin kuin suuri kansallinen niin kuin intressi demokratian kannalta. Ja musta tuntuu, että me ei ihan voida sellaista perustetta nyt tässä tapauksessa valitettavasti käyttää.
0: Niin,
3: se on vähän
0: kyllä.
3: Hankala saada CIA ei suostumaan tähän tietopyyntöön.
0: Ja sit Iida vähän aukaisee mulle sitä, miten parhaiten Yhdysvalloissa toimittajat saavat tietoa salaisista operaatioista ja CIA:n toiminnasta.
3: Tiedonsaanti on vähän niin kuin sen varassa, että siellä CIA:n sisällä on joku, joka itse katsoo, että tämän pitäisi oikeasti olla julkista, että tässä, että tosi paljon täällä kuitenkin nojataan siihen, että sulla on, että joku vähän niin kuin vuotaa niitä tietoja, mutta myös tässä vuodossa on loppupeleissä kyse siitä, että tällä vuotajalla usein pitää olla joku vähän niin kuin luotettava toimittaja.
0: Ja pitää olla jotenkin tämmöiset henkilökohtaiset suhteet, että
3: kyllä.
0: Joo, aivan.
3: Ja valitettavasti siihen pisteeseen en ole vielä täällä päässyt, että mulla olisi henkilökohtaisia suhteita CIA:n agentteihin.
0: Jotka tietää kylmästä sodasta.
3: Joo, kyllä.
0: Sitten Iida kertoo mulle jotain tosi jännittävää. Hän on löytänyt tosi kiinnostavan henkilön, jonka kanssa Iida on käynyt läpi Veikon tapausta.
3: Tämä oli tällainen tyypillinen DC-tilanne, että siis ensin mä etsin kaikkia näitä historioitsijoita ja kaikkia tällaisia CIA-asiantuntijoita ja lähettelin heille haastattelupyyntöä, heistä kukaan ei sitten suostunut. Ja sitten lopulta mä vaan rupesin niin kun juttelemaan kavereille, jotka tekee, niin kun, jotka on seurannut tätä tiedusteluskeneä, jotka on ehkä niin kun tällaisia vähän niin kun kylmän sodan historianörttejä, joita siis löytyy Washingtonista paljonkin. Ja niin kun heistä yksi tiesi tämän Jeffin, koska he olivat seuranneet Jeffin Spy Talk-nimistä podcastia.
0: Ja Iida on todellakin onnistunut löytämään täydellisen henkilön, kertomaan meille ajatuksia Veikon tapauksesta, nimenomaan amerikkalaisen silmin. Jeff Stein on jännittävä yhdistelmä vakoojaa ja toimittajaa. Hänet on koulutettu armeijan tiedustelijaksi ja hän työskenteli vakoojana Vietnamin sodassa.
3: Jeff löytyi juurikin Washingtonista sellaiselta todella kivalta asuinalueelta, jossa asu sitten kävi ilmi, kun mä menin sinne niin, että siellä asui sellainen rykelmä tosi eläköityneitä toimittajia, joilla on kaikilla ollut täysin mielenkiintoisia biittejä, niin kuin Jeffillä tämä tiedustelu, ja sitten sinne yhdessä vaiheessa marssi sisään hänen kaverinsa, joka oli myös entinen toimittaja, kertoi, että hänen biittinsä oli ollut mafian seuraaminen. Jeffin koko koti oli täynnä kaikkea kylmään sotaan ja tiedusteluun liittyvää. Siellä oli kirjoja, siellä oli julisteita ja muutenkin hän selkeästi, että tämä oli se hänen juttunsa.
0: Tämä hänen kokemuksensa vakojana on nyt todella kiinnostavaa kuultavaa, kun yritämme saada lisää tietoa Veikon operaation yhteydestä CIA:han.
4: For me, it started out with my own service in the army, where I served in intelligence in the army in Vietnam, and I ran a spy operation. And I've been trained in clandestine.

0: kun Jeff päätyy vakoojaksi Vietnamiin. Vietnamissa Jeff liittyy osaksi jo käynnissä olevaa tiedusteluoperaatiota. Hänen tehtävänsä kuulostaa juuri niin stereotyyppiseltä agenttileffalta, etten voi uskoa, että näin on oikeastikin toimittu. Lounasmatkansa varrella Jeff tarkistaa, onko jalkapallostadionin seinässä sovittu merkki. Jos merkki löytyy, se tarkoittaa sitä, että hänelle ollaan toimittamassa tiedustelutietoa. Sitten alkaa operaation seuraava osa. Jeff menee rannalle, levittää pyyhkeensä ja aivan pian ilmestyy poika myymään hänelle jäätelöä. Jäätelö kannattaa ostaa, koska salainen tiedustelutieto löytyy jäätelötötterön ympäriltä. Tämä kuulostaa aivan uskomattomalta. Tiedusteluuransa jälkeen Jeff päätyy lopulta toimittajaksi, joka nimenomaan erikoistuu kirjoittamaan tiedusteluun liittyvistä ilmiöistä. Mutta nyt kun Iida viimein alkaa jutella Jeffin kanssa Veikon ja Sepon operaatiosta, mua alkaa hirvittää, miten vaarallisessa operaatiossa noi nuoret suomalaiset miehet ovat olleet oikein mukana.
1: First of all, I want to ask you, how does this like this operation sound to you?
2: Is it sounds like a very typical Cold War operation.
1: As in this was, is this a cold drop they were doing?
2: Yeah, a dead drop.
1: A dead drop.
2: Yeah.
1: So, do you have any guesses? What do you think it could have?
0: Nimittäin kun Jeff alkaa arvutella, mitä noissa Sepon ja Veikon viemissä paketeissa olisi voinut olla, hän aloittaa siitä, mikä noina aikoina kiinnosti eniten Yhdysvaltojen tiedustelua. Tietenkin ydinaseet.
2: So that those could have been devices to measure radioactivity, possibly.
0: Hän pitää mahdollisena, että paketeissa olisi voinut olla laitteita radioaktiivisuuden mittaamiseen. Niiden avulla olisi voitu etsiä ydinpommien säilytyspaikkoja tai ydinsukellusveneitä. Tämä on superkiinnostava ajatus, mutta samalla todella kylmäävä.
1: Do you think it would have made any sense to drop money in such a way?
2: Sure, if it was, you know, if it was to be picked up by a Russian agent, right? Who needed to be paid. Maybe these things were buried for a Russian agent to pick up.
0: Sitten Iida kysyy Jeffin mielipidettä siitä, olisiko paketeissa kuitenkin voinut olla rahaa.
2: A lot of agents are motivated by money. You don't want an agent to be mostly motivated by money. That's a bad idea. Because
0: Jeff nostaa esille tosi kiinnostavan seikan. Liittyen siihen, kuka olisi voinut olla Veikon viemien pakettien vastaanottaja. Nimittäin monet kaksoisagentit tekevät petoksensa nimenomaan rahan takia. Mutta värvääjän päämäärä ei suinkaan ole löytää tällaista rahanhimoista tietolähdettä.
1: What is a good motivation?
2: Patriotism. Or, you know, ideology. Hating communism. Hating the Soviet system.
0: Jos tietolähdettä motivoi vain raha, hänet saa puolelleen se, joka pystyy maksamaan eniten. Niinpä parhaita ovatkin kaksoisagentit, jotka tekevät työtään ideologisista syistä, kuten halusta kaataa kommunismi.
2: Because of the Cold War especially, we didn't have easy access to the Soviet Union, whereas Europeans did a lot of business in the Soviet Union. They didn't have the same arm's length relationship with the Russians that we did. So it was very important for America's partners, like Norway and to a lesser extent, Sweden.
0: Ja sitten Jeff kertoo jotain kiinnostavaa. Jotain, mikä selittäisi sen, miksi CIA toimi 1950-luvun alussa niin tiivisti yhdessä norjalaisten kanssa. Kylmän sodan aikana Yhdysvalloille oli äärimmäisen tärkeää saada sellaisia tiedustelukumppaneita, joilla oli yhteyksiä Neuvostoliittoon. Ja niinpä heidän piti saada tiedusteluoperaatioihinsa mukaan sellaisia maita, jotka tekevät liiketoimintaa Neuvostoliiton kanssa. Eli sellaisia maita kuten Norja, Suomi ja Ruotsi. Tällainen yhteistyö, missä Veikko ja Seppokin olivat mukana, oli Yhdysvalloille todella merkittävä keino saada tietoa vastustajastaan.
1: So what we did to return to this case, as we have tried to figure out who Veikko is, we obviously would need that information from the CIA archives. There's no other way of finding it out.
2: Have you filed a Freedom of Information request?
1: Yes.
2: And what happened?
1: We got this response that I want to show you.
0: Ja nyt Iida näyttää Jeffille CIA:lta saamamme vastauksen tiedusteluumme Veikon ja Sepon operaatioon liittyneistä dokumenteista.

0: kaikista. Tämä mun ihastelema vastaus, missä CIA ei myönnä tai kiellä yhtään mitään, on niin tyypillinen, että sille on jopa oma nimi. Ja tämä ihastutti myös Iidaa.
1: Tämä on tämä aika standardi vastaus, joka mekin saatiin, josta mä juttelin myös Jeffin kanssa. Ja Jeff totesi, että kyseessä on tällainen NS Glomar response, eli sille on syntynyt tällainen lempinimi Glomar, joka on tullut tällaisesta yhdestä operaatiosta, jossa Yhdysvallat aikanaan onkin tällaista pohjaan uponnutta neuvostosukellusvenettä sieltä meren pohjasta. Ja siinä operaatiossa oli mukana tällainen peiteyhtiö, joka jotenkin, jonka nimi taisi on Glomar. Ja sitten kun tästä operaatiosta toimittajat rupesi vähän niin kuin kärttämään tietoa, niin sitten syntyi tämä Glomar response, jossa sanotaan, että emme kerro, että onko mitään vai eikö ole mitään. Ja näin tämä sai alkuunsa. Ja sitten siitä asti tämä vastaus on kantanut tätä nimeä, mikä on mun mielestä tämmöinen hauska historian yksityiskohta, että sekin tulee itse asiassa sieltä neuvostoajan tiedusteluun tavallaan kovimmasta sodasta.
0: Kyllä, ja jotenkin hauskaa, että siitä kulkee tuommoinen varmaan toimittajien keskuudessa oleva nimi.
1: Kyllä, kyllä, just näin.
2: So we are being told to go away.
3: Yeah,
2: when we get this response.
3: You're being told, forget about it, in the language of the mafia. Forget so, about it.
2: Why not when it's 70 years past?
3: Because the CIA just didn't recruit these people to go into Russia. I mean, it had to be done through the highest levels of the Finnish government.
0: CIA:n kieltävästä vastauksesta voi kuitenkin päätellä, että vielä yli 70 vuoden jälkeen CIA:lla on joku syy salata operaatio. Ja tämä jäi selkeästi mietityttämään myös Iidaa.
1: Mä jäin miettimään tosi paljon sitä yhtä, niin kuin, yhtä hetkeä haastattelussa, kun Jeff puhui siitä, että minkä takia tavallaan tämä on niin vaarallinen, tai minkä takia tämä tieto on edelleenkin pimitettyä. Että onko ollut mahdollista, että tällainen operaatio on ollut käynnissä ilman, että Suomen hallinto olisi siitä tietoinen. Ensin hän oli sitä mieltä, että ei ole mahdollista. Ensin hän ajatteli, että varmasti Suomen johdon on pitänyt tietää, joka oli musta aika hurja ajatus, koska me ollaan kuitenkin tämän Seppo- ja Veikko-operaation aikana oltu todella vaarallisilla vesillä Neuvostoliiton kanssa, ja musta se tuntuisi tosi hurjalta, että Suomen hallinto olisi siinä tilanteessa lähtenyt mukaan tai antanut vihreätä valoa sille, että Suomi olisi jotenkin enemmän osallisena näissä operaatioissa. Mutta Jeff piti sitä mahdollisena. Mutta sitten lopulta, kun me siitä käytiin sitä keskustelua, niin Jeff toisaalta päätyi myös sellaiseen pohdintaan, että ehkä nimenomaan ei olisi haluttu, että Suomen hallinto olisi tietoinen tällaisista, koska se oli hyvin mahdollista, että siellä Suomen hallinnossa oli soluttautuneita agentteja sitten Neuvostoliitolla.
0: Oho, tämä on aika hurja ajatus. Kuten myös se, mitä Jeff miettii seuraavaksi.
3: I mean, it had to be done through the highest levels of the Finnish government. This is not some low-level thing.
0: Olemme koko ajan miettineet, että norjalaiset organisoivat näitä vakoiluoperaatioita, koska he halusivat tehdä itsensä hyödyllisiksi Naton muille jäsenvaltioille. Koska suomalaisilla oli paras kokemus Neuvostoliitossa tiedustelusta, norjalaiset värväsivät varsinaisiin käytännön vakoojahommiin suomalaisia. Ja nyt Jeff kääntää koko tämän kuvion päälaelleen.
3: No direct contact between CIA and the Finns, right? That's a possibility. It was done through the Norwegians. In fact, the more I think about it, that makes sense. No direct contact with the Finns.
0: Ehkäpä operaatiot olivat alun perin CIA:n ja Suomen tiedustelun yhteinen projekti, jossa mukana oli Suomen korkein poliittinen johto. Norjalaiset tarvittiin kuvioon mukaan peitteeksi, jolla voitiin salata ja kiistää suomalaisten osallisuus. Ja sit Iida vielä summaa haastattelusta yhden seikan, joka niin monesti tulee vastaan, kun yrittää selvittää historian mysteereitä.
1: Tämä meidän operaatiohan on todella vanha, ja hän totesi, että on hyvin epätodennäköistä, että kukaan siihen osallistunut tiedusteluviranomainen tai agentti on enää hengissä. Eli sen pitäisi olla tavallaan niissä virallisissa historian papereissa, mistä me saataisiin se tieto.
0: Aivan. No, Niin, hitsiläinen. Oli ihan tosi kiinnostavaa kuulla, miten Yhdysvaltojen tiedustelussa mukana ollut ihminen näki tämän Veikon operaation. Juttelen Jeffin ajatuksista vielä Mikon kanssa. Varsinkin siitä, olisiko norjalaisten läsnäolo operaatiossa voinut olla vain peitettä suomalaisten ja CIA:n yhteistyölle. No, näin tämä ei kyllä näytä historiallisten lähteiden mukaan menevän, vaikka ajatus on kyllä tosi herkullinen. Mutta nyt takaisin Veikon ja Sepon vakoiluoperaatioon. Mä oon poliisin tiedusteluhistorian tutkija Mikko Porvalin kanssa huoneessa, jossa meitä ympäröi erilaiset kartat niin paperilla kuin tietokoneen ruudulla. Haluamme käydä vielä tarkemmin läpi sen reitin, minkä Seppo ja Veikko kulkivat vakoiluoperaatiossaan.
4: Tämä on ilmeisesti Sepon piirtämä tämmöiseen paperikarttaan tussilla piirtämä versiointi siitä, miten tämä on mennyt, joka me sitten on siirretty tuohon satelliittikuvalle.
5: Niin totta, mun piti kysyä, mistä sä oot saanut tämän kartan?
4: No tämä on saatu yhdeltä Sepon tuttavalta.
0: Eli siltä Mikon ystävältä, joka oli myös tuntenut Seppo Hännisen. Veikko ja Seppo aloittivat operaationsa ylittämällä Norjan ja Neuvostoliiton rajalla olevan Vuoremijoen. Tämä joki laskee jäämereen. Ollaan siis todella pohjoisessa. Ylityskohdan lähin suurempi paikka on Norjan Kirkkoniemi. Katselemme kuvaa Vuoremijoesta. Joki ei ole kovin syvä, sen ylitse voi kahlata. Rannalla kasvaa tunturikoivikkoa ja varpuja. Ympärillä kohoavat kallioiset tunturit. Kun tutkimme Sepon kartalle piirtämää reittiä, huomaamme monta vaaran paikkaa. Veikko ja Seppo näyttäisivät heti Neuvostoliiton puolelle astuttuaan nousseen puuttamalle avokalliolle. Tämä tuntuu meistä aivan liian riskialttiilta. Ehkäpä viiva on lipsahtanut kartassa väärään kohtaan.
4: Ja sen jälkeen sitten on ollut tuommoinen tien ylitys, joka tietysti heti on vaarallinen, mutta se on ehkä sinänsä, se sopii järkeen, että on haluttu ylittää se tie tuommoiselta kohdalta, jossa se tielinja ei ole rajansuuntainen. Koska tämmöinen rajansuuntainen tielinja, jossa se tie nimittäin kääntyy tuossa hetken päästä ja se kulkee suoraan tuon rajan kanssa samaan suuntaan. Ja siinä on pitkä suora ja toihan on niin kuin luonnollinen valvontalinja.
0: Sepon ja Veikon kulkema matka ei ole kovin pitkä, noin 11 kilometriä. Silti näin lyhyelle matkalle mahtuu useita riskialttiita paikkoja. Mikon huomio kiinnittyy erityisesti matkan määränpäähän, pakettien kätköpaikkaan Petsamon maantien varressa.
4: Eli silleen pitäisi pystyä se oma toiminnanvapaus säilyttämään, että ei saisi olla niin kuin kahden vesistön välissä tai kahden muun kulkuesteen välissä. Et se mua tässä vähän hämmentää tässä kartassa, että tämä paikka, mihin nämä on päätetty tuodakin sitten lopulta nämä paketit, niin se jää niin kuin tien ja suhteellisen suuren järven väliin. Sitten joutuu kulkemaan tuommoista käytävää jonkun matkaa. Se on riskaapeli paikka. Jos tuossa tulee havaituksi, niin mihin päin siitä voi lähteä?
0: Sepon ja Veikon kulkema reitti on selkeästi lyhin reitti kätköpaikalle, mutta heillä olisi voinut olla toinenkin mahdollisuus. Jos he olisivat lähteneet hiukan lännempää, he olisivat voineet välttää vaaran paikat, varsinkin tiet. Matka olisi ollut tällöin pidempi, mutta turvallisempi. Mutta ehkäpä Sepolle ja Veikolle oli luvattu, että tämä riskialttiimpi reitti on turvallinen. Nyt tiedämme, että näin ei ollut. Musta on todella erikoista, että tämä syrjäinen pohjoinen kolkka on ollut kylmässä sodassa suurvaltojen mielenkiinnon hotspot. Mutta kun mä kuuntelen nyt Mikkoa, mä alan tajuta Kuolaniemimaan merkityksen. Ensimmäisenä Mikko nostaa esille alueen nikkelivarannot, jotka on tärkeät Venäjän metalli- ja terästeollisuudelle niin kylmän sodan aikana kuin nykyään. Sitten Mikko mainitsee Jäämeren satamat.
4: Se on sillä tavalla vielä tälleen sotilaspoliittisesti tärkeää, että joutuupa Venäjä oikeastaan minkälaisen sodan osapuoleksi tahansa, niin sillä on riskinä se, että Turkki sulkee Turkin salmet ja Itämeren käyttö estyy Pietari, Kaliningrad, Suomenlahden pohjukassa oleva Pietari, ja niin kuin, että ei ole toiminnanvapautta enää Itämerellä, niin sitä kautta Venäjälle niin kauppamerenkulun kannalta kuin sitten merivoimien toiminnanvapauden kannalta ne pohjoisen jäämeren satamat on hirvittävän tärkeitä.
0: Nyt Mikko nostaa esille jotain todella kylmäävää. Saman asian, mitä myös Jeff Stein pohti.
4: kun sieltä pohjoisen laivaston siihen kuuluu sukellusveneitä, joilla on ydinaseiden käyttökyky, niin se on Venäjän ydinasepelotteille, niin sanotulle ydinasetriadille ihan hirveän tärkeä paikka.
0: Ydinase oli niin kylmän sodan aikana kuin nykypäivänäkin suurin sotilaallinen pelote. Ase, jolla on mahdollista saada aikaan täydellinen maailmanlaajuinen tuho. Ydinasetriadin idea on se, että ydinaseita pitää pystyä käyttämään kolmella eri tavalla. Mannerten välisellä ohjuksella, sukellusveneestä ja lentokoneista. Tämä tilanne takaa kauhun tasapainon, jossa ydinsodan aloittaja ei pysty ensi iskulla tuhoamaan kaikkia vastustajan ydinaseita, vaan vastustajalla on mahdollisuus iskeä takaisin yhtä kuolettavasti.
6: Jos mietitään, miten isossa pelissä nämä suomalaiset pojat olivat mukana, niin kun molemmat suuret blokit, niin itä kuin länsi seurasivat valtavasti sitä, että minkälaiseksi toisen ydin teknologia ja sitä myötä ydinaseen käyttömahdollisuudet voivat kehittyä. Ja nyt jos mietitään tätä Kuolanniemimaata ja tämän merkitystä, niin se on niin kuin lähimpiä paikkoja Neuvostoliitosta nyt Yhdysvaltoihin nähden. Jotenka se, että minkälaista konekalustoa, ensinnäkin kuinka pitkät on kiitotiet, minkälaista kalustoa voi nousta miltäkin lentokentältä, niin se on kiinnostanut tuolloin kylmän sodan alkuvaiheessa jo varsin paljon. Ja sitten se äsken mainitut ne ydinsukellusveneet, jotka sitten ryhtyivät toimimaan sieltä pohjoisen laivaston tukikohdista, niin ne on sitten ollut siinä kylmän sodan mittaan se toinen juttu. Mutta niin kuin tuossa ihan alkuvaiheessa vielä enemmän on ollut tietenkin se ylipäänsä Neuvostoliiton ydinaseen kehittäminen, eli se, että minkälaisia koeräjäytyksiä siellä on tehty ja missä, niin siitä on kerännyt länsi, blokki ja CIA hyvin paljon tietoa.
0: En voi olla nyt miettimättä, mitä Jeff Stein spekuloi. Olisiko Veikon ja Sepon viemät paketit voineet sisältää jotain ydinaseisiin liittyvää teknologiaa, kuten mittalaitteita, joilla olisi voinut havaita ydinaseiden säilytyspaikkoja? Uskomatonta, mutta tämä teoria alkaa kuulostaa aivan mahdolliselle. Olen matkalla Saarijärvelle tapaamaan Kirsi Pollaria. Saavun rauhalliseen pikkukaupunkiin Keski-Suomessa. Kävelen kauniin punaisen puukirkon ohi ja mietin samalla, kävelenkö samoja katuja kuin Veikko noin 70 vuotta sitten. Kirsi saapuu minua vastaan ja vaikuttaa heti tosi lämminhenkiseltä ja puhelijalta. Kirsin isä on Veikko Kastolahti, joka sopisi täydellisesti etsimäksemme Veikoksi. Veikko Kastolahdessa yhdistyy todella moni johtolangoistamme. Aloitamme siitä, että Veikko oli lähtöisin Karjalasta ja päätynyt asumaan Salmin lastenkotiin Saarijärvelle. Tämä selittäisi täydellisesti sen ristiriidan, miksi saarijärveläinen nuori mies on puhunut karjalaisittain.
5: Meille jo aika pitkäkin aika tuli vinkki tästä Salmin lastenkodista, joka on sodan aikana muuttanut tänne Saarijärvelle, niin sieltä varmasti on, he lapset ovat varmasti puhuneet hyvin karjalaisittain. Niin sieltä sitten löydettiin tämä sun isä, eli Veikko Kastolahti. Mm-hmm. Niin kuin paljon, tiedätkö kuin paljon sun isän lapsuudesta ja tommosista?
7: Haluaisin tietää enemmän ja harmittaa hirveästi, että en ole kysellyt, mutta itse asiassa kyllä mä tiedän jonkun verran. Ja hänen äitinsä on tullut Aunuksen Karjalasta Salmiin todennäköisesti 1919 paikkeilla.
0: Olenkin miettinyt, miten Veikko on jäänyt orvoksi. Ja nyt kun Kirsi kertoo siitä, tarina on tosi koskettava. Ensinnäkin Veikko oli avioton lapsi.
7: Isän isä on tämä Yrjö Matsson, tiettävästi. Ei ole tosiaan mitenkään niinku tunnustettu eikä virallisesti, mutta että tieto olisi, että hän on se isä ja hän kaatui talvisodassa sitten tammikuussa 1940. Ja tämä äiti kuoli joskus, siitä ei ole tarkkaa tietoa, mutta se on luultavasti ollut joskus 37 tai isä on ollut 6-vuotias silloin.
5: Niin sitä mä mietin, että hän on ollut varmaan tosi nuori silloin.
7: Joo, ja hän on kertonut vaimolleen Sallille, että hän polkupyörällä meni sairaalaan äitiä katsomaan. Ja äiti näytti enkeliltä.
0: kuinka surullista. On tosi vaikea kuvitella, kuinka hankalaa orpolapsen elämä on ollut 1930-luvulla, sodan uhan alla.
7: Sitten hän päätyi sen jälkeen semmoiseen isoon taloon, mutta siellä häntä kohdeltiin hyvin huonosti. Hän oli hyvin vilkas, tai mä voin kuvitella, että hän oli vilkas aikuisena, niin mä voin kuvitella, että hän on ollut vilkas lapsi myöskin, niin häntä rangaistiin siellä aika paljon ja sieltä sitten sosiaaliviranomaiset puuttui ja hänet haettiin pois sieltä ja olin siellä Manssilassa lastenkodissa sitten jonkin aikaa.
0: Tuolta Manssilan eli Salmin lastenkodista Veikon isän äiti Pelagia hakee Veikon asumaan luokseen. He lähtevät sodan alta evakkoon Suomeen, mutta sitten Veikkoa kohtaa uusi suru. Mummokin kuolee.
7: Isä jäi sitten tämän miesystävän kanssa ensin alkuun, mutta että sitten oli ilmeisesti, oliko tämä kiertävä kauppias tai jotakin, niin ei hän tämmöistä poikaa voinut kuljettaa mukanaan, niin hän toi sitten isän tänne Salmin lastenkotiin Saarijärvelle.
5: Kertooko sun isä sieltä lastenkodista jotain muita tarinoita, että millaista siellä se elämä oli?
7: No ilmeisesti kuri on ollut aika kova ja sitten ruokaa ei välttämättä ollut tarpeeksi, että he oli aika nälkäisiä. Sitten kun oli nälkä, niin sitten ne oli keksinyt semmoisenkin jutun, että kun siellä oli tämä johtajatar ja keittäjä, niin kaikki lapset huuti, että potsi karkas. Ja potsi on sika, joka heillä oli. Ja sitten nämä kaksi lähti tietysti katsomaan, että missä se potsi on. Niin sillä aikaa nämä lapset kävi siellä keittiössä vähän varkaissa. Saivat vähän lisää muonaa, mutta varmaan saivat myöskin jotakin muutakin siitä, luulisin, en tiedä.
0: Kuten Kirsi on jo useaan otteeseen kertonut, oli hänen isänsä vilkas lapsi. Niin vilkas, että hän joutuu ongelmiin myös lastenkodissa Saarijärvellä. Ja nyt Veikon elämä saa käänteen. Ja nimenomaan sellaisen käänteen, joka sai mut ja Mikon epäilemään, että hänen täytyy olla vakoja Veikkomme.
7: Isä oli lähtenyt luvatta elokuviin.
5: Okei.
7: Ja lastenkodin johtajatar oli lukinut ovet ja laittanut tavarat ulos.
5: Oho, oikeasti?
7: Joo. Isä sitten oli mennyt yhteen isoon taloon siellä Rahkolan kylällä ja kysynyt, että pääsisikö rengiksi. Ja pääsi ja asui siellä aitassa. Mutta sitten tämä lastenkodin johtajatar mahdollisesti tuli niinku vähän katuma päälle ja hän oli käynyt sitten, kun talvi rupesi tulemaan, niin puhumassa tälle Aarno Tavailalle, jolla oli siis muitakin näitä lapsia siellä omassa kodissaan ollut.
5: Okei.
7: Ja oli ehkä silloinkin, mä en tiedä tarkalleen sitä, mutta kuitenkin, niin hän kävi puhumassa tälle Aarnolle, että voisiko hän ottaa tämän pojan.
5: Niin aivan.
7: Niin, isähän oli jo kuitenkin silloin 15, kohan hän oli jo.
5: Aivan.
7: Ja Aarno oli ottanut, mutta edellyttänyt, että koulua pitää käydä ja oli järjestänyt isälle oppikouluun vapaa-oppilaspaikan ja tuki sitä koulunkäyntiä niin kuin monella tapaa. Ja oli niin kuin isälle hirveän tärkeä ihminen tämä Aarno ja myöskin vaimonsa Vuokko. Ja sitten heidän tämä poika Heikki oli niin kuin tavallaan kasvinkumppanina siinä.
0: Nimittäin Seppo Hänninen on kertonut, että etsimämme Veikon isä oli suojeluskuntaupseeri ja mukana asekätkennässä. Ja Aarno Tavaila, jonka kasvatti lapseksi Veikko Kastolahti päätyi, oli juuri tällainen henkilö. Mutta koska Veikko Kastolahti ei kuollut 1951 Vuoremin jokeen, Mikolle tuli mieleen hurja ajatus. Olisiko joku toinen lastenkodin lapsista voinut alkaa esiintyä Veikko Kastolahtena? Ja äsken Kirsi just kertoi, että Tavailan perheessä oli ollut muitakin näitä lastenkodin lapsia. Kiinnostavaa.
5: Sä sanoit, että siellä oli ehkä muitakin.
7: Joo, mulla ei ollut siitä niin kuin tietoa itsellä, mutta sitten kun Mikko otti yhteyttä ja rupesi kyselemään, niin mä sitten olin yhteydessä Salliin tähän isän vaimoon ja hän tiesi.
5: Aivan.
7: Näistä ja hän tiesi joitakin nimiäkin sieltä ja semmoinen yksi mahdollinen oli sitten, joka aika monta näistä Salli oli tavannut, eli he eivät ole kuolleet.
5: Niin.
7: Mutta sitten oli isä kertonut tämmöisestä, oliko hänen nimensä ehkä ollut Viki tai joku tämmöinen, joka oli vähän semmoinen vilkkaan sorttinen myös ollut ja tämmöinen vähän meneväinen ja ymmärsin, että hän oli lähtenyt sitten jonnekin, mutta en tiedä.
0: Siis mitä? Toinen kasvatti poika Viki, Tavailan perheessä. Ja sitten tämä poika on lähtenyt jonnekin. Nyt alkaa taas polttaa. Meillä on viimein lista lastenkodissa olleista lapsista. Voisiko sieltä löytyä tämä Viki? Mutta joka tapauksessa selvää on, että Veikko Kastolahti ei ole etsimämme Veikko, vaikka lähes kaikki johtolangat yhdistyvät hänessä. Mutta koko ajan vaikuttaa entistä todennäköisemmälle, että etsimämme Veikko on esiintynyt hänenä. Tutkintaa täytyy jatkaa.
7: Se olisi tosi ihana, kun se selviäisi.
5: Niin, on täysin jännä tähän mysteeriä sitten, että tämä Saarijärvi tähän tälleen kietoutuu. Mm. Että
7: toivotaan.
0: Olen jälleen Kansallisarkistossa. Tällä kertaa kuvaan Kontiolahden varuskunnan palvelukseen astuneiden listoja vuodesta 1947 vuoteen 1950. Nimiä on satoja. Plärään näitä läpi siksi, että yksi Sepolta saaduista johtolangoista oli se, että Veikko olisi tehnyt asepalveluksensa juuri täällä. Tämä alkaa nyt olla viimeisiä mahdollisuuksiamme päästä Veikon jäljille. En uskalla ottaa ylös vain Veikkoja. Onhan mahdollista, että etsimämme Veikko on toiminut salanimellä. Seuraavaksi muutan nämä valokuvatut sivut tekstimuotoon. Ja nyt mun ja Mikon edessä on 99 sivua pitkä tiedostonimiä. Mua alkaa jännittää. Nyt me viimein alamme vertaamaan näitä erilaisiin nimiin, joita olemme saaneet haltumme. Ensimmäisenä tietenkin Salmin lastenkodin lapset. Sitten erilaisten vinkkien perusteella tulleet nimet. Jos saamme näistä nimistä matchin, eli löydämme listallamme olevan henkilön myös Kontiolahden varusmiehistä, voi käsissämme olla viimein oikea Veikko. Mutta kukaan Salmin lastenkodin pojista ei tuota osumaa. Ei myöskään ne kiinnostavat suvut ja nimet, joihin olemme törmänneet tutkimustemme kautta. Avaan sähköpostin, jossa eräs Veikon mysteerin selvittämisestä innostunut henkilö on kaivannut mulle erilaisia Saarijärvellä olleita karjalaisia nuoria. Kymmenien pettymysten jälkeen en jaksa enää juurikaan toivoa osumaa, ja sitten.
5: Kalevi Repo ja Repo Unto Armas. Meillä on mätsi!
4: No nyt on aika hyvä.
5: Ja hän olisi 47.
4: Se sopisi
5: ollut
4: kyllä.
5: Tuolla.
4: Niin, kyllä se, kun tuohan sanoo niin Veikkohan, tai siis tuo Seppo sanoi, että Veikko oli häntä ehkä muutaman vuoden vanhempi.
0: Jälleen kerran meillä on käsissämme uusi kiinnostava henkilö. Voisiko hän viimeinkin olla etsimämme Veikko? Mä oon Hanna-Mari Vallila ja kiitos kun kuuntelit tämän jakson. Äänisuunnittelijana oli Jukka Herva ja tuottajina Seija Aunila ja Jenni Stammaier.

0: Mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia. Tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiina äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.

Kaikki voi olla ohi pian. Mä etin sanoja, vaikea löytää sopivia.

kaikki voi olla ohi ja just. Mun on vaikeeta uskoa, että kaikella olisi joku tarkoitus. Ja vaikken mä uskokkaan, älä tee musta mitään oletusta. Meitä elämä on helpompaa, vaikka olisikin kokemusta.

0: mulla oli pakko juosta pois. Se huone, se oli ihan täys mustaa savua. Ikkunat räjähti vaan ja liekit löi.
1: Railin koti on ilmiliekeissä. Hän kampailee henkensä edestä päästäkseen palavasta talosta ulos. Liekkeihin jää kuitenkin yksi perheenjäsen.
0: Pontus.
1: Kuuntele dokumentti Raili. Tuhopoltto muutti koko elämän. Sveriges Radio, Apissa.

0: kavereiden kanssa baariin. Se oli perjantai. Ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki. Ja käyn sanon silleen, että
1: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippaa.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Jotta laita se vodislaa. Laita se vodislaa. Tai muuten mä flippaan. Ja sit mä flippaan. Peto on irti.

0: Den finska evakueringen till Sverige har idag försiggått i starkt ökad omfattning.
1: Syksyllä 1944 Suomi on jälleen sodassa, kun Lapin sota alkaa.
2: Muistan, kun ylitettiin Torniojoen silta.
1: Yli 100 000 ihmistä on evakuoitava, puolet Ruotsiin.
2: Ja sanottiin, että nyt ollaan Ruotsissa. Nyt ollaan Ruotsissa turvassa.
1: Dokumentti Katri, Eevi ja Lapin sota, lasten pakomatka Ruotsiin, nyt Sveriges Radio Playssä.